0: Perkeleittä.
1: Mä en nyt tiedä. Ei kukaan kun ei kuuntele. No.
2: Otetaan uudestaan,
1: jos nyt toimii.
2: Häslingforsin terveisiä tässä siis.
3: Ja terveiset. Täältä Helsingin toimituksen päästä. Homman nimi on pikalähetys ja aloitamme FinCountry LP1:llä. Esa Niemitalo, tyhjää vain.

ja sitten peritin kaikkiin suuntiin, mä kuljin.

0: Ja pikamessussa mennään eteenpäin. Ja seuraavaksi kestosuosikki Jukka Kuoppamäki kappaleellaan Maanantai, joka on äänitetty ja julkaistu vuonna 1967.
1: Maanantai, käsken kuulla, sain heti jälkeelle vain. On

0: Oho.
1: Yhteytesi ei päätty. Laitan puolta.
2: Ja sitten mennäänkin jo ohjelman lähetyksen toista puoliskoa, ja se alkaa Free Sound-nimisen yhtyeen kappaleella Haave, joka löytyy singlen B-puolelta. Single on äänitetty Studio 303, kenties joskus 80-luvun alussa, 70-luvun lopussa. Yes, ja tältä se kuulostaa.

Tyttäremme tuli eräänä iltana luokseni keittiöön. Keitin juuri kahvia ja hän ojensi minulle lapun. Paperin, johon hän oli kirjoittanut. Luin sen. Se kuului näin.

0: yhteensä 15 markkaa.
1: Katsoin tyttöä luettuani lapun. Hänen poskensa olivat hieman punastuneet. Otin kynän käteeni, käänsin lapun toisinpäin ja kirjoitin vastauksen.

0: Kun tyttö oli lukenut tämän, niin hän sanoi silmät kyynelissä.
1: Äiti kulta, ymmärrän.
0: Hän otti paperin ja kirjoitti siihen suurin kirjaimin

Minä en ole Igor Sidorov, mutta tämä urkuri on. Mystinen hahmo, joka myös Sleepy Sleepersissä soitti. Ja Charlie's.

0: semmonen. Igor Sidorov ja iloinen joulu monde. Selvä. Tuokin klassikko kaipaisi uudelleen julkaisua. Vai jos sitä tekisi tommosen 7-tuuman editin. Joo, no, mennään takas TNT-studioiden uumeniin. Ja Eipä oikeastaan mennäkään. Nastolan kautta maailmalle. Tällaista ääntä laitteella, jolla minä aloitin äänittely harrastukseni aikana. Piip, sensuuri.
1: Hundred.

0: sedikit. Koko sen sovitus on Pekka Kosti.
1: Ei susi, ota minun isuja mukanaan.

Oh yeah! Siinä oli Elmo James. Hauskaa, että miehellä voi olla sekä suomalaisen urheilusankarin että amerikkalaisen miehen nimi. Aivan juu. Tässähän alkaa lähestyä kello 7, jolloin olen luvannut antaa vuoron Turun terveisille. Mikähän tämä Turku Mixtape. Täällä on 2 miestä Turusta pistänyt paljon mielenkiintoista ääntä ja musiikkia meille jakoon. Toisella puolella 10 biisiä, toisella 14. Mutta siitä lisää kohta. Mulla on tässä vielä parikymmentä minsaa aikaa, joten käytän sen hyvisti. Joo. Näin sen teen.

Ja sitten menemme iskelmän pariin. Tänään on 5.12.2010 Keljon kankaalla. Vesa saatiin tuohon soolokitaran. Muuten on vaan Jake Juke täällä niin kuin tavallista.

0: Seuraavalla ruotsin kielisellä kappaleella kertoo Ähdistön koulun opettajien sählijoukkuesta ja tarvitsee kiittää niitä lukuisia vastustajia peruskoulun ja lukion puolella. Ja erityisesti pitää mainita myös Pumpli Paks, joka voitti meidän
1: ensimmäisenä.
2: Kiitos!

0: tämä mä oon soittanut varmaan aiemmin. Pistä vaan vähän tämmöstä tunnelmaa joulusta, pohjoista, taikaa tähän näin. Mä olen aika hyvin tässä piriste päissäni kafeiini, tauriini, karaana, kakkaa. Äskeinen esitys oli muuten melkoinen harvinaisuus, joka nykyään ei ole niinkään harvinainen, koska se on koko maailman saatavilla. Nimittäin Jukka Ritanen Band Live Männistö yläasteelta. Ja ei mulla mitään soittolupaa tähän ollut, mutta ajattelin, kun se on tuolla YouTubessa, niin sitä pystyy kuka tahansa soittamaan sieltä. Harmi, että ei ollut tuossa mukana Ritasen klassikkoa, eli Hei Jussi, mennäänkö Lahteen? Tosiaan Ritanen oli suuri vaikuttaja Nastolassa sillä tuolla olemuksella ja intohimoisella suhtautumisella musiikkiin. Sain minunkin monet muut soittamaan, mutta tätä mietin tuossa yksi päivä ja tuli vahingossa tehtyä melkein tämmöinen tribuutti ikään kuin. No, kuunnellaan se vähän myöhemmin.
1: Ole kunnossa. Mutta toivotaan, että ei se iltaa pilaa. Ei kaikki aina, niin kuin veljeni sanoi, niin tarvitse niin tip-top kunnossa ollakaan. Pääasia, että...

0: purso. Pari tuli päästä takas.
1: Siinä pientä maistiaista tulevalta TNT-nollasarjan sinkulta. Tosiaan pari kassua tässä on julkaistu jo. Ja soitetaan pieni näyte tässä myös. 3V:n comeback nauhalta. Nimeltään Rock and Roll Kärpänen.
2: Mä sanon, että se on uskoa ihmisen sydämessä.
1: Oho, se oli väärä. No, katsotaas.
3: Rock and Roll Kärpänen.
1: Semmosta. Se alkaa mulla kohta olla kaikki soitettu, että päästään ton Turun Spesiaalin pariin kohta, mutta pistetään nyt pari vielä. Satuin äsken näkemään tuolla kirjastossa herra Barry Andrewsin, joka diskonsa kerran on levyttänyt mainioita musiikkia ja on erittäin suosittu esimerkiksi tuolla Virossa ja muualla Keski-Euroopassa. Tehtiin parit vaihtarit siinä ja

Tämä ei ole Barry Andrews, tämä on Mikko Alatalo. Joo, Barry Andrews on... Tein tämmösen... Eikö oikeastaan kuunnellapa sitä Mikon biisi myöhemmin, tää kuulostaa niin ihan ihanalta, että... Barry on tehnyt tämmösen vedenalainen nauha kasetin. Ja... Liite sanoo näin. Hei! Barryn vedenalainen nauha sisältää nauhoituksia viime vuosilta. Varhaisimmat vuodelta 2003. Sanoo se vielä muutakin. Nimittäin... mitähän se sanoo? Mukana on myös Riukupastori. Mukana on myös joitain muita tyyppejä. Kannen kuva on Kaisan tekemä. Pistä siis kasetti soimaan. Terveisin Jukka Herva. Niillä on eväät 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Siinä soi Barry Andrewsin disco, uusi vedenalainen kasetti, nauha. Ja tässä puolestaan Barry Andrewsin villapaita. Joka itse asiassa nykyään on minun. Kohta vaan parinkymmenen vuoden päästä huutokauppa pystyy. Legendaari, legenda.

0: yhteen mainita, niin täällä oli semmoinen spiikkikin valmiina. No niin, täältä tulee. Terveiset kulttuurikaupungista, juu. Turku haluaa muistaa kaikkia Kassumessun kuuntelijoita seuraavalla kasetilla ja kiittää ohjelman menneestä Annista. Olkoon hän kaseteille ja messuilun tulevaisuudelle armollinen. Terveisin Marko Olio Turusta. Kuinka minä tämän toisen koko ajan mainitsin, sanotaanko herra O. No niin, mutta nythän tässä alkaa jo pikkuhiljaa käynnistää, että heippa vaan.
1: How sweet the sound.

0: Amen. Amen.
1: Thank you.

tavataan. Saavut luoksin hiljalleen, kun ilta sulkeutuu. Luona vanhan myllyn meitä katsoo täysi puu. Loistaa veteen Aurajoen sillat yllä sen. Parempaa mä koskaan.

suuntaan kohti unapoita luolasarjen. Sieltä löydän kaiken sen, mikaipaa ihminen. Vuokaa silta tuskissaan on raskas elopää. Mikä kerran kaunis olisi, miksi pois se häviää.

0: nyt mä makaan täällä kotona omassa sängyssä ja mä oon kelannut näitä tapahtumia. Mä oon eilen illalla teatterissa nähnyt oikein mielenkiintoisen esityksen. Tänään on seuroissa pitänyt seurapuheen.
1: Onko se on jonkinlainen syyte päällä?
0: No varsinaisesti pöytäkirjat on valmistumassa, että mä en tiedä, mutta siis että minut aivan täysin aiheettomasti, koska mulla oli täydelliset alipit ystävätär mukana siellä kirkossa, niin vietiin sinne aivan täysin minkäännäköistäkään oikeutta. Niillä ei olisi ollut mua vielä metriäkään mihinkään. Ja minun ystävät soitteli ja lääkäriystävät soitteli, että tätä ihmistä ei saa pitää putkassa, koska sillä on semmoiset ja semmoiset sairaslomat ja semmoiset ja semmoiset verenpaineet. Ei mitään apua. Niin mitä sä sanot tähän suomalaisen poliisin käyttäytymiseen?

Siinä kuulimme A-puolen Turku mixtapeista ensimmäinen kappale oli Saarna. Sen esitti meille tuntematon esittäjä. Toinen kappale Amazing Grace, tuntematon kirkkoäänite. 3 Venom, Rotten Sound. 4 Burzum, Rotten Sound. 5 White Sky, Peter Green. 6 Myllysillan luona, Aulis Kotaviita ja Kalevi Rootbergin orkesteri. 7 Laskiaisrieha, Flashdance. 8 Hän on täällä tänään, Henkka Sorvali ja Hits by the Kids. 9 Circle, Circle. 10 Sports Fitness, Rikos ja rangaistus. Ennen kuin menemme B-puolelle, sanottakoon. Tämä olin tästä kovin innoissani. Enpäs ollut muistanut, kuinka loistava toi Peter Greenin White Sky on. Tähän täytyisi löytää itsellekin jostain. Myös Hits by the Kids LP:tä. Sitä olen jo monta kertaa kaupassa hypistellyt. Mutta kyllähän varmaan täytyy hankkia. No, aivan mainio versio. Ja tietenkin ärsyttää, että en ole tuota Circle 7-tuumasta joskus hankkinut. Tämä on taisi olla se Fonalin julkaisu. Ja viimeinen esiintyjä Sports Fitness, jos ihan oikeilla jäljillä olen, niin tämä oli 90-luvun lopulta. Nastolasta. Sports Fitness julkaisi, oliko, no en nyt tiedä, muutaman kasetin. Eräänkin kasetin. Kiitos. Menemme B-puolelle tai O-puolelle, sanottakoon.

päässä kuulee. Tulevat toisesta maailmasta, jossa ei välitetä Suomen elintasosta tai asemasta.

Oho. Sori, täytyy nyt testata, kun tulee vaan tuolta toisesta kanaalista tuo kasetti. Pahoittelen pientä keskeytystä. Joo, ei kyllä Mikko Alatalo pauhaa etu- ja takaperin. Ja niin pauhaa Sirklekin, eli jatketaan. Kuten sanonta kuuluu, samalla vanhalla hyväksi havaitulla menolla.

Siinä kuulimme turkulaisen mixtapein O-puolen. Biisilista oli seuraava. Yksi. Nämä tulee muuten toisin päin kuin tuossa

edellisessä. 1. Hexenhaus, loppiainen. 2. Lempikaakao, kaamea hirviö. 3. AD, puolikuun amfiteatteri. 4. Vanhus ja meri, kalkkarokäärme. 5. Kumikameli, silmä kovana, 93. Äpyli, tämä ruumis. 7. Isä ja pojat myrskystä, tulee vielä aika. 8. Löysät ritarit, vapaa. 9. Hedelmäpommi, aamulypsyllä, pielavedellä. 10. Aamen, hiiai hiiai hou. Kysymysmerkki on siinä lopussa. 11. Kolme seisoo vinossa, pelkäät. 12. Hiljaa, popkappale. 13. Keuhkot, naisia sementtiin. 14. Neuroosi, suutarin emännän kehtolaulu. Suuret kiitokset Turkuun. Mitäs tässä vielä? Niin, muistutetaan, että yhdeltä jatkuu ohjelma. Tässä tulee varmaan pieni muutaman tunnin tauko. Mutta tähän loppuun voisin soittaa vielä muutaman kappaleen. Ensin otetaan teiltä, palataan tuonne iskelmätehtaalle, Keljonkankaalle.

on kolmas viikko jo. Kulunut kun siitä kun sä lähdit pois. En tiedä mitä teki.

Siinäpä oli tuota niin tuommoinen iskelmää kappale. Nää on tulossa meidän kokoelma kasetille vielä joskus. Jonne vieläkin tota niin, mitä helvettiä. Vieläkin etsitään artisteja. Jos pidät laulamisesta, olet kenties tehnyt omia iskelmäkappaleita tai haluaisit levyttämään, ota yhteyttä vaikka Kassumessuun ja täältä välittyy sitten tiedot levyyhtiölle ja voimme varata studioajan. Varsinkin naissolisteja kaivataan ja sitten semmosia oikein tummaäänisiä miessolisteja. Kaikenlainen toki kiinnostaa. Ja otetaan tähän vielä toinen kappale. Jakke Kohvasia, Kohokkaat kaupunkiin.

jakkikouvas, kohokkaat. Yksi juttu mä oon vähän vaivaa, toinen on se, että mä en löydä mistään mun Kari Ojaa jouluantikasettia. Kai se jossain on. Mutta ja toinen oli se, että en muista puhuinko viime viikolla, mutta häiritsin niin siinä Ylen lähetyksessä ja siellä mitä lukee netissä, että huonon maun huipentumiin. Esimerkkinä oli Baris Manko. Kassumessussa ei soiteta huonoa musiikkia. Kaikki mitä mä soitan, niin mä tykkään niistä oikeesti. Eikä täällä ole tarkoitus nauraskella minkäänlaisille esityksille, vaan mulla on ainakin semmonen näkemys, että jos jotain tehdään aidosti ja sydämellä, niin silloin se myös välittyy. Jos se vaan osaa, tai osaa ja osaa, mutta sillä lailla pystyy sitä lähestymään. Mutta nämä on tämmöisiä kulttuuria, makuja, näkemyskysymyksiä. Joo, ala tässä pikkuhiljaa hiipimään rumaa kohti. Eli tuolla on jatko tuolla yliopiston kadulla. Ja tota niin. Soittanen pari kappaletta. Ei nyt noita joululauluja pahemmin sitten tullut soitettua, kun sekin jäi sen ojaa sinne jonnekin. Mutta hetkonen. Pakkohan sitä nyt on sentään Francis Goyaa soittaa. On melko klassinen joululevy itselleni. Tätä aina on kuunneltu aika hyvää menoa.

Jahas, nyt ei jostain syystä kuulu tää Finyl ikään kuin toisesta kanaalista. Ai niin, kun täällä. Joo, palasin.

ei selityksiä. Minä lähden tästä kohta hiihtämään. Ostin nimittäin suksetkin tuossa. Joo. Hei vaan sitten. Pikkuhiljaa. Vähitellen. Tätä mitään kuuluu. Vittu.

ensi vuoden puolella. Kuullaan ja kuulostellaan. Lähettäkää paljon kasetteja. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja kaikille, ketkä on lähettänyt nauhoja soitettavaksi. Olette ansainneet suuremmoiset lahjukset ja onnen toivotun. Ha! Ha!

0: Mistä Show, Tom Sjöberg.
1: Kiitos paljon, hyvä

0: Hear Radio. Kuuntele sinäkin.
1: Voit, se tulee nytkin. Hyvää iltaa. Tervetuloa Höstfestien lauantai. Onko nyt? Lauantai. Lauantai-iltaan. Tämän yläkerran setin aloittaa Tolvin veljesten aivot. Antti Tolvi. Kyllä sen tiesi. Ja sieltä tulee surinaa. Isot aplodit. Hienoa.

Oikein paljon tervetuloa Ilmikko Alatalon yhtyeen puolesta Festivaaliin. Maarit Viiniluoto on kirjoittanut seuraavan luonehdinnan. Hän halusi päästä lentoon. Alatalo Rinteen laulujen päähenkilö on suomalainen mies. Huuli Veikko, jolla on vuoroin lämmin sydän ja kylmä pää. Vuoroin päinvastoin. Pitkä matka maaseudulta kaupunkiin, 60-lukulaisesta nuoruudesta keski-ikään, unelmista todellisuuteen, laman, raadannan ja aatteettomuuden naapurilähiöön, jossa elämän tarkoituksen, rakkauden ja kuoleman kolmiossa soisi rehvakkuus. Oho, tuossa on muuten kirjoitusvirhe, se on roisi oikeasti varmaan. Roisi rehvakkuus vaihtuu öisiin unelmiin, puuduttava arkielämä vapauden haaveeksi, suhde nykynaiseen, viinaan, rahaan, tasapainoilee selviytymisen ja itsetuhon välillä. Tämä mies maalaa kuitenkin lähiön taivaanrantaan jättiläismäisen kitaran, sillä soitto soi kuin luonnostaan, vaikka sen repisi rinnastaan. Siitä on itse ja muiden jaksettava elää muuttuneessa maailmassa. Ihan pikku hetki. Aivan ensimmäiseksi esitetään Mikko Alatalon ja Juise Leskisen kappale Maalaispoika on sovitus, ei Mikko Alatalon.

Oikein paljon kiitoksia kaikille! Tervetuloa tänne Hesposkiin! Mahtavaa, te olette paras yleisö tänä iltana. Upeatta, kerta kaikkiaan. Upea meininki. Jatketaan näissä viihdytöissä merkeissä. Tämä on tällainen biisi kuin Kapakan rippituoli. Sehän sopii tänne, kun saatana nenä päähän. Tämä on kappale Alatalon rinteen käsiala, sovitus Eimikko Alatalon.

Mikko Alatalon biisi. Sovitas ei Mikko Alatalon. Otan tällainen kappale kuin Kireässä piirissä.

0: Oikein paljon kiitoksia kaikille. Etkä seuraavaksi Mikko Alatalon kappale. Selitys ei Mikko Alatalon. Itse asiassa nyt käy niin, että tulee ihan useampi biisi kerralla tänne. Tällainen potpuri. Tässä on tämmöinen niin äkkiseltä muutama biisi. Joo. Tässä on muun muassa biisejä kuin... Mä luettelen ne kaikki. On tämmöinen kuin Hyvästi Moona. Sitten on toisena biisinä semmoinen... Tämä oli muistakin Sitsyn sävelessä tämmöinen kuin Saara. Muistuuko mieleen yhtään? No hyvä, hyvä. Tuttuja ralleja. Entä tämä on muistutte Takula, semmoinen kuin Vicky Lee. Yes, hienoa. Tämä on niin kuin blues-konsertti, että heittää sellainen niin kuin yleisön kanssa läppää. Tähän saa osallistua todellakin. Tämä on mulle oli aikanaan hieman oudompi biisi, tämä Anna-Liisa. Mutta jonkin sortin hitti sekin oli Mikolta. Tämä on tätä sentään tiedä tämän Minna-nimisen biisin. Se oli kaunis. Kuten myös hieman oudommaksi jäänyt, mutta kerta kaikkiaan. Komea, ehdoton Marja. Tämä oli vähän traagisempaa sanomaa. Tämä on seitsemäntenä biisinä tällainen kuin Ei ota eteen. Minkä jälkeen tulee Kaukosäädin niminen kappale. Ja sitten mennään taas vähän traagisempiin sävyihin. Turtuneet kasvot. Ja sitten siitä palataan tuommoiseen, voi sanoa, että ihmissuhde. Draamaa. Syyllistä rakkaan. Kappale minä. Ja sitten on tuossa hetkellä se 12 biisi tällä niin kuin Mitäs me luuserit? Sekin voi sopia meille ihan itse kullekin. Ja sitten mitä siellä vielä tulee hetkellä? Mulla on pakko nimittäin luntata. Tehdään pikku hektarit tässä. Tässä on mihin mä jäin? Mitäs me luusin? Sitten tulee sellainen, joo, uusi nainen. Ja sitten tää sopii tähän iltaan festivaalin loistavasti. Kohta on kivaa. Toisaalta voihan se olla jo nyt se hetki, että ihan kivaa on. Minkä jälkeen hypätäänkin lastenlauluosastoon. Sekin sopii tänne. Hepe, hepe. Kappaleen nimi. Toisaalta tääkin sopii. Me ollaan kaikki ihmisiä, niin tää hetkin, oliko se nyt pysynyt laskuissa, 17 biisi on tää. Samanlaisia kaikki. Loppujen lopuksi kuitenkin. Sitten mennään vähän tällainen niin western-tunnelmiin. Vain muutaman vetäisyn tähden. Joo, sitten mennään taas hiukan melankolisempaan osastoon, mutta se on ymmärtäväinen, sillä tavalla lohduttava biisi kuitenkin samalla, koska se on kaunis. Ihmiset on särkyviä. Minkä jälkeen, ja niin kuin kaupunkimaisemissa ollaan, niin sehän sopii tähän, varsinkin tähän viljeseen hienosti. Vieraat kadut. Kauppakatu, kun se tuossa meni muistaakseni. Minkä jälkeen, mä sanon, joo, ei kertaakään. Tää on nyt, olisiko tää 9, ei kun 20, ensimmäinen kappale. Suomalainen Odysseia. Se sopii jotenkin tähän EU-meitkiin. Ehkä hienosti. Sitten yhtäkkiä hypätäänkin. Ihan totta tonne vuoden loppuun. Joulutunnelmiin. Joulupukki on muuttanut mieltänsä, launni. Tää muuten palaa taas tähän Eurooppaan sillä tavalla. Ihan tähän nykyhetkeenkin. Tää on, Mikko on ollut näkijä. Euroopan rannalla on laulun nimi. Sitten siirrytään juhlatunnelmiin. Tai oikeastaan pysytään siinä, jos tuo joulukin lasketaan juhlaksi. Ehkä se lasketaan. Tämä on nimeltään Et voi syödä kakkua. 28. biisi tässä potpurissa on Viimeinen markka. No siitä on kyllä jo aikaa, ei voi sanoa. Ja melkein loppupuolella aletaan kääntyä potpurissa. Tämäkin sopii niin hienosti tähän iltaan. Kännissä kotiin.
1: Eihän me puhuu hyvän aikaa, koska
0: kännissä kotiin. Mutta sitä ennen voi toki... Vaikka tämä tulikin biisijärjestössä nyt seuraavan, niin leipää. Kannattaa ottaa vähän leipää siihen alle. Kuinka hyvin tämä sattuu, kun taas tähän ravintola on tainnut Kari laatia tuolla biisilista nimittäin. Seuraavaksi tulee Pari peruskaljaa. Nyt siirrytään taas takaisin ihmissuhteisiin ja nimenomaan miehen ja naisen välisiin ihmissuhteisiin. Mikko ei paljon muita viljele. Tällainen kuin, missä mä olin menossa, 31. kappale, Katso mua Sirkka, kappaleen nimi. Sitten tämä kyllä moni muistaa. Tämä oli muistaakseni kanssa tässä syksyssä mielessä. Mä muistan sitä vähän sitä, ikään kuin sitä, mikä se on koreografia. Riko on riskillä rumaa, laulun. Sitten tulee, palataan ihan perusasioiden äärille. Kaikki me tarvitaan äitiä. Minkä jälkeen tulee ihan potpourin lopussa tällainen, ihan viimeisenä biisinä. Pohjoiseen palaamme takaisin, vaikka kyllä ihan sinne saakka, mistä viimeinen biisi kertoo. Älä anna muille, kun sä menet Lappiin. Mä luulen sen viimeisen. Potpourin, sävellys, sanat, Alatalo, Rinne, sovitus, otapa lunttaa. Ei Mikko Alatalo. Hyvästi Mona, Saara, Vicky.

0: Seuraavaksi Mikko Aatalan kappaleen Taistelija. Sovitus, ei Mikko Aatalan.
1: On monenlaiset taistelijat, saaneet mitaleita, on heidän kunniakseen päivälliset syöty. Jotkut ovat marssittaneet massakulkueita, toiset polikrukkia.

0: Estela, por Paham, Anuse Panti. Oikeastaan kiitoksia. Upea, loistava yleisö. Onko teillä kivaa täällä tänään? Hei, mä en kuule, hei. Onko teillä kivaa tänään? Mahtavaa. Seuraavaksi jatko näyttää viihdyttävää iltapäivää. Kari Messö miettinyt laittanut ihan huumorin mielessä lasit väärinpäin päässä. Kyllä niitä saa autossa askarilla, josta ne tuolla tavalla väärin käytetään. No, jatketaan kuitenkin tällä asialinjalla. Haluatko sä katsoa se? Se on lukee jotain vaikka yöpaikasta. Tästä yöpaikalla tekee...
1: Veneisiin.
0: Veneissäkö meillä oli yöpaikalla?
1: Kirkkoveneissä. Tuo Hamet hotelli on tullut jo.
0: Milloin te lopetitte tämän keskustelun? Kato! Hotelliin sataa rantaa ja rakeita.
2: Tätähän on tilattu.
0: Pidetään tämmöinen pikku huikkataulu tässä. Ei tässä mitään se selitä. Oikein hyvää iltaa teille kaikille. Jatketaan Mikko Aatonon ja Harri Rinteen laulujen parissa. Seuraava kappale on... Se on Ressi, sillä ei ole Rinteen kanssa mitään tekemistä. Mikko Aaton on ihan itse sanottama kappale, kyllä. Mutta sovitus on näköjään. Ei Mikko Aaton, olkaa hyvä.

0: lukenut, no tossa.
1: Soitapa tässä joku intro.
2: Ottaa ei pysty.

Me ainakin paras yleisö tänä iltana. Kerta kaikkiaan. Jatketaan jollekin biisiä. Otan tämmönen varmaan kaikkien tuntema. Ihan sama mikä ikäisiä on. Eihän se niinkään sama ole. Mut mä ajattelin tämän niinku biisin kannalta. Eihän sinä ole sama, mikä ikäisiä te olette. Tärkeintä on kuitenkin elää sillä lailla, tässä ja nyt. Tämä on tämmönen kaikkien tuntema kappale. Ai sori, siksi mä en nähnyt tuon tekstin, odotellaan. Tämä pikku ressi päällä tässä. Ja jotenkin tuohon maisemaan äsken. Viitasaaren kaale. Mihin maisemaan on jääty äsken? Viitasaaren kaale johonkin. Otetaanko tuota noin, sä mietit ihan muita asioita. Keskitynyt nyt tähän keikkaan, hyvä ihminen. Ai sillä on flow. Otetaan tuota noin, flow-biisi. Äsken oli, se on ressi. Seuraavaksi tulee vähemmän ressaava biisi. Ihmiset ikävä toisen luo. Tää on tätä noin niin Alatalon rinteen biisi. Sovitus Eimikko Alatalolle.

Aleluya, está. Ay, sí, que vamos a estar. Santa Cintia.

0: Ikeasta omani. Onhan nyt, äsken oli, mikä biisi äsken oli? Te muistit, ainakin sä muistit. Hyvä, Antti muisti ainakin. Mikäs tää ennen oli?
1: Ressi.
0: Ressi. Mikäs tää ennen oli?

0: No niin, hyvää iltaa Jyväskylän Jazzbar. Hienot taputukset, kiitos. Tervetuloa Something Else-klubin viimeiseen iltaan. Tämä on aika dramaattista, mutta ei tehdä sitä liian dramaattista. Hieno nähdä teitä kaikkia täällä. Oli eilen erittäin upea ilta. Dalindia soitti hienon keikan täällä ja monet teistä varmaan oli täällä paikalla. Tänään on kaksi yhteyttä luvassa. Säästetään keskusteluosuus myöhemmäksi paneelikeskusteluineen ja muineen kulttuuriosioineen. Ei tässä muuta, mennään ensimmäiseen yhtyeeseen, jutellaan myöhemmin lisää. Toivottakaa tervetulleeksi Jaska Lukkarinen Trio.
1: Hyvää iltaa, hyvää iltaa, hyvää iltaa. Ja hyvää Jyväskylän kesää. Joo, lavalla Jaska Lukkarinen Trio, me soitetaan mun musaa ja sitten myöskin Jussi Kannasteen musiikkia ja ehkä yksi standardi. Nyt mun pitää ilmeisesti puhua tässä jonkin aikaa, koska jotain jäi tuonne takahuoneeseen. Ei jäänyt. Hyvä. Foneja teille soittaa tänään Jussi Kannaste. Herra tuossa punamustassa asussa. Bassoa teille soittaa Antti Lötjönen. Ja nyt kun meillä on täällä hieman kuuma, muusikot joutuu käyttämään kaikenlaisia erilaisia kikkoja, niin kuin esimerkiksi kapula, vaan saa Antti laittaa talkkia, eli jos täällä käy semmoinen valkoinen pölly, se on talkkia eikä mitään muuta. Aloitetaan Jussin kappaleella Let Go.

Kiitos. Se oli nimeltään Train Ear. Train Ear on yhdistelmä sanasta ear training ja vaikka Coltrane. Tässä joku voi kuunnella jotain John Coltrane-sävyjä. Tämä kappale on itse asiassa tehty tavallaan kaikille niille, joilla on joskus ollut ongelmia säveltapailun eli ear training asian kanssa. Tämä on syntynyt semmoisessa tilanteessa, että mä yritin opetella säveltapailua ja rumpalina siitä ei tietenkään tullut yhtään mitään. Mutta siitä syntyi kappale nimeltä Train Ear. Seuraavana soitetaan toinen mun biisi, jonka nimi on Suddenly. Ja tähän ei sisälly mitään sen ihmeellisempää. Suddenly-nimi tarkoittaa vain sitä, että tämä kappale syntyi yhtäkkiä.

Kiitos, kiitos. Se oli Suddenly. Seuraavana soitetaan Miles Davisin tunnetuksi tekemä Seven Steps to Heaven -kappale, joka on tämmönen rumpalibiisi. Siihen on Tony Williams soittanut mahtavat rummut alun perin. Tosin mä oon tehnyt tästä tämmösen pienen hämärän sovituksen, mutta en tiedä voiko näin sanoa, mutta toivottavasti kuulostaa tutulta.

Kiitos, kiitos, kiitos, kiitos. Seven Steps to Heaven. Seuraavana soitetaan kappale nimeltä Artesano, joka on mainion argentiinalaisen jatsevat Guillermo Kleinin tekemä teos. Tämä on sikäli mielenkiintoinen biisi, että tämä menee jazz-historiassa paljon käytettyyn Rhythm Changes-rakenteeseen, mutta Rhythm Changes-rakenne normaalisti soitetaan samassa tempossa kuin tuon edellinen biisi tai jopa vielä nopeammin. Me toteutetaan tämä Guillermon biisi kohtalaisen hitaasti.

Kiitoksia. Jussi Kannaste. Fonit. Antti Lötönen, kontrabasso. Setin toiseksi viimeisenä kappaleena soitetaan kappale nimeltä Substitute, joka tarkoittaa tuuraajaa. Tämä on omistettu eräälle amerikkalaiselle rumpalikollegalle, joka teki mulle kerran oharit, eikä tuurannut.

Kiitos. Mitähän kello on? Onko kellään kelloa? Kiitos. Meillä on siis aikaa yhteen kappaleeseen, joka nimi on Hey Man in the Line. Ei siis He Man in the Line, vaan Hey Man in the Line. Hey Man in the Line kertoo semmoista tilanteessa, mitä tapahtuu usein, etenkin englannin kielellä Amerikassa, kun keikan jälkeen artisti on lavalla ja siihen lavan eteen tulee hirveä jono ihmisiä, jotka haluaa koko ajan kysyä siltä artistilta jotain. Ja kaikki sanoo, että hey man, sitä tai tätä, hey man, sitä, hey man, you play great, hey man, bla bla bla bla bla. Ja tämä tilanne on usein esimerkiksi Village Vanguardissa. Siinä on monta hey man henkilöä jonossa. Tajusitteko? Hyvä. Jussi Kannaste, Antti Löytönen, Jaska Lukkarinen. Kiitos. Ja meidän jälkeemme loistava Jukka Eskola Quintet. Hey Man in the Line.

Kiitos, kiitos. Ei teidän olisi tarvinnut. No varmaan nämä meidän vaatteet. Ei jatsbändeillä, etenkään trioilla, harvemmin on pukukoodia, mutta me jotenkin todettiin, että tämmöinen Kraftwerk-tyylinen punamusta toimii ehkä. Soitetaan yksi biisi vielä. Tämän nimi on Stewardess, joka tarkoittaa lentoemäntää. Tätä ei ole omistettu lentoemännälle, vaan amerikkalaiselle jazzrumpalille Bill Stewartille. Mutta koska mun mielestä tämän biisin nimi olisi typerä, jos se nimi olisi Stuart, niin sitä päätin kutsua sitä nimellä Stewardess. Kiitos. Ai niin. Me julkaistiin 2008 syksyllä levy nimeltä Train Ear, jota mulla ei ole mukana, joka ei johdu siitä, että ne olisi myyty loppuun, vaan ihan siitä syystä, että mä unohdin ne. Mutta niitä saa kaupoista, jos haluatte viedä meidät kotiin. Ja silleen. Kiitos.

0: Kiitos, kiitos, kiitos. Jussi Kannista, Antti Löytkönen ja Jaska Lukkarinen. Hyvää illanjatkoa.
1: Hyvää iltaa jättömaa. Vai päivä vielä. Näköjään. That's the dude.
2: Yes. Pirustee porukkaan tilaa tehtään.

Tulee, hyvin tulee. Hyvin tulee.

처음에 와봤다는 커스 보디스터 미안한 계절 야리 관타른 야리 관타른 왔었어 사미 부르니까 사미 부르니까 사미 부르니까

出发，出发。

0: Tiedoksia. Mä oon tullut korkean aikaa.
1: Kiitoksia.

Olen Johanna Ikonen. Luen tässä noin 10 runoani. Se tuli ensin hiipien, huomaamatta talvi tupsahti sisään etuovesta, lunta hartioillaan. Pimeys sitä seuraa matkatoverin lailla. Silmissä syvät varjot, niihin voi heittäytyä. Niin kuin eläisi viimeistä hengenvetoa. Pakkasen puremat kulkukissat juoksevat, teillä tietämättömillä kujilla. Kirjoitin ylös talven terveiset. Kaukaa pohjoisesta, roudan rakkauden maasta. Maa jäisessä unessaan hourailee. Kuiskii sanoja, ulvoo niin korvia särkevästi. Unohdettuja naisia syrjäseuduilla, huumeisiin hukkuneiden kiivasnyrkkisten miesten kanssa. Ripustan nyhtyjä puiden oksille kerrostalon pihalla. Niiden valossa noidat kylpevät täysikuun lämmössä. Toivon heille pitkää ikää, paikkoja eduskunnasta. Kylmän pikisilmäiset tyttäret metsässä nukkuvat luolan pimeässä karhunkylkeä vasten. Järvi kirskahtelee, jäätyy kuolleiden uniinsa. Lumessa kierin, heilutan käsiäni, jalkojani. Laulan revontulet kaamostaivaalle. Jokin henki meihin juoksee. Kiihkeä ajan tahto. Talvi takkatulen loimussa. Sulaa kylminkin liekki. Olen katsonut kahteen pimeyteen. Tuhoavaan ja parantavaan. Ajan hevonen laukkaa jäätyneen kuun lävitse. Talvi kaupungin sydänsähkökäyrällä. Herään henkiin tuiverran tuulessa. Luovaan omaan tilaan synnytän. Virtahevon variksen pelättimen yksisilmäisen lumimiehen tahdon voimalla miakkavalaan. Lähden painottomalle matkalle, kohti linnunradan kirkasta pimeyttä. Heitän entiset elämäni tuulen kitaan. Se syö, pureskelee, puhaltaa kaiken pois, edelliset unet unohdukseen. Kuolemattomat eri galakseissa uneksivat kohtaamisesta universumin sinisellä planeetalla. Hyppy alas meren ja maan liittoon. Siellä rakastaminen on vapautta, ilman pakkoa,

se ei maksa mitään, usein. Siellä rakastellaan kuoleman tähden ja uuden elämän. Sen täytyy palaa vuoren sisällä. Kun työnnät kätesi sen kylkeä vasten, laavan polte kivi-ihon läpi. Paluuta entiseen ei enää ole. Maahisten korin kaltainen vuori synnyttää tummia unia tajunnan kammioissa. Käännän pääni, kuuntelen matalaa alkuajan kehräystä. Ja kalliovuorilla jäätävä tuuli saa ihmiset kiinnittymään toisiinsa. Ystäväni, sokaistunut lumisokea, lainsuojaton. Vuoren alla unohdan naisen persoonani, muutumme kohti primitiivistä, ihmisyyden elävää olemusta. Katsosin tutkimusmatkailijan kirjeisiin, joita ei enää kirjoiteta. Onhan sosiaalinen media, jonne voi purkautua. Ne historian ensimmäiset naiset matkustivat suojatuista piireistään kohti tuntematonta, heräsivät 100-vuotisesta unesta. Astuivat laivoihin, vieraille maille, vuorille asti. Rikkoivat säännöt, murskasivat sovinnaisuudet saappaidensa alle. Katson naista ruskeassa mekossaan. Ja aamupunaa huuliaan laittaa hiuksiinsa ruskaväriä. Kukaan ei tänään menettänyt mitään, mitä ei ole saavuttanut unissaan ilman Tuonelan kutsua. Kuunnellaan valaan laulua, kerjäläisten ballaadia. Katso miestä, silmälasipäistä kojoottia, matkalla yön rauhattomiin juhliin, missä estetikoilla punaisen palava katse aaltoilevat Medusan helmat. Kuuntele. Meri vei hänetkin kaiken, mitä kuvittelit itsellesi kuuluvaksi ennen kuin sulit sateeseen, kirpeän makusi jäi pohjaveteen. Valan vatsassa keinut, vauhkosti kumisevaa rumpu rinnassa. Kuulen sokkeloisia tajunnan käytäviä, ovet sulkeutuvat takana, lopullisuus läsnä ja se pelaa venäläistä rulettia varjosi kanssa. En mennyt vielä, muutun uneksi. Olkapäälläsi istun, kirjoitan verellä sinut henkiin. Valas on kodin sydän, suuri rajattomuus. Vaarantunut laji, niin kuin kaiken nähnyt merinisäkäs. Sen suihkulähde selässä, merituulen sanoja hengittävä. Valaan tärähtelevä keho, sukellusveneenä. Merenkulkijan vaelluksella meritähdet jalkapohjissa. Kohti esteetikon kosmista paluuta. Juhlat ovat alkaneet. Otamme lasit pois silmiltämme. Viehätymme särkymättömästä vihreästä peilistä. Sen puhuvasta taikurin äänestä, tiikerin silmistä. Peilin voi sukeltaa kuin kiellettyyn järveen. Ei kannata hypätä ilman laskuvarjoa uneensa. Värepinnalla siihen solahdin. Seuraavan runon nimi on Varjotanssi. Tanssi viimeistä matkaasi maailman ympäri. Alle 80 päivää ennätys yli muiden. Kun suljet silmäsi, varjo valtaa mielesi. Avaat silmäsi, kuoleman sanan saattajan ilveilyä. Näin meren ja maan yli heittäytyminen tuulen siiville. Jalkasi hieman maanpinnan yläpuolella. Tanssi vie sinut lentoon, kätesi kirjoittavat, uutta historiaa, pimeän lempeää terää. Unohdus saa sinut tanssin pyörteeseen,
sen. Varjotanssia aavikon sydänmailla.

0: aivan tuntematon matkustaja. Sanojen rosoiset konsonantit, laulavat vokaalit, niistä rakennat tarinasi. Hänessä asuu kaksi ihmisen kaltaista, kulkuri ja juurtuva puun henki. Ja sitten viimeinen runosatu. En tunne kipua, kun suihkukone lentää tajuntani lävitse roikkuessani taivaalla kuun sirpistä. Teen selväksi kerrankin, millaista säätä tahdon ja millaisena tahdon aamuisen aurinkokylpyni. En tahdo tänään koleaa pohjoistuulta enkä jääkylmää sadetta. Eletään vuoden pimeintä aikaa pian ja pienet demonilapset juoksevat kaduilla hiilihanko kädessä ja sarvet päässä. Aukaisin portin kuolleiden ja elävien maailman välillä. Jään keinumaan niiden välillä ja näkemään karhun unta. Sormistani kasvaa pitkät kynnet, joilla kiipeän korkeaan kivitorniin. Ei siellä linnassa kukaan kuullut, kun vaelsin käytävien labyrintissä. Kaikki nukkuvat 100 vuotta orjantappuraköynnösten piikikkäässä syleilyssä. Herään, kun taistelen miekka kädessä ja haarniska päällä ritarin hahmossa. Synnyin uudestaan kilpineitona, ylläni rautaa, varpaista päähän asti. Olen silti niin kevyt, etteivät jalkani kosketa maan pintaa. Sulkani peittävät liskon ihon. Hengitän siivilläni maailmankaikkeuden hullutta ja viisautta. Metsän unessa pyhät kivet laulavat muinaisista. Sukellan taruun telluksen aamunkoiton matkoista, joita tehdään aikakäytäviä pitkin kuolemattomien tajunnasta toiseen. Vaellan maan muistista veden ja ilman. Tulen muisteihin. En tunne kipua, kun jäätynyt soturi loittonee unestani.
1: Mari Laaksonen. Uppoudutaan yhä syvemmälle. Polvistutaan karhun sammalen. Ne on vihreälle tähdistölle. Upotetaan ranteet syvälle sen viileään rauhaan. Hiljennytään kuuntelemaan torvin jäkälien arkkaista laulua. Kun maailma kääntää hitaasti kylkeään, älä sinä huoli. Se on aina tehnyt niin, et vain huomannut ennen. Istutaan tukevasti, kouristelevalla metsän pohjalla. Kurotetaan pouta taivaan sinestä ohi matelevaan lentokonetta. Aivan liian hitain ja kömpelöin sormin. Hengitetään luhistuvin keuhkoin kirkasta valkeaa valoa, mutta älä sinä siitä huoli. Ulottuvuudet ovat aina olleet aivan juuri näin, et vain huomannut ennen. Vielä vähän syvemmälle. Vajotaan sisään rahkas sammalen sykkivään supistelevaan liikkeeseen. Kellutaan kantapäät pystyssä, metsän pohja aaltoilevilla ornamenteilla, kun sinun silmäsi loistavat kuin miljoona tähteä, sinun silmissäsi loistaa Kristuksen valo, sinun silmissäsi loistaa psilosybiinit, LSD ja psykoosi, sinun silmissäsi loistaa luomisen riemu, sinun silmäsi loistavat, sinun loistavat silmäsi. No silmäsi loistavat. Piirretään sormenpäillä ilmaan hohtavien sateenkaarien holvistot. Kun sinä todella olet minun sateenkaareni, ääriviivoja tyhjiä.

0: yhtä vasten. Yhtä aikaa totta ja harhaa, aina vain yhtä ja samaa, josta nyt sanotaan. Saman satamaansa saattamaa, sanansa saartamaa, salavansa salavaa ja salamaahan satamaa. Avaja avaraa maata, yhtä ja samaa, samanlainalaisuutta, samanlainalaisuutta, saman aina uutta ainaisuutta, samanalaisuutta, samanlaisuutta, salaisuutta, samuutta. Avaja avaraa maata. Kun yllämme laskeutuu hetken rauha, lohen punaista taivasta vasten, pilven riekaleet tarkentuvat karavaaniksi. Dalin pitkäjalkaiset norsut aloittavat matkansa horisontin päästä päähän. Jos sinä todella olet minun poutapilveni, ääriviivoja tyhjyyttä vasten, yhtä aikaa totta ja harhaa. Nimetön ja tässä. Nimetön ja tässä. Sammalenne on vihreän, kipeääkin kipeämpi ikävä. Timotein onttoudessa kaartuva olien keltainen avaruus. Miten vaikenit sarat hustra. Nimetön ja tässä. Kullan kimallus, hämähäkin seitin kaappaamalla pisaralla. Mesimarjan kuulaan punainen, purskahtava kuolema. Lorkka jokainen eksynyt enkeli. Nimetön ja tässä. Orgaanisen sähkö, hidas, kaiken läpi kulkeva pulssi. Sudenmaidon ihmeellinen matka, sinne ja takaisin. Tyhjyyttä, kuin todellisuutta. Todellisuutta kuin veden pintaa. Tyhjyyttä, kuin todellisuutta. Todellisuutta kuin veden pintaa.
1: Helmi Solimeis, sanon satoja hyvästejä. Kirjeitä, jotka käveltiin kadulta kotiin. Valkoinen enkeli. Näin kylän korkeimman katon yllä, tuolla, savupiipun päällä, valkoisen enkelin häkissä. Ja minulla oli valkoiset sukat, valkoisten sukkien verhoamat, ohuet sääret. Kun kuljin sillan kaarta, jalkapohjani suutelivat varjon pohjukkaa, siinä, missä valokeilat tavoittelivat toisiaan kuin iltapäivää, ja sormet kämmenen kuoppaa, harmaalla huovalla, toisessa elämässä, toisen tukan alla, joskus silloin, kun sääränne vielä olivat luuta ja lihaa, eivät tätä valkoisten silkkisukkien peittelemää lasia, jonka katulyhtien sillankaarta kurovat varjot saavat tanssimaan kuin laskeutuvan joutsenen. Kevät on saapunut. Minä olen kohdannut niin monta paria uusia pohjoisen sinisiä silmiä. Höyheneni ovat havisseet huokausteni harvinaisten hyvästien tavoittamattomissa kattohuoneissa, joihin valkoinen valo tulvii, ja seinät suutelevat minuun satoja huomisia. Huoneita kaukana kylän korkeimmasta katosta, sen astraali-alabasterimadonnasta, jolle huulieni hellät salit, sinisilmien saattelijan hautaholvit, aukenevat siltaa suukottavien askelteni tahtiin. Kohta on taas vuosi siitä, kun yö puhui ruosteesta meille ystävyyden. Taas vuosi siitä, kun tähdet juoksivat asioillamme ja olimme nuoria. Sulkeutuneita vesitornin vatsan varjoon, sinun kanssasi sylikkäin. Pimeän metsän tuolla puolen kadut olivat helmiäisestä kirjoitetut. Yö satoi rubiiniruosteena otsillemme. Kaikki maailman valkoinen oli juopunutta. Me olimme nuoria. Ystävystyimme. Minä näin sillan laelta kaupungin korkeimman katon, savupiipun päällä näin valkoisen enkelin häkissä. Ja minun mieleni piirsi minut kumolleen, kaatumassa lasijoutsenen jalkoineni. Ne katkevat poikki kuin kuivejäätyneet tammet, joiden juurilta yhteisten satujemme jumalien huulet kerran söivät ikitietoaan. Ohuesta kallostani karkaavat muistojeni pohjattomat lammet. On kevät, kohta on taas vuosi siitä kun joskus jäi enää ikinä. Tällaiset asiat kimpoilevat kallossani, askelteni tahtiin, ja minä uskon, että sinä olet olevinasi tuo valkoinen enkeli. Sinä seisot kaupungin korkeimman katon yllä, selkäkyyryssä, ja olet itkevinäsi onnettomuuttani. Kura piirtää taivaan valkoisiin sukkiini, synkät pilvet ja lietteisen verkkaan lipuvan joen, jolla kuljen. Olen kaatumassa. Katujeni kaikki kasvot särkyvät lasiaisteni kanssa, kasvojesi kaltaisiksi. Pohjoisen kaikki siniset silmät putoavat kuin sade, kuin lasiset helmet kimpoavat kiveykseltä, tarttuvat kurkkuuni, ja minun silmäni ovat maata, tummat kuilut, joihin tippuu sinisiä helmiä, ja joista kävellään tuonne, astraalikentille, jossa elävät Empyrean uudet kasvot, alabasteri Madonna ja kaksi sinistä pistävää tähteä. Häkki halkoo kevään kirkkauden valkoisen enkelin kasvoilta. Silta on loppumassa, minä horjahdan, katulyhdyt loppuvat, eivätkä jalkani enää tanssi lasisen joutsenen tavoin. Minä luulen, että ne jäätyvät kuin vanhat, kuin kylmät tammet. Katson vielä kaupungin korkeimman katon ylle. Enkeli on valkoinen, mutta ei itke. Minua ravistellut ilmestys suudellaan jalkapohjista katuun, jolle en kaatunut. Ja sumusta syntyvä sade mallintaa muistojeni lammet. Journal intime. Katoilevien mielikuvien verkostossa sanani ovat sekaisin, on hylätyn, entisen päiväkirjan sivuja täyttämättä. Olen miltei sanaton. Tuo vanha keltainen muistikirja on 2 vuoden kiusasta kulunut, loppuun kulunut, niin että miltei hajoaa käsiin, kuten vuodet hajoavat sen muassa, ja nuoruus on hajonnut, kuin sähkyviksi partikkeleiksi kaikkialle, minne katson. Silmieni käytäviä kulkiessa olen pohjaton, ihoni, luitteni, lihani alla olen, oleva tyhjä olen, kaiku, joka kimpoaa, äänimaiseman vuoristo ja sola kuulee minua. Minun askeleni lyövät vain niihin asti. Minun kuvani on laine, joka kasvaa pimeästä, laine, joka hajoaa, kääntyy iltaan, nukahtaa 1000 tulevaa lainetta takaraivossaan, nukahtaa, on olematta. Mutta mihin valuu muste, joka on nyt luomieni pullossa? Mihin hiljaiset hetket, joina kadun huokaus, yöpilven kurtistunut otsa, katulampun oranssi, siristelevä valo ja jonkin tyynesti hajoavan vuoden ajan auder saavat tuoksumuistot singahtamaan 1000 käsivarsien sisäpinnan ja rintasi kilven välille. Tuovat ulkomaan tunnun, vierauden ja tuttuuden vastatavanneina, hilpeällä mielellä, illan pohjalle. Minne kaikki freskot, jotka avautuvat ennen nukahtamista? Mihin uurnaan harhailujamme purppura, oheneva sininen, unen, huomisen ja sinun itsepintaisen valveesi välillä? Kaikki kuiskattu, 2 ja piilossa rakennettu, kaikki herkkä, jokainen pitsi ja sivu, jolla on tarina, jota lopulta ei enää kerrota, ei paineta. Polut, jotka karkaavat jalkojen alta, kaikki on poissa. Aamuiset linnut heinäkuussa 100 vuoden päästä multa on jo syönyt, ohuimmatkin muistot. Langat, joihin ne joskus punoutuivat, langat, jotka liikuttivat 2 jalkaa, tekivät unettoman työtä, kaipasivat savuketta 100 vuotta sitten silloin. Maa itse on lukenut tuon tarinan kertaalleen. Takaperin ja vailla mieltä, nämä tarinat, jotka ovat vain sen hengitystä. Iäisyys ja keskipäivä. Ystävän lähtö on kalvavinaan sydäntä. Maailmasta puolet syöden. On keskipäivä. Keskipäivän aurinko on palannut itseensä. Valo osuu rintaani kuin hyiseen maahan. Taivas on ohuen ohut kuin särkymäisillään. Hienointa herkintä lasia. Sinistä, joka ampaisee keskipäivään auringon paikan reunoilta helisten kaupungin ylle. Samaa sinistä se on. Sinistä, jonka silmäni oppivat jo ennen avautumistaan. Samaa sinistä, jolla hän katsoi täältä aurinkoon. Nyt tuo valkoinen iiris on hänen, joka ei jaksanut ikäänsä itkeä, muistaa, nauraa, laulaa, ja on enää vain siruja ja tuhkaa. Jaksaminen on minulle mysteeri, edelläni luikkivan eläimen varjo, pujottelemassa pakenevaa katulampuvälikköä, kiertelemässä vanhan kirkon nurkkia, nuuskimassa uupuneita hyllyjä, haukottelevissa antikvariaateissa, joissa tarinat istuvat liian kauan, niin että kansien alla sataa. Jaksaminen on minulle mysteeri, kuten siniset silmät ja vaalennut iiris, routa ja harmaa taivas ja bussin ikkunasta saapuva kalpea päly tietävät sen. Jäädyn, sulan ja sortuilen. Tämä valo kasvaa kuin kasvaisi kiinni, pakenee ja unta. Unta on jaksaminen. Uupumatonta unta, elossa kesän lehtien väleissä. Se verhoutuu, vilkuttaa silmää ja kuiskaa. Piilottaa peilejä puiden väliin, varjojen asuttaviksi. Valon täyteen valehdeltaviksi. Kadulle käyn, kuulen kuitenkin, kuin kaksi nuorta miestä laulaa. Ja kaksi vanhaa miestä kävelee, hiekkatielle hiljaa. Kepit lyövät maahan, rahisevat renkaat. Eikä hänkään näe tästä mitään. Katseeni käy lehtien unia lukemasta, pilvien reunoja parsimaan. Kuulo ja katse eivät kohtaa, tänäänkin minä vain luulen maailmasta jotain. Taivas tai avaruus nauraa pilvien väleistä, kaikki maan päällä nauraa sen mukana. Minulla on mukanani paljon ottamattomia valokuvia, paljon ystävien lähtöjä, jotka ovat lähteneet kalvamasta sydäntä. Tarinoita, joiden kansinen anna ajan sataa, ja mekkoja, sinfonioihin, jotka tulivat. Menivät, soitettiin, emmekä me olleet siellä. Tyttö, jonka on päivyt iiris, lähtösi luikkii lehtien lomiin, peilistä peiliin, pilvien peitteelle, sokean katseeni tyhjien käsieni ja taivaan tai avaruuden naurun väliin. Tiputan yhden kuvan jokaisella askeleella. Jalkahollin alla laulan nuorten miesten laulua, kävelen kepiniskujen tahtiin. Entä sinä? Nauratko sinä taivaan naurua? Vai itketkö yhä? Nauraako avaruus puolestasi ja kaikesta huolimatta? Ehkä jaksaminen on vain iäisyyden avoimeen vokaaliin uupumista, taivaan tai avaruuden naurun kadulla kuuntelemista. Iäisyys on vain menneen muistelmaa, sinelmät tummien silmien alla, minulla, valkoisen iiriksen, sinen katsojalla. Sille taivas ja avaruus nauravat, sinun silminäsi, sinun suullasi. Sieltä, missä iäisyys nukkuu, ja sinä jaksat sen puolesta laulaa. Uneen ja tuuleen. Minä keinun takioillani, oven karmia vasten, syksyn saapuvilla. Aika on pysähtymässä, tätä on olla linnustamassa rauenneita iltoja. Puristaa nyrkkinsä täyteen niiden höyheniä, lupauksia, rauenneita lumouksia. Aika on pysähtymäisillään, syksyn saapuvilla. Puiden pimeät varjot suutelevat sokeasti ruskanvärisiä henkiä. Ovenkarmia vasten nojaten, puhallan niitä kohden kuin tuuli. Minä olen. Minä olen. Valtakunta tulee sateen alas. Niin on ollut silloin ja nyt. Näitä päiviä puoli nukkuu pois, hereillä, mutta uneen ja tuuleen katsoen. Päivät ja illat, tarinalinjat, makaavat sylikkäin kuin käärmeet hallan halauksessa. Isoisä kertoi, kuinka ne heräävät, jäätyneet kyynpoikaset, jos ne kantaa sylissään tupaan, jättää ammeeseen nukkumaan. Siksi minä en voi käytyä ovelta tupaan. Minä kylpisin kyynpoikasissa, eiliset liehuvat vapaana kuin valkoiset liput ja syystuulet puhaltavat niitä puhki, kun pimenevät illat letittävät pitkiä hiuksiaan yhteen. Minä puhallan tuulen äänellä niitä kohden. Mikä päivä on? On ilta. Lähimuistin yhä kalpeampi valo haukottelee ja läikkyy lehtien kasvoille. Nojailen, olen, katson uneen, tuuleen. Minä en voi kääntyä tupaan nyt. Minun takkini on valkoisista punasilmäisistä kyistä kokonaan. Minä olen alasti ja iltojeni irtohöyhenten hunnuttama. Tuuleen heitettävissä, uneen ja tuuleen. Mitä isoisä näki, kun kyyt oli ajettu tuvasta, ja hän istui mökin portailla? Näkikö hän pimenevien iltojen letittävän käärmeen häntiään yhteen? Kuinka kauan minä olen kantanut käärmeitä talooni kainalokuopissa, kivettynyt katseesta ovenkarmiin ja hengittänyt ruskanhenkien keuhkoihin, puolinnukkunut päiviäni paljaana ja nähden tuulta ja unta kilpaa. Näen liikkeen ja siihen kirjoitun ajan. Luen lehdistä menneiden kalvenneet kasvot, haavanlehdet kääntyvät hopeisiin haukotuksiin, vanhat kasvot ovat jääneet noihin kämmenselkiin. Avaan käsivarteni kuin aution viuhkan. Valkoiset käärmeet uivat viimeiseen kajoon. Minä en tiedä, mikä päivä on. Kajastus särkyy käteeni, ääriviivoiksi, käsivarsilleni. Käännyn oven suusta pöytään, särjen valoa luomieni alla, viime kesän lehtien kasvojen alla. Olen syksyssä ja alavalla maalla. Maisemaan on kirjoittu tuulta ja unta kilpaa, käsivarsilleni särkyneen valon kanssa. Ne kirmaavat kohti pysähtyvää aikaa ja tätä kuuksi lyötyä otsaa, kohti ikuisempaa iltaa, muistojen ja toiveiden kaatuvaa siltaa. Ja lintuja. Olen viimein tässä, läsnä, olen luuni ja lintuni, ja luitteni linnut ovat lennähtäneet paikoilleen, tähän. Punalinnut palaavat kaukaisilta olkapäiltä, rastaat ja naakat, nämä samat vanhat, raajat, jalat. Olemme laskeutuneet punaisten höyhenten, muistelmien pedille, uinahda. Näen minun uniani, näitä rastaan, tuhat laulun päitä, iltoja nuoruudessa, matolla, levähdän, siipeni, siipeni löyhäytän. Olen laskeutunut itseeni, tuhat laulut siivissäni, tuulesta, olen temmattu minuksi. Miten on hyvä olla? Ja lintuja tässä. Ja lintuni tähän. Rastaat ja raajat punaisten höyhenien matolla, siipeni löyhäytän. Tuhat laulut tuulesta. Miten on hyvä olla?
2: Olen Reetta Pekkanen ja luen kokoelmastani Kärhi. Elinikä on tapana mitata maanpinnan yläpuolisten osien perusteella. Tutkimukset kattavamman ymmärryksen saavuttamiseksi jatkuvat. Vaikka olin päättänyt saapua perille kohteeseen suoraan, joku kääntää minut joka aamu uudestaan auringosta pois. Kunnes sydän on auki, kunnes se jo pysyy siinä asennossa välillä. Häiriöt taustaäänissä vaikuttavat kaikkeen toimintaan, ilman että välttämättä ymmärtää lainkaan, mistä on kyse. Puuraja, mukavuusraja, linnunlaulun ja tyhjyyden välinen raja. Erämaan parkkipaikalle pysähtyy punainen henkilöauto. On varhainen aamu. Kukaan ei uskalla astua ulos. On portaat, joita ei halua käyttää. Ne vievät alas ja loppuvat sinne. On pelkoa, kuten pelottaa hypätä, mutta myös tyhjyyttä, joka ei yritäkään edeltää mitään. Kuten sinä et edeltänytkään mitään. Ensimmäinen vaihe, maailmankaikkeuden jäähtyminen, on vaihe, joka ei pääty koskaan. Jos se räjähtää, mutta sillä ei ole kiire, on se luultavasti vakavaa. Kuin vatkaisi vatkaimella, elää jokin eläimellä niin kauan, että koostumus muuttuu toisenlaiseksi, lähes mahdottomaksi tunnistaa. Ihminen, kädessä pala luuta ja sattumanvaraisesti poimittu kivi. Ei mikään ole sattumaa enemmän kuin jokin muu on. Eikä erämaata voi jakaa. jo 10 kilometrin korkeudessa, käsin kosketeltavasta, alkaa tulla käsittämätöntä. Taivaalla ei ole yhtään lintua. Mitä se linnulla? Jos tietää osoittaa yhden ilman suunnan, tietää osoittaa ne kaikki. Jos haluaa yhden äänen, olisi suostuttava kuulemaan ne kaikki. Toistuu samanlaisena se, minkä piti olla ainoaa ja haurasta. Pöllöt nukkuvat elävien puiden sisällä, ja ihmiset elävät ja nukkuvat kuolleiden puiden sisällä. Tutkijoiden yllätykseksi juuret kääntyivät kasvamaan kohti maanalaista 220 hertsin taajuudella kuulunutta ääntä. Matka olevaisen ytimeen on kertomus luopumisesta. Ulkoisen ytimen sisällä on sisempi ydin. Kiinteiden kuorikerrosten alla on tulessa aina. Jonkin asian painottuminen, vähittäinen merkitsemään alkaminen. Mahdollisuus ainoastaan kerätä kiviä, ei valmistaa niitä. Jos kide saa kasvaa vapaasti kallioperän onteloissa tai raoissa, siitä tulee omamuotoinen. Normaalisti kiteytyvässä kivisulassa. Lähimmäisten kanssa ollaan läheisiä ja lähekkäin. Lähimmäisten kanssa pysytään yhdessä ja pidetään yhtä. Tällaista mahdollisuutta ei ole, sillä mineraalikiteet rajoittavat toistensa kasvua. Rakenne kertautuu miljoonia kertoja. Ja on helppoa vastata oikein, jos kysytään väärin. Ja on mentävä olemaan se, mikä muotoutuu yksin. Kuinka paljosta on mahdollista luopua, löytämättä sitä, mitä ei tahdo menettää. Jos aurinko on melko suurikokoinen appelsiini ja maa on melko pienikokoinen nuppineulan pää. Jos sisempi ydin ei päästä sisälleen mitään. Pallo on jo valmis ja kaikki muu jäänyt tarpeettomana yli. Kuinka kauas vielä ajattelit mennä, ennen kuin voit kuvitella itsesi takaisin tähän? Vesimassojen keskellä kulkevan kalmarin keho ei kertaakaan sen elinaikana kosketa kiinteää pintaa. Ehkä ei kannattaisi olla niin kiintynyt palloihin. Älä auta minua. Lumpeenlehti voi revetä, iho voi mennä umpeen. Avaruudesta ei niin vain lähdetäkään minnekään pois. Kestää 3 merikuukautta ennen kuin merilumisade saavuttaa sitä merenpohjassa odottaneet merisiilit. Tulisit jo sisälle sieltä. Mutta eivät kivet ole, jotta voisivat tulla löydetyksi. Edes silloin, kun ovi on kiinni ja koko yön sataa. Ikuisuuden jäljiltä niin kovana, niin pihalla. Ametisti on halutuin kvartsilaji. Ametisti, joka ei hiomista kaipaa. Vaikka teki kaikkensa, että pitäisi pintansa, ei mahda enää huokosilleen mitään. Voittaminen ei auta ketään. Ja jossain, kauempana kuin tiedät, joku päästää sinusta irti. Kiipeämis- ja tarttumaelin olisi nimeltään kärhi.

Semmonen oli nykypäivä. Kiitos. Seuraavaksi kappale nimeltä 24 tuntia.

Kiitos. Hiukan hätäinen kuulema. Musta oli ihan hyvä. Toi. Seuraavaksi tulee ihan uusi kappale nimeltä Niko, joka kertoo pojasta, joka on jätetty viljasiiloon. Se menee jotenkin näin. Mut laitettiin vilja siiloon, kun olin 5-ikäinen. Elin jyvillä, kuulin kyliltä jälkeenpäin. Viistosti maalitaulu oli oppini kultainen. Kynttilän valossa luin aapista illat.

Kiitos, kiitos. Seuraavaksi semmonen rockiyhdistys joku verikoira.

Sitten on toi joenranta. Vähän täytyy viilentää.

Kiitos, kiitos. Seuraavaksi taas uusi kappale nimeltä Tuffo koneessa.

chyba za Jacka. Ja tam one to zdobę kumarka. Kuselaka, tyle to mystika, jota sa saveli sen mieleen, kuka kiemaan harha kuviten. Mut mä oon pelkkä reiki, tänä kesän töissä, tehdä hienon perheen puutarhalla. Pyhällä kartan alla, tuolla mäen päällä.

Kanava 2. Elektronisen musiikin erikoisohjelma.

Düsseldorf, vuosi 1970. Ralf Hutter ja Florian Schneider perustivat kokeellisen krautrock-yhtyeen nimeltään Organisation, tai Organization, miten se laustaa. Tone Flow oli bändin ainoa albumi, joka toimi kokeellisena alustana sille, mitä sen ajan instrumenteilla voitiin saada aikaan. Kuuntelet siis rytmikanava Channel 2, eli elektronisen musiikin erikoisohjelmaa. Tänään spesiaalilähetys siinä mielessä, että keskitytään ainoastaan yhteen bändiin, tai toisin sanoen alan pioneereihin. Eli kyseessä on siis 70-luvulla alkunsa saanut edellä mainittujen artistien perustama Kraftwerk. Tämä eka biisi on Autobahn, ja tämä oli oikeastaan sellainen läpilyönti yhtyeelle vuonna 1974, jonka jälkeen kokoonpanolta tuli oikeastaan levyjä lähestulkoon vuosittain. Mennään eteenpäin vuoteen 1975. Tämä on Radioactivity. Tervetuloa aikamatkalle elektronisen musiikin historiaan.

Trans-Europe Express. Kraftwerk saavutti tällä biisillä voimakkaan suosion Yhdysvalloissa. Tätä biisiä on myös sämplätty ihan hip-hop-maailmassakin. Muun muassa Afrika Pampaa tai Planet Rock on hyvin klassikko kappale tämän biisin soundeihin liittyen. Jatketaan tästä The Robots. Tämä on varmasti yksi Kraftwerkin tunnetuimpia biisejä.

The Man Machine vuodelta 78 saman nimiseltä albumilta. The Robots on siis myös tällä samalla albumilla. Mennään seuraavaksi vuoteen 81, eli Computer World albumi, joka käsittelee oikeastaan hyvinkin moderneja tietokoneita, mitä se siinä ajassa voitiin unelmoida, ja hyvinkin ne toteutui. Sitten Personal Computer tuli markkinoille. Levy muutenkin käsittelee digitaalisuutta ja numeroita, erilaisia tietojärjestelmiä. Bändin oleelliseen teemaan liittyen sanotaan näin, että it's more fun to compute.

0: The number you have reached has been disconnected.
1: The telephone call. Tämä oli vuodelta 1986. Technopop-levyltä otetaan vielä pari biisiä, eli seuraavaksi Electric Cafe ja sen jälkeen Music Nonstop.

Tämä oli vähän uudempaa tavaraa, eli vuonna 2003 julkaistiin Tour de France Soundtracks. Itse asiassa tämä nimikko biisi tältä levyltä oli alun perin vuodelta 83, josta sitten myöhemmin tehtiin tämmöinen kolmiosainen teos. Voitaisiin soittaa itse asiassa tämä Tour de France etape 2 seuraavaksi.

Tämä on kovan luokan pyöräilymusiikkia. Näihin soundeihin Rytmikanava päättyy tällä kertaa. Kiitos kuuntelijoille, jotka olette olleet mukana. Mun nimi on DJ Söde ja oli taas mukava soitella teille elektronista musiikkia. Kraftwerkin merkitystä musiikkimaailmassa ei oikein voi sanoilla kuvailla. Se on melkoisen suuri. Palataan taas kai viikon kuluttua hiphopin ja funkin merkeissä. Siihen asti kuulemiin ja pysykää terveenä.

Oikein ihanaa perjantai-iltapäivää. Ihmiset radion ääressä. Kuuntelet Radio Hearia. Ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Uudella ohjelmapaikalla nyt näin perjantaisin kello 15.00 eteenpäin puolitoista tuntia. Ja tämä sitten toistuu kahden viikon välein. Pyritään pitämään tuo uusinta paikka siellä sunnuntaissa kello 20.00, niin nekin kuulijat, jotka eivät pääse vielä näin nopeasti mukaan tähän uuteen aikatauluun, niin voivat sieltä sitten kuunnella ohjelmaa. Aloiteltiin tänään Sansa-nimisellä kotimaisella artistilla. Jotkut saattavat tietää Sansan tästä viime vuoden nyttemmin sitten surullisen kuuluisaksi osoittautuneesta UMK:sta, eli Euroviisu-karsinnasta. Ihan pätevä kappale oli Sansalla silloin viime vuoden puolella, kun se nyt sitten oli, vai oliko se tätä kevättä, no en tiedä. Mutta kyllä tässä jotain innovatiivisempaa oli vielä noin 10 vuotta sitten tässä Sansan musiikissa. Erityisesti tuossa, siis kappaleen nimi oli Sorry My Love, jos ei sitä jo sanonut, niin tuossa C-osassa on jotain semmoista primitiivisyyttä tuossa huhuilussa, ja mikä menee vähän tuommoiseen huutamisen puolelle, joka on mielestäni semmoista taiteellista joillekinhan. Taiteen mainitseminen musiikin yhteydessä on kirosana. Minulle se aina ei välttämättä ole sitä. Sellainen levyyhtiö kuin F Communication, ranskalainen, täytti nyt hiljattain 25 vuotta. Ja sehän on siis sikäli suomalaisille tunnettu. Muistaakseni tämä on ranskalainen tai onkin ranskalainen levymerkki. Suomalaisille indiaharrastajille ehkä tuttu siitä, että Jori Hulkkonen on levyttänyt kyseiselle lafkalle, ja kyseinen lafkahan uudelleen julkaisi sitten tämän, kun se nyt Saariselkä Production, kun se on nimeltään, onko se ensimmäinen EP, Jori Hulkkosen ensimmäinen EP, niin siitä tuli joku juhlapainos. Mutta Jori Hulkkonenhan on tosiaan tehnyt sitten tämän myöskin pitkän uransa aikana niin melkoisen paljon kaiken näköistä eri nimillä. Ehkä yksi, mitä monet harmittelee, on se, että tätä, onko se nyt Solinan, turkulaisen Solinan julkaisemaa Mies ja elämä EP:tä, joka silloin, kun se ilmestyi, niin ilmestyi näissä Record Store-julkaisuissa tämmöisenä limited edition vinyylimaksina, niin sitä ei ole sitten suostuttu julkaisemaan digitaalisesti tai missään muussa muodossa. Ja en ole nyt tarkistanut, mutta olisiko tuolla Diskoksessa, niin sitä myynnissä ja hinta on aika suolainen. Se olisi semmoinen kiva, mikä olisi kiva saada. Siihenhän on siis versioinnit Bruce Springsteen biisistä ja sitten tämä Pet Shop Boys biisistä Western Girlista, luonnollisesti sen niminen kappale kuin Turussa. On kimmat hottei Turussa, se Hesan kundi harmittaa. Niin, se olisi hauska saada se EP joskus käsiin. Mutta kuunnellaan Jori Hulkkosen muuta kamaa. Hän on myös tehnyt musiikkia yhdessä Jerry Valurin kanssa nimellä Processory. Ja täältä kuunnellaan tämmöinen hieman The Smiths-yhtyettä, ainakin itselle muistuttava
mutta elektronisempi biisi, jonka nimi on Mercury.

prosessori Mercury. Siinä oli tällainen oikein hieno vanhan koulukunnan niin sanottu fade-aus, lopetus. En tiedä, loppuuko kappaleet nykyisellään harvemmin tuollaiseen fade-aukseen. Sehän on hyvä ratkaisu silloin, kun ei tiedä, miten sen pitäisi loppua. Nyt tulee todella hyvä aasinsilta Jori Hulkkosesta toiseen turkulaislähtöiseen Joriin, eli Jori Sörusiin. Ja hänhän on siis mies, joka teki PMMP-yhtyeelle kappaleita, siis vastasi tästä käsittääkseni aika lailla tästä musiikillisesta puolesta, ja sitten Vesala sitten teki pääasiassa kai näitä tekstejä, Paula Vesala. Paula Vesala muistelisin näin, että hän silloin aikanaan, kun tällainen yhtye kuin Quille Mots julkaisi albuminsa, jonka nimeä en muuten nyt tässä pysty sanomaan, koska se on niin epäselvästi kirjoitettu tähän True to Window Pair. Window Pair. Joo. Joka tapauksessa biisin nimi on Made Up Love Song 4.3, minkä ajattelin Quille Motsilta soittaa. Ja Paula Vesala tosiaan silloin, kun tämä joskus 2000-luvun alkupuolella julkaistiin tämä levy, niin muistaakseni jossain haastiksessa sanoi tästä dikkailevansa, ja sehän riittää meille siihen, että kuuntelemme kyseisen kappaleen.

Aloitellaan tänään näköjään tuollaisilla poppi pituisilla. Kyseinen kappale kesti aika lailla sen 3 minuuttia 33 sekuntia. Ollaan pop-musiikin ytimessä ja siis täytyyhän PMMP-yhtiöstä sanoa se, että toki Mira Luotikin osallistui kappaleiden sanoittamiseen yhdessä Paula Vesalan kanssa. Ehkä siinä oli tai ei ehkä, vaan oli tällainen Paul McCartney, John Lennon tyyppinen ratkaisu, että olivat enemmän kuin osiensa summa yhdessä. Itse en ainakaan ihan hirveästi ole saanut sitten otetta kummankaan sooloilutuotannosta myöhemmin. Tämähän oli mielenkiintoinen tämä elokuva, en te olette nähneet tätä Searching for Sugar Man, missä etsitään tätä Rodriguez-nimistä sälliä täältä jostain Etelä-Amerikan maasta. Nyt on taas faktat kunnossa. Detroitissa se asuu. No se oli vähän nyt kyseenalaista, että etsittiinköhän tähän nyt varsinaisesti, mutta tässä tuotiin esille se, että miten hän oli niin kuin erittäin suosittu Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa, ja, mutta ei sitten saanut tällaisen bootleg-kulttuurin kukoistamisen vuoksi, eikä siellä varmaan oikein kukaan mitenkään virallisesti mitään musiikkia julkaissutkaan sillä tavalla, että siitä tekijälle olisi hirveästi mitään saatu ohjattua, niin oli vähän niin kuin elokuvan mukaan ainakin niin ihan tietämättään todella suosittu tuolla Etelä-Afrikassa samaan aikaan, kun asui sitten jo muualla. Pitäisi katsoa ehkä uudelleen se elokuva, se oli hyvä. Mutta kauheasti ei nyt niitä faktoja hallussa, mutta kuunnellaan musaa Rodriguezilta. Se on hienoa kamaa.

Siinä olikin tuollainen ovella väliseosa häivytys, ja koska en ollut hetkeen kuunnellut tätä kyseistä kappaletta, niin ei ollut aavistustakaan, miten se menee, ja meinasin alkaa siihen puhumaan päälle. Mutta kyllähän tässä levyn takakannessa tätä tosiaan tuodaan esille, että tosiaan Sixto Rodriguez niin Jenkkilässä julkaisi tämmöisen pienkustanteena tämän albuminsa, ja sitten missä sitten löydettiin bootleckinä, tai alettiin tekemään bootleckejä tuolla South African Underground. Ja tämä liittyy tähän anti-apartheid-hommaan, että siellä sitten apartheidin vastaisessa toiminnassa niin otettiin näitä biisejä vähän niin kuin tällaiseksi tunnussävelmiksi, ja elokuvassahan sitten kun Rodriguez menee tuonne Afrikan puolelle, niin on aika hämmästynyt siitä, että kuinka suosittua hänen musiikkinsa oli ja on, vaikka sitä ei noin niin kuin paperilla juuri myyty. Pysytään edelleen tämän rauhallisissa merkeissä. Love on tällainen mormoniyhtye Jenkkilästä. Heidän ensimmäisen levynsän nimi on I Couldn't Live in Hope. Ja itse pidän tätä heidän parhaana levynään. Kovastihan kyseistä yhtyettä on hehkuteltu, muun muassa sitä viimeisintä albumia, joka on hyvin sellainen kokeellinen. Kyllä sekin hyvältä kuulostaa, mutta tässä ekalla levyllä niin on jotenkin vaan itselle kiteytettynä aika hyvin tätä bändin meininkiä. Words on tämän biisin nimi.

Se oli Low. Words. Hieno yhtye, Low. L-O-2-V. Ottakaa pahaltuun. Tuli järjestettyä tänään itselle näin kulttuurisessa mielessä aikamoinen rypistys. Mistähän se johtuu, että tuntuu, että asiat tuppaavat kasaantumaan. Mutta nyt tosiaan tämä radiolähetys tässä käynnissä. Kuuntelet siis radioheäriä. DJ Soita parempaa musaa on ohjelman nimi ja uusi ohjelmapaikka on tämä perjantaisin kello 15 eteenpäin. Joka toinen perjantai. Niin pitäisi käydä sitten katsomassa tuossa tämän ohjelman jälkeen niin Sara Hildenin taidemuseossa Seurassa nimistä näyttelyä, kun minulle jostain syystä, tietyistä syistä tulee näitä kutsuja näihin avajaisiin, aina näihin näyttelyihin. Ja sitten, jos suinkin vaan jaksaa, kyllä minä siinä ajattelin pyörähtää, niin tänään on Telakalla Tampereella. Siellä on sellaisia yhtiöitä kuin Polymoon, jolta tuli juuri levy. Ettei se nyt ilmestynyt jo peräti tänään. Se on tamperelainen yhtyö. Sitten on myöskin tamperelainen yhtyö Radio Supernova. Ja se viimeinen yhtyö taisi olla Helsingistä Kaleidopolt. Ko se nyt oli? Joo. Niin, semmoista pikkutoimintaa tänään. Mutta, kuunnellaan sitten vaan lisää musiikkia, niin, ja ihmetellään elämää eteenpäin sen myötä.

Tämä oli joskus 2011, ei joskus vaan oli 2011, kun julkaistiin uudelleen Vesa-Matti Loirin 4+20 albumi. Ihan hirveästi tätä ei ole kyllä tänä CD-näkään missään näkynyt. No en ole nyt kyllä katsonut mitään levykauppa-äksiä, mutta epäilenpä, ettei sitä kyllä CD-näkään paljon pyöri. Niin, tämä on näitä yksi näistä kotimaisista tällaisista levyistä, joka oli jonkun sortin harvinaisuus jopa jossain vaiheessa, ja oliko se joku britti DJ, joka maksoi tuosta jotain ihan älytöntä, että ei olisi maksanut 1000 puntaa tai jotain, mutta näiden harvinaisten levyjen kohdalla kyllä, kun puhutaan joskus jostain proke, italialaista proke-vinyylistä, josta on maksettu 30 000 dollaria, niin mä väittäisin näin, että ne on kyllä aina siihen lopulta sitten, kun semmoisen kuulet ja saat käsiisi, niin eihän nyt mikään ole sen arvoista. Eli taidon sanoa sitä, että Vesa-Matti Loirin 4+20kin on hyvä levy, mutta ei minään päivänä mikään 1000 punnan levy. Se oli se, mitä minulla oli tästä mielipidettä. Tässä on kanssa jonkun sorti harvinaisuus siinä, sikäli, että ei tätä ainakaan mistään digitaalisesti löydy tällaista New Waveiksi tätä varmaan voi kutsua. Tämmöinen yhtä kuin Private Lives, niin kuunnellaan biisi From a River to Sea tältä kyseiseltä yhtyeeltä vinyylinä jostain poimin ja pidin kuulemastani ja muutin jopa sitten digitaaliseksi. Hyvä biisi.

Ja tässäkin biisissä on hieno klassinen pois-feidaus. Tarkistelin tuossa, niin on tuosta tullut tuosta Vesa-Matti Loirin 4x20 levystä, niin on tullut uusinta vinyylijulkaisukin. Se on tullut vuonna 2018. Eli ihan pari vuotta sitten, ja no sehän nyt on ihan normaali hintainen, 22,99. Mutta näkyy olevan sitten myynnissä siellä originaali vuodelta 71, niin 150 euroa Hakaniemessä Helsingissä. Siitä sitten vaan hankkimaan, kun kerta niin edullisesti lähtee tällä hetkellä. Loirin jälkeen kuuntelimme Private Livesin From a River to a Sea nimistä biisiä ja bändiä. Niin, mainitsin tuossa, hei, ensinnäkin kuuntelet Radio Hearia, ja ohjelman nimi on DJ Soita Parempaa Musaa. Joka toinen perjantai iltapäivissä, eli prime timeissa. Kaikki, jotka nyt siellä istuskelette Kehä Kolmosella autossanne ruuhkissa, paitsi että tuskin siellä näin korona-aikana mitään ruuhkia on. Te, jotka ajatte normaali nopeutta Kehä Kolmosella, niin kääntäkää Radio Hearille ja kuunnelkaa monipuolisen musiikin ohjelmaa DJ Soita Parempaa Musaa. Tuossa muutama biisi sitten mainitsin, että tänään olisi tarkoitus mennä väijymään Tampereen Telakalle ainakin Radio Supernova nimistä yhtyettä. Ja siitä syystä voisikin soittaa tältä Tähtiin nimiseltä viime vuonna julkaistulta albumilta, joka muuten julkaistiin vain C-kasettina, niin kuin me hipsterit julkaisemme näitä levyjä nykyään. Toki löytyy siis Spotifysta ja muualta. Bandcampissa on muuten ilmaisena ladattavana. Sieltähän saa ihan VAV-laadullakin. Vinks, menkää sinne lataamaan. Niin kuunnellaan albumin päätösraita Samettii Radio Supernovalta ja Tähtiin albumilta.

Ja tehdään nyt tässä sitten selväksi se, että ihmiset ja yhtiöt, jotka julkaisevat musiikkiaan C-kaseteilla, niin eivät välttämättä tee sitä sen takia, että he haluaisivat olla jollain tavalla erikoisuuden tavoittelijoita tai jonkun sortin hipstereitä, niin kuin tuossa tämän biisin alkupuolella haukun suorastaan Radio Supernovaa hipstereiksi, vaan kysehän on siitä, että fyysisten julkaisujen julkaiseminen Suomessa, ylipäänsä maailmassa, nämä on tolkuttoman kallista. 112-tuumaisen vinyylin julkaiseminen maksaa aina sen tontun. 7-tuumaisessa ei ole mitään oikeastaan käytännössä eroa. Se menee sinne samaan 1000 euroon ja se pitäisi olla se 1000 euroa jostain ja sitten sen lisäksi niin olisi ihan kiva, jos ne saisi myytyä ne levyt tänä aikana, kun ihmiset nyt ei arvosta enää mitään fyysisiä julkaisuja juurikaan, että se on todella pieni meidän harrastajien porukka sitten, joka niitä hankkii. C-kasetin jonkun 50 kappaleen, niin kuin mun mielestä tämä Radio Supernovakin tuli 50 kappaleen, tai otettiin sitä jo joku uusinta painos, mutta joka tapauksessa, niin sellaisen nyt saa vielä niin sanotusti menemään, ja ei maksa tosiaan

teknologiaa, siis euron kappale maksaa. Toki niistä tulee posteja, kun ne tulee kuitenkin Jenkkilästä, niin, mutta tätä vinyyliä saa ja CD-tä, niin euron kappale monien näiden Luxury Recordsin artistien levyjä. Ja, sitten oli niin kuin tämmöinen hyvä kokoelma, eli Various Artist Luxury Records 2006-2016. Ja tässä oli kyllä niin kuin paljon semmoista kamaa, joka niin kuin iskee meikäläiseen. Tuommoista, käytetäänkö nyt sitten tätä kulunutta termiä indie-poppia, mutta monet näistä yhtyeistä on ruotsalaisia. Oikein käsitä. Kyllä mun mielestä tämä levyyhtiökin on ruotsalainen, mutta näytti siltä, että tulee kuitenkin Amerikasta ne levyt, että olisiko joku verotuksellinen juttu sitten. Kuunnellaan tähän alkuun tämmöistä kuin West Kustia ja Swirl-niminen biisi.

Siinä oli Västkust nimistä ruotsalaista yhtyettä Svirl kappaleen nimi. Ja tosiaan levyyhtiön Luxury Records. Kuunnellaan lisää tältä kyseiseltä kokoelmalta. Kuunnellaan tuota kaverini kehumaa Alpakka Sportsia. On kanssa jo ilmeisesti aloittanut jo, oliko 90-luvulla jo.

Täytyy toi tsekata jostain. Kuunnellaan, minkälaista on alpakkasportsi. Tuosta noin, kun se lähtee pyörähtämään. I was running. Alpakkasportsi.

Ei kyllä varsinaisesti tuu mieleen mitään biisiä, jota tollainen handclapping niin olisi pilannut. Voihan niitä joitakin olla, mutta että kyllä kun on hyvä poppibiisi ja sitten sinne lyödään vielä tuohon kertsiin tuommoinen nopea kätten taputus. Kokoonnutaan. Tehdään sitten oikein asiansa, että otetaan joku tämmöinen viikonloppu ja mennään studioon porukalla ja otetaan vähän kuohuvaa ja tehdään vaan ne kätten taputukset. Mä luulen, että joku Beach Boyskin on esimerkiksi, no en tiedä, olisiko ne tehnyt semmoista, ne väkersi siellä koko ajan, ei ne pystynyt sillä lailla rentoutumaan. Lisää ruotsalaista musaa. Tilasin This Perfect Dayn albumin Don't Smile diskoksesta, koska tuolta Kirpputorille menevistä levyistä sieltä vähän laatikkoja pöngiä, katselin, että mitä siitä on tullut niin sanotusti heitettyä meneen, tai ainakin siihen lähelle poistolaaria, niin sieltä löytyi This Perfect Dayn edellinen albumi, ja sitten mä katsoin, että tämä on saanut hyvät arviot tämä Don't Smile, ja ei ollut maksanut paljon mitään, niin että hommataanpas pois, ja ei yksin ja pelkästään sen takia, että tämä albumi sisältää rockibiisin, voi sanoa näin, It's a Shame, joka on törkeen kova rockibiisi.

Kiss Perfect Day siinä paini ikiaikaisten teemojen parissa. I drinkin vodka, I drinkin beer, ja siellä rukoiltiin Jumalaa aamuun ja illoin, ja vähän tämmösiä, mistä blues on lähtenyt, ja bluesistahan on lähtenyt rockia, ja sittemmin rockinhan on omineet muun muassa tällaiset instituutiot, tai en tiedä onko se instituutio, mutta Radio Rock vaikka. Radio Rock mun mielestä soittaa pääasiassa heviä, ja rock on mun mielestä eri asia. En mä tiedä. Se oli vaan mun ajatuksia. Alussa soi tuo Sansa, niminen artisti. Sansa edusti siis UMK:ssa, tai ei edustanut, vaan osallistui tähän UMK:hon ja kilpaili tästä Euroviisu-edustuksesta, ja loppujen lopussa sinne ei sitten ketään lähetetty. Niin sitä tarkoitin sanoa, että Sansa ei tuolloin 10 vuotta sitten kanssa kauheasti varmaan moni tiennyt. Nyt voi tietää joku useampi, koska kyllä Euroviisuja aika hyvin katsotaan ja sitä UMK:takin katsotaan. Mutta tässä on nyt aasinsilta siihen, että myöskään Janna Hurmen rinnasta ei varmaan kovin moni tiennyt joskus 2000-luvun puolen välin paikkeilla. Taittaa muuten, onko tämä 2009 tullut tämä levy Jupiterilta, joka on kotimainen tällainen, tällaista hieman rytmimusiikkia ja jatsia ja soulia ja sen tyyppistä julkaissut levyyhtiö, niin Janna Hurmerinta teki pari ensimmäistä levyänsä pelkästään nimellä Janna, ja se kama oli englanninkielistä tällaista soulia. Ja koska tässä mun mielestä on ihan niin kuin hetkensä tässä jutussa, niin kuunnellaan albumilta The Making of Me, Makings of Me, kappale Gone, Gone, Get Come. Gone, Gone, Get Gone, anteeksi.

Jepa, Janna ja Gone Gone Get Gone. Siellä tietenkin Tuomo Prättälä kiippareissa. Hyvinhän tuo gruuvasi. Tuomo tuo Suomen Stevie Wonder ja Suomen Jukka Gustafsson. Tuli katsottua tuosta, kun ostin kännykän, niin siihen tuli, paljastan samalla minkä merkkisen kännykän, niin siihen tuli tuo Apple TV vuodeksi, niin siellä oli sitten Piisti pois -dokumentti, joka tuossa parin kaverin kanssa katteltiin. Se oli ihan hauskasti niin kuin tehty, hauskalla tyyllä sillä lailla, että ne veti niin kuin tavallaan stand-upia tai sellaista, nämä hengissä olevat kaverit, niin jossain New Yorkissa, jossain isossa, kai se pitäisi tietää, mikä se iso joku tämmöinen teatteri on, niin siellä sitten pitivät itse sellaisen elämänkerrallisen esityksen kyseisen yhtyeen urasta. Mikä siinä oli tavallaan leimaavaa jollain tavalla siinä elokuvassa oli se, että aika kovasti pojat tuntuvat pyytelevän anteeksi eri tahoiltaan heidän koheltamistaan nuorempana. No, mikä siinä? Saahan sitä pyydellä anteeksi tekemisiään. Mutta ei se, oli ihan varsin hyvä elokuva. 104-5. Mutta siitä tuli vaan mieleen tuo, että Piisti poissahan voisi kuunnella ja kuunnella heidän ehkä se, voisiko sanoa, tunnetuin. Yksi tunnetuimmista biiseistä.

Kyllä, kyllä, siihen on paljon ladattu energiaa. Sieltä vielä huudot lähti seuraavasta biisistä, joka ei ole huono sekään biisi. Check, check, check it out, muistaakseni. Mut joo, olet kuunnellut nyt ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musiikkia ja kanava on Radio Hear. Eletään 11. päivää 9. syyskuuta vuotta 2020. Ja yllättävän hieno keli on Tampereella tällä hetkellä ja siitäkin syystä on ihan mukava lähteä tästä katsomaan kohta taidenäyttelyä. Seurassa on Sara Hildenillä 12.9.–17.1.2021 asti siis. Tällainen kuuden taiteiden yhteisnäyttely, jossa on Thomas Byström, Tuula Lehtinen, Osmo Rauhala, Teemu Saukkonen, Jyrki Siukkonen ja Ilkka Väätti. Joo. Ei yhtään muuten itse asiassa katsoa. Eikä ajatellut katsoakaan, että minkä näköisiä teoksia kyseisillä taiteilijoilla on, koska en tiedä, niin on mukava mennä vähän puskista sinne. Se olisi illan viimeisen hitaan vuoro. Voin paljastaa, että olen miettinyt pitkään, että soittaisin sellaisen kappaleen viimeisenä kuin Stratovarjuksen Black Diamond. Mutta luvataan, että se kappale tulee vielä joskus. Mutta koska haluan vetää kotiin päin, eli tänne Manchesteriin päin, niin soitan nyt Torrances-yhtyeen Other Birds-nimisen biisin. Soitin tätä silloin, kun pidin noita siellä Switch TV:ssä näitä ensimmäisiä lähetyksiä. Mutta koska en ole tämä Radio Hearissa soittanut ja epäilen, että tämä nyt ei ole niin kauheasti missään muuallakaan soinut, ja kun mielestäni kuitenkin on kysymys yhdestä tämän hetken kovimmasta tamperelaisesta yhtyeestä, niin en voi olla soittamatta tähän loppuun Torrances-yhtyeen Other Birdsia. Kiinnittäkää huomiota mahtavaan levottomaan kitarointiin tässä kappaleessa, joka on melko pitkä. Ja Torranceshan nimenä viittaa tuonne Hohto-elokuva. Tosiaan kahden viikon päästä uudestaan DJ Soita Parempaa Musaa ja ei mitään muuta kuin mun puolestani hyvää viikonloppua ja levätkää, niin olette valmiina sitten tulevan viikon haasteisiin jälleen. Niin ei mitään näihin kuviin ja tunnelmiin. Torrances. Ato

0: kuuntelet viikon promopakettia. Ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla henkilökuvassa Tommi Tähtivirta. Ura alkoi erään verkkosivun mukaan DJ-keikkoja tekemällä. Missä vaiheessa idea oman musiikin tekemisestä kypsyi?
2: Joo, pitää paikkaansa. Eli DJ-keikat aloitin vuonna 1986 ollessani 16-vuotias. Ja itse asiassa toi oman musiikin tekeminen sai alkunsa armeijassa Paralannummen panssariprikaatissa joskus vuonna 1989-90. Ruvettiin tupakaverin kanssa tekemään omia biisejä ja perustettiin pieni bändi, koska tajuttiin, että me saadaan ylimääräisiä harjoitteluja iltavapaita sen avulla, että meillä on tämmöinen elämää suurempi idea oman orkesterin pyörittämisestä, mutta ei se sitten, ei sekään mennyt aivan kuin Strömsössä, että sieltä tuli aika monta iltavapaa lappua, tuli sitten bumerangina komppanien päälliköltä takaisin. Silloin alkoi omat biisit syntymään.
1: Mikä oli ensimmäinen instrumentti, jonka soittoa opettelit?
2: Ihka ensimmäinen instrumentti oli viulu, joka tunnetusti ja tarinoiden mukaan on erittäin hankala soitin. Äiti osti sen mulle joskus, mä olin muistaakseen 3. luokalla. Ja mä kävin paikallisessa koulussa sitten viulutunneilla, mutta mun mielestä joko siinä viulussa oli jotain vikaa tai opetus oli pielessä, koska se ei soinut niin kuin mä olisin halunnut, niin mä lopetin sitten sen viulun soiton ja seuraavaksi opettelin soittamaan kitaraa ja kosketin soittimia.
1: Ei tullut Tommista viulistia, mutta laulaja tuli. Pettyykö
2: joo,
1: äiti?
2: Ei tullut viulistia, ei.
1: Pettyykö äiti?
2: Ei. Äiti ei pettynyt suinkaan. Äiti oli, mä luulen, että äiti saattoi olla jopa tyytyväinen siihen, kun se viulun vinguttelu loppui.
1: Milloin aloitit laulamisen?
2: Laulamisen mä aloitin samoihin aikoihin silloin 89-90-luvun taitteessa, kun ruvettiin niitä omia biisejä tekemään. Mulle on jotenkin niin kuin kappaleiden tekeminen on helppoa silloin, kun itsekin siinä niin kuin hoilottaa mukana. Ja se oli semmoista hyvin satunnaista laulamista, mutta sitten 94, kun mä muutin töitten perässä Hyvinkäälle, mut palkattiin sinne erääseen ohjelmatoimistoon niin kuin DJ:ksi, mutta sitten kuvioihin tuli mukaan toi karaoke-keikat ja niiden juontaminen, niin mä totesin, että no ehkä se on niin kuin hyvä, että karaokejuontaja itsekin koittaa jotain biisejä siinä lauleskella, ja sitten se oli niinku tavallaan semmoinen ensimmäinen sykäys siihen, että siitä 94 vuodesta lähtien mä oon niinku oikein aktiivisesti niinku laulanut, että joskus 90-luvun alussa silloin armeijan jälkeen niin kuuluin hetken aikaa myös Turengin mieslaulajat nimiseen kuoroon, mutta tosiaan sitten silloin, kun Hyvinkäälle muutti 94, niin sekin sitten jäi. Ja silloin 94 se laulaminen niin kun alkoi oikein niin kun todenteolla.
1: Sulla on monipuolinen tausta myös musiikin taustavoimana, kuten sovittajana, miksaajana, äänittäjänä, tuottajana ja taustalaulajana. Mikä vaikutti siihen, että sä ryhdyit tarjoamaan vähän niin kuin jokaiselle jotakin?
2: No kyllä suurin vaikuttaja tähän kaikkeen on ollut semmoinen legendaarinen herrasmies kuin Teuvo Nummela tuota Tatsian musiikista, joka joskus 97-98 ehdotti, että ruvettaisiin hänen kanssa tekemään yhteistyötä. Saattaa olla niin kuin aikaisemminkin välttämättä noita vuosilukuja, en oikein muista, mutta Teukka kävi silloisella studiollani tuolla Helsingin Tullinpuomella, jonka omistin yhdessä tämmöiseen Börje Beat-nimisen henkilön kanssa. Siellä studiolla tehtiin muun muassa Maskara, tyttöbändin levyä, erittäin hyvä, ellei täydellinen, ja sitä kautta tosiaan Börjen kanssa sitten tutustuttiin, ja se studio siirtyi meille jossain vaiheessa, ja Nummelan Teukka kävi sitten siellä katsomassa, että täällä on pojilla pelit ja vehkeet, ja mä olin niin kuin enemmän kuin innostunut tuosta musiikin tekoprosessista, just niin kuin miksaamisesta ja äänittämisestä ja näistä jutuista, ja Teukka sitten ehdotti, että jos hän rupeisi niin kuin tavallaan tuuppaa mulle niitä duuneja, että pystyykö mä sitten hoitamaan taustalauluja ja kaikkea muut vastaavia. Ja siitä se niin kuin tavallaan sit sai alkunsa se, että ja on vaikuttanut siihen, että oppinut paljon niin, niin sanotusti kantapään kautta, että mitään kouluja en näitä hommia varten ole koskaan käynyt, mutta tekemällä on oppinut, että todennut sen, että mitä monipuolisempia palveluita pystyy tarjoamaan asiakkaalle, niin sen parempi. Niin sieltä se on niin kuin, siinä ne suurimmat vaikutteet.
1: Satua vai totta -niminen pitkäsoitto julkaistiin alkuvuonna 2019. Kerro, miten tämä albumi syntyi?
2: Yksinkertaisesti albumi syntyi siten, että 2018, siellä loppuvuonna, niin mulle tarjottiin, tai mulle soitettiin, että tässä on biisin tekijät Jame Roukala ja Anna Koivisto tehneet biisin Olkoon niin, jolle he etsivät sitten demolaulajaa, että pystyvät sitten tarjoamaan sitä artisteille ja kysyvät, että olisiko mulla niin kuin aikaa tehdä siihen demolaulut, ja mä sitten työtä käskettyä, ja päivä vai pari, kun se tuli soitto, että tämä biisi on niin kuin nyt täydellinen, että me haluttaisiin, että sä levyttäisit tämän, ja mä olin jo pidemmän aikaa funtsinut sitä, että olisi niin kuin kiva tavallaan omalla niin kuin labelillä julkaista musiikkia, joko omaa taikka sitten niin kuin myös vieraitten, ja totta kai se oman levyn tekeminen on ollut haaveena siis sieltä 90-luvun puolesta välistä asti, kun niitä studiohommia on tullut tehtyä, mutta nyt sitten tavallaan niin kuin aika oli silleen niin kuin kypsä, että kun mä olin käynyt silloin 2018 toukokuussa lihavuusleikkauksessa, ja paino oli tippunut sen loppuvuoteen ihan mukavasti, että rupesi niin kuin näyttään sillain ulkoinen habitus alkoi olemaan ihan ok, niin mä ajattelin, että, no, että jos mä en tätä nyt tee, niin mä en tee sitä koskaan. Ja sitten mä julkaisin siitä sinkun siitä biisistä, ja sitten yllättäen rupesi tulemaan sen kappaleen menestyksen myötä, rupesi tulemaan hirveästi yhteydenottoja eri biisien tekijöitä, että meillä on tässä kappaleita, että haluaisitko näitä kokeilla levyttää. Ja sitten kun niitä biisejä rupesi olemaan tarpeeksi kasassa, niin mä ajattelin, että no, pukataan nyt tuosta sitten kokonainen levy ulos. Ja siellä on nyt sitten semmoisia biisejä mukana, mitkä on tehty silloin vuonna 2018-2019, mutta sitten siellä on myös mun omaa tuotantoa ja tuotantoa sen Börje Beatin kanssa, mitkä on tehty jo sieltä vuoden tai 90-luvun puolesvälissä, niin nyt sitten ruuvattu niin sanottuun uuteen uskoon, että nekin on sitten saanut ton levyn myötä elämän, että tekoprosessi kaiken kaikkiaan oli yllättävän kivuton, jos voisi sanoa näin. Että siinä on semmoisia biisejä tuossa levyllä, että osa on mulle tosi henkilökohtaisia, ja sitten kaikki biisit ovat niin kuin erittäin tärkeitä. Että ne ovat nyt sitten saaneet osaltaan mut tähän pisteeseen, missä mä tällä hetkellä olen.

0: Äsken kuulit Tommi Tähtivirralta kappaleen nimeltä Olkoon niin. Missä vaiheessa sä huomasit, että musiikki ei olekaan enää harrastus?
1: Ensimmäiset tuommoiset huomiot mä saan tuossa, olisiko joskus 2005-2006, mä olin logistiikkapäällikkönä eräässä AV-laitteita maahan tuovassa firmassa, ja sitten mä mietin, että jotain pitäisi niin kun kenties tehdä, että tämä varastohomma ei ole nyt välttämättä mua varten. Mä hain Pasilaan radiokouluun, ja mä pääsin sinne radiokouluun, mutta sitten samaan aikaan mulle tuli kysymys, että osaatko tehdä karaoke-levyjen tekstityksiä, ja mä sanoin, että joo, että kyllähän mä niitä osaan tehdä, ja niitä duuneja rupesi tulemaan niin kuin sen karaoke-tekstitysten saralta niin paljon, että mä totesin, että okei, että nyt mä en sinne radiotoimittajakouluun pysty meneen, vaan mä rupean tekemään näitä karaoke-juttuja tekstittämään, ja sitten sen mukana tuli taas niin kuin hirveästi erilaisia musajuttuja, jolloin mä totesin, että okei, nyt mä saan niin kuin tästä musiikin tekemisestä tavalla tai toisella, siis musiikin tekemisestä leipäni. Ja kyllä se oli siellä 2005-2007 sillä välillä.
0: Saako musiikin tekemisestä myöskin leipään työ?
1: Joo, siis kyllähän siihen varmasti saa leipään työ, mutta sitten siinä vaiheessa, jos näin tapahtuu, niin sitten kannattaa oikeasti niin kuin miettiä jotain muuta tekemistä. Että mä joskus aikanaan, kun mä 86 vuonna aloitin noi DJ-hommat, niin siitä lähtien olen sanonut sen, että jos keikalle mennessä mua ei jännitä yhtään, niin sit mä tiedän sen, että mä oon tehnyt tätä duunia liikaa, että siitä on tullut itsestäänselvyys, ja mä lupasin silloin jo heti alussa, että sit jos näin tapahtuu, niin mä lopetan ne DJ-hommat, ja näin sitten vuonna 2011 siellä loppuvuonna, niin mä yhtäkkiä huomasin, kun mä olin keikalla eräässä ravintolassa, että mua ei jännitä yhtään. Mä tunsin, että mulla ei ole mitään annettavaa asiakkaille, eikä asiakkailla ole niin kuin siinä kohtaa mulle mitään uutta annettavaa, jotenka mä lopetin ne DJ-hommat. Mutta jokaiseen työhön varmasti jossain vaiheessa alkaa jollain tavalla leipääntymään tai se alkaa stressaamaan tai jotain muut vastaavaa, mutta siinä vaiheessa sitten kannattaa miettiä, että pitäisikö vaihtaa alaa johonkin toiseen tai pitää kenties taukoa tai keksiä jotain uutta juttua, mutta itse en ole tähän musiikin tekemiseen leipääntynyt, ja tässä on niin paljon erilaisia vivahteita, on erilaisia biisejä, erilaisia ihmisiä, kenen kanssa saa olla tekemisissä, erilaisia projekteja. Että niin kuin tässä on vaihtelevuutta niin paljon, että mä luulen, että ei tähän missään vaiheessa niin kuin leipäännykään. Tai ainakin toivon näin.
0: Sulla on jo pitkä ura musiikin ja viihteen parissa takana, mutta koska aina pitää kokea lisää, niin mitä on vielä kokematta?
1: Semmoinen ihan mieletön kansansukseen. Ja keikkailu esittäen omia biisejä suurelle yleisölle, se on vielä kokematta. Omien kappaleiden esittäminen kenties jossain televisiossa, Yleisradion soittolistalle pääseminen, valtakunnalliselle radiokanaville soittolistoille pääseminen. Kaikki tämmöiset on kokematta, mutta siis mä olen erittäin tyytyväinen tähän tämänhetkiseen tilanteeseen. Kultalevyä en ole saanut, enkä mitään muutakaan jalometallilevyä seinälle. Ja tosi kova maailmanluokan hitti, niin en mä tiedä, aika moni vissiin odottaa jotain tai toivoo sellaista itseltään, mutta en mä tiedä. Onhan tässä on tosi paljon vielä kokematta.
0: Onko jotain sellaista, mitä sä et voisi tehdä, vaikka sitten luvattaisiin lottovoitto tai ilmainen asunto aurinkorannikolla?
1: Joo, siis näitähän on paljon tällaisia. Mä en koskaan tappaisi ketään, enkä, tämä kuulostaa varmaan naurettavalta, mutta siis niin kun en esimerkiksi esiintyisi itse Alaston kuvissa tai mitään muut vastaavaa, mutta sitten yksi mikä on niin kun varmaan, siis mulla ainakin itsestäänselvyys on se, että keikoille mä en koskaan suostu menemään minkään tämmöisen niin kuin päihdyttävän aineen alaisena. En tekisi sitä, vaikka siitä luvattaisiin lottovoitto tai tosiaan niin kuin asuminen aurinkorannikolla, koska sit niin kuin siinä pilaa niin monen tai muidenkin ihmisten fiiliksen kuin pelkästään itsensä, mut kyllä tämmöiset niin kuin kaikki väkivaltajutut ja kaikki, niin semmoista mä en suostuisi tekemään niin kuin en mistään hinnasta.

0: Toisena kappaleena tässä ohjelmassa kuultiin Tommi Tähtivirran kappale nimeltä Ajatuksissain. Sä kerrot netissä avoimesti kiusaamiseen liittyviä asioita ja sen vaikutuksia. Koetko, että se olisi vaikuttanut esimerkiksi musiikillisiin seikkoihin?
1: Joo, ehdottomasti siis on vaikuttanut siis biisien, itse kirjoittamien biisien teksteihin ja myös osittain siihen, että se ensimmäinen levy on tullut vasta silloin siellä 2018, vaikka siis kun ajattelee, että mähän olen niin kuin iän kannalta, mä olen niin kuin ensilevyttäjäksi, sanottaisiko ehtoa puolella, no ei, mutta siis niin kuin se, että kun musa on kuitenkin tehnyt niin kuin noin monta vuotta ja sitten yhtäkkiä vasta niin kuin 48-49-vuotiaana tuuppaa ensimmäisen levyn liikenteeseen, niin herää kysymys siitä, että miksi, mutta kyllähän siinä on niin kuin syynä on se, että kun on ollut kiusattu niin ylipainon takia kuin monesta muustakin asiasta, niin sitä on tavallaan niin kuin venyttänyt, kun ei ole uskaltanut jollain tavalla astua yleisön eteen, mutta sitten sai painoa tippuun ja alkoi niin kuin luottaa itseensä ja tavallaan niin kuin huomasi sen, että kiusaajia vastaan pystyy jollain tavalla taistelemaan. Kyllä se on sillä tavalla, niin kuin, tai itse aika monellakin tavalla niin kuin vaikuttanut näihin musiikillisiin seikkoihin.

0: Neljäntenä kappaleena Tommi Tähtivirralta kuultiin Pingviini.
1: Oma levyyhtiö, jonka nimi on Duo Records. Duo Records perustettiin vuonna 1994. Palveluita on hiottu vähitellen. Missä vaiheessa yritys kaivettiin pöytälaatikosta, jonne se päätyi vuonna 2012?
2: Itse asiassa Duo Records ei ole aloittanut toimintaa vuonna 1994, vaan 1994 mä pistin pystyyn toiminimen, jonka nimeksi tuli ohjaamatoimisto Dreamland. Ja sillä mä hoitelin tosiaan noita karaokekeikkoja ja jotain keikkamyyntiä ja DJ-juttuja, mutta sen mä laitoin sitten pöytälaatikkoon vuonna 2000, mutta sitten 2007 mä perustin osakeyhtiönä Duo Recordsin ja hoitelin paljon noita. Duo Records Oy-toiminta oli silloin lähinnä just niin kuin noita mun omia DJ-keikkojen ja karaokekeikkojen pyörittämiseen, mutta sitten siis kun mä lopetin ne DJ-keikat silloin vuonna 2011 uuden vuoden aatonaattona, niin mä totesin, että nyt niin kuin mä haluan mennä keskittyä niin kuin perhe-elämään ja mennä niin kuin muualle ulkopuoliselle tavallaan töihin ja laitoin sen sitten sen osakeyhtiön pöytälaatikkofirmaksi, mutta nyt sitten 2018 tämä oma levy ilmestyi, tai ensimmäinen sinkku ilmestyi, niin sitten mä niin kun ajattelin, että no, hitsiläinen, että mulla on aina ollut niin kun hinkuna tavallaan perustaa levyyhtiö ja alkaa julkaisemaan musiikkia. Et nyt on niin kun tavallaan nyt on sen aika, ja sitten mä kaivoin Duo Recordsin sieltä pöytälaatikosta uudestaan esille. Että silloin 2018 loppuvuodesta sitten otin yrityksen uudelleen käyttöön.
1: Silloin 2018 alkoi myöskin äänitteiden julkaisutoiminta. Vuonna 2019 maailmalle lähti vähintään yksi äänite viikossa, joskus useampikin. Mistä alkuvaiheen artistikattaus löytyi?
2: Joo, vuosi 2018 oli kyllä aika haipakkaa, tai 2019 oli aika haipakkaa noiden julkaisuiden kanssa. Ja aika pitkälti artistikattaus löytyi siten, että totta kai joukossa on siis paljon henkilöitä, jotka on tehnyt mulle biisejä, ja jotka sitten osittain myös niin kuin itse ovat halunneet niin kuin toimia biisien esittäjinä, ja sitten ovat sitä kautta kysyneet, että voisiko mä tavallaan NS niin sanotusti sainata heidät niin kuin levyyhtiön labelille. Ja sitten olen tosiaan niin kuin jeesannut heitä sit niin kuin musan julkaisujutussa. Osa on sitten taas tuli sitten, niin kuin, että joku oli kertonut jollekin, että tässä on tämmöinen pieni mutta pippurinen levyyhtiö, että kysyy, että halusko tehdä yhteistyötä. Osa on tullut sitten ihan sähköpostilla, kun jossain on ilmoittanut, että jos on demoja, niin lähettäkää tänne päin, ja sitten ovat ottaneet sitä kautta yhteyttä. Että sanotaanko, että tuo kirjo, että miten artistit ovat tulleet, niin se on niin kuin aika laaja, ja sen takia sieltä löytyy myös niin kuin vuoden 2019 julkaisusta löytyy niin kuin paljon erilaista materiaalia, että nyt sitten julkaisutahti on pikkasen niin kuin hiljentynyt, mutta vastaavasti sit niin kuin, koska bisnestähän tässä on pakko yrittää niin kuin jollain tavalla pyörittää, ja hyvän tekeväisyytenä ei kaikkea asioita voi tehdä vaikka kuinka haluaisi, niin on joutunut vähän sit niin kuin kattoon sitä, että mihinkä niin kuin omaa energiaansa ja työaikaansa kuinkakin paljon laittaa ja kuinka paljon niin kuin biisejä hiotaan sun muut vastaavaa, niin julkaisutahti on ehkä hiljentynyt tai vähentynyt, mutta vastaavasti sit laatu on parantunut melkoisesti. Ehkä väärin sanoa, koska laadukkaita ne oli ne alkuvaiheen äänitteetkin, mutta se on niin kuin tullut ehkä jollain tavalla niin kuin tasaisemmaksi, että löytänyt semmoisen oman linjan, mitä niihin äänitteisiin, julkaistaviin äänitteisiin haluaa.
1: Toiminnasta on kadonnut särmä ja siitä on tullut hiotumpaa.
2: Joo, tai siis, en mä tiedä, siis ei särmä ei ole

0: kadonnut siis toiminnasta on niin kuin ehkä jollain tavalla niin kuin kadonnut semmoinen hötkyyly sinne sun tänne, että ruvettu vähän keskittyä enemmän siihen, niin kuin, että mitä tehdään ja vähän niin kuin miettii enemmän kaikkea markkinointijuttuja ja tällaisia. Ruvettu tekemään vähän niin kuin nykypäivänä, kun tuolla digiajassa ollaan, niin kaikki puhuu aina sitä, että pitäisi tehdä niin kuin semmoinen niin kuin vuoden tavallaan aikajana, että miettiä hirveän tarkkaan se, että niin kuin, että nyt jos julkaistaan sinkku, niin koska julkaistaan seuraava sinkku, jotta siihen väliin jää tarpeeksi aikaa markkinoida sitä. Biisi, jos se on hyvä, niin silloin tarpeeksi niin kuin aikaa pyöriä tuolla listoilla ja että seuraava julkaisu ei vahingossakaan niin kuin tavallaan syö soittoaikaa siitä edelliseltä sinkulta, niin näihin asioihin on ruvettu niin kuin kiinnittää enemmän huomioon.
1: Mikäli musiikin tekijä haluaisi julkaista äänitteensä Duo Recordsin kautta, kuinka hommaan pääsee mukaan?
0: Kaikkein siis yksinkertaisinta on se, että ottaa rohkeasti yhteyttä sähköpostitse info@duorecords.fi ja kertoo itsestään ja laittaa niin kuin ääninäytteitä joko biisin tekijänä, siis laittaa demoja tuleen, taikka sitten jos haluaa niin kuin tiedustella, että onko kiinnostusta niin kuin biiseen julkaisulle, niin sit niin kuin laittaa tarinaa siitä, niin kuin, että kertoo, että mitkä on odotuksia ja toiveita ja tosiaan niin kuin pelkällä sähköpostilla en valitettavasti tee mitään, vaan pitäisi kuulla myös se, että minkälainen laulaja tai musiikin tekijä siellä toisessa päässä on. Että kyllä noita sähköposteja aina tulee ja kyllä mä niitä lueskelin ja sitä kautta on muutama niin kuin erittäin hyvä kontakti tullutkin, että mistä tässä nyt sitten tämän vuoden puolellakin tullaan vielä kuulemaan, että vielä ei paljasteta sen enempää, mutta kaikkein helpoiten on se, että sähköpostilla laittaa viestiä.
1: Mitä sä odotat artistilta, joka haluaa julkaista musiikkia Duo Recordsin kautta?
0: Avoimuutta, sitä, että on oma itsensä, rehellisyyttä, halua panostaa siihen omaan niin kuin uraan ja oppimiseen ja että on valmis ottamaan niin kuin tavallaan ideoita vastaan. Ei, siis silloin kun esimerkiksi ollaan studiossa, jos mä oon laulattamassa artistia, niin mä saatan niin kuin vaikuttaa todella niin kuin tiukalta ja otetaan moneen otteeseen tarvittaessa lauluottoja uudestaan, mutta mä en halua siinä mitään pahaa mieltä kenellekään, vaan siis niin kuin henkilön pitää olla semmoinen, että se pystyy ottamaan myös vastaan palautetta ja sitten se, että henkilön pitää ymmärtää tavallaan se, että sit siinä vaiheessa, kun se äänite on tehty, niin siinä vaiheessa vasta hänen oma työnsäkin alkaa. Et mä en pysty lupaamaan sitä, että vaikka mun mielestä joku biisi olisi ihan siis tajunnan räjäyttävä, niin mä en voi luvata sitä, että se pääsee Spotifyn soittolistojen kärkeen tai se pääsee tiedätkö, soimaan tuonne radiokanaville. Sitä ei pysty lupaan kukaan, vaan se vaatii sitä aktiivisuutta myös siltä artistilta itseltään, että ymmärtää sen, että hänen työnsä alkaa tosiaan vasta siinä vaiheessa, kun se levy on niin kuin tavallaan julkaistu ja sitten se, että hän on valmis siihen omaa aikaansa voimavarojaan laittamaan, että minä en pysty sitä kuuta taivaalta lupaamaan enkä tuomaan sitä kultalevyä sinne seinälle, että pystyn auttamaan markkinoinnissa ja pystyn jonkun verran auttamaan tosiaan näissä kontaktien avulla näissä radiosoittojutuissa, mutta valmiiseen pöytään tulemista, niin sitä ei pysty lupaamaan. Odotan sitä, että artisti on niin kuin valmis itsekin tekemään hommansa eteen duunia.
1: Puhutaan radion näkökulmasta, niin mua hämmästyttää moni bändi, jotka tekee niin, että ne julkaisee biisin, sitten ne linkittää sen biisin kertaalleen tai kahteen kertaan omaan Facebook-syötteeseensä ja sen näkee sieltä, sitten se on siinä. Kuvitellaan, että tämä kerta tai kaksi omassa Facebook-virrassa riittää.
0: Joo, ei. Et niinku, kyllä se vaatii tosi paljon, se vaatii niinku se jälkimarkkinointi on äärettömän tärkeä niinku sen jälkeen, kun se biisi on julki. Ja sitten se, että mä oon sunkin kanssa tästä joskus jutellut, mutta mun mielestä ehdottoman tärkeää on se, että kun tehdään promootio radioon, on se sitten mitä kautta tahansa, sinne sen biisin ja sen muun materiaalin, kansimateriaalin, tekijätietojen sun muiden lisäksi, niin tehtäisiin sellainen saatekirja, missä voitaisiin kertoa vaikka siitä bändistä jotain tai artistista jotain, vähän siitä biisistä jotain, miten, mikä on vaikuttanut sen biisin syntyyn ja yhteystiedot, koska tämä kaikki tämmöinen jopa yksinkertaisena tehty saatekirja, niin se helpottaa radiotoimittajan työtä ihan käsittämättömän määrän ja sekin on sitä duunia ja markkinointia, mitä mä en pysty tekemään, ellei mä saa siltä artistilta tai bändiltä mitään tietoa siitä biisistä tai siitä bändistä muutenkaan. Et mulla tulee paljon niinku tämmöisiä kyselyitä, että voisitko hoitaa mun promootion. No joo, voin mä hoitaa sen, että mä tarvin tämän, ja sitten mä tarvin saatekirjeeseen tekstin, että mä voin tehdä sulle sen layoutin, suunnitella sen niinku hyvän näköiseksi. Mutta sitten siinä vaiheessa artisti sanoo, että kun en mä oikein osaa kirjoittaa itsestäni mitään, niin siitä on kauhean vaikea lähteä tavallaan niinku jatkojalostamaan sitä.
1: Mulla on tähän asiaan kaikille artisteille ilmainen vinkki.
0: Kerro.
1: Kun te lähestytte mediaa, levyyhtiöä, radioa, lehdistöä, aivan sama mikä se taho on, ajatelkaa itsenne ja se artistiminänne työhakemuksena.
0: Toi on muuten erittäin hyvä.
1: Ajatelkaa, että se media, radio, mikä taho tahansa on työnantaja, joka ei tiedä susta yhtään mitään siinä vaiheessa, kun sen pitäisi kuunnella se biisi. Purkakaa se, mitä te olette tehnyt, mitä te teette seuraavaksi, mitä te tarjoatte sille, joka saa sen teidän biisin.
0: Erittäin hyvä.

0: Äsken kuulit Tommi Tähtivirran Satua vai totta -albumin 7. raidan nimeltä Nukahdan ihosi alle. Musiikin kulutus on ollut käytännössä koko vuosituhannen ajan murroksessa. Ensin tuli nettilataukset, sitten suoratoistopalvelut. Koetko, että tämä on kadottamassa myös albumikokonaisuuden merkitystä?
1: Noin. Nythän heitit pikaisesti visaisen kysymyksen, mutta mä luulen, mulla on jotenkin semmoinen mututuntuma, että ei. Kun monesti siis, tai siis ainakin omasta mielestäni, siis kun tehdään albumi, niin siinä albumilla on joku semmoinen tavallaan punainen lanka. Jollain tavalla niin kuin ne biisit niin kuin kytkeytyvät, albumin kappaleet kytkeytyvät toinen toisiinsa. Ja sitten se, että jos sä pelkästään niin kuin sinkkuina julkaiset noita biisejä, ainakaan itse henkkohtaisesti en välttämättä niin kuin pelkkiä sinkkuja julkaistaessa, niin mä en välttämättä löydä tai näe sitä punaista lankaa, mutta sitten kun se on niin kuin albumi kokonaisuutena, niin sitten se on niin kuin tavallaan helpompi hahmottaa sieltä. Et kyllä niin kuin mä olen sen ensilevyni Satua vai totta jälkeen, en muista kuinka hirveän monta sinkkua on tullut julkaistua. Mulla itselläkin on siis se, että kyllä mä olen niistä kasaamassa albumin, koska mulla on omassa päässäni se, että ihmisen, joka kuuntelee sitä niitä tiettyjä biisejä, niin sen pitäisi kuulla ne tietyssä järjestyksessä, jotta se niinku tavallaan hahmottaisi sen, että mitä mä niinku ajan takaa. Jotenka vastaus yksinkertaisesti tähän sun kysymykseen, niin en koe, että tämä olisi kadottamassa albumikokonaisuuksien merkitystä.
0: Miltä näyttää Duo Records-levyyhtiön tulevaisuus?
1: No, tulevaisuus näyttää ihan siis valosalta. Uusia projekteja on käynnissä, hyvin mielenkiintoisiakin projekteja. Totta kai siis tämä koronatilanne on vaikuttanut kaikkien siis toimintaan, koska rahavirrat kun ovat bändeiltä ja artisteilta kaikilta niin kuin loppuneet, niin se on vaikuttanut siihen, että ei ole niin kuin varaa hoitaa studiojuttuja ja sun muita vastaavia. Mutta sitten taas toisaalta se, että kun bändit ja artistit ei ole päässyt keikoille, niin he ovat ehkäpä alkaneet työstämään uusia sävellyksiä ja sanotuksia. Että mä uskon, että musiikin julkaisutoiminta tulee tavallaan saamaan uutta tuulta purjeisiin tässä tämän vuoden aikana. Ja kuten sanottu, niin mielenkiintoisia hyviä projekteja on niin kuin itselläkin täällä käynnissä, että uskon siihen, että tulevaisuudessa palaa vihreä valo, sanottaisiko näin. Että tiukkaa on ja penniä pitää venyttää itse kullakin, mutta uskon, että täältä noustaan vielä.
0: Koronavirus, vaikka se vei keikat, niin tämähän ei tarkoita sitä, että artisti ei voisi tehdä mitään. Artisti voi
1: nimenomaan juurikin näin.
0: Voi luoda uusia biisejä, voi promota olemassa olevia biisejä, voi pitää itsestään meteliä Instagramissa ja
1: kyllä,
0: Facebookissa.
1: Juurikin näin.
0: Ja joka puolella.
1: Eli tosi hyvä juttu, että noin niinku striimauskeikat tuli tuohon kuvioihin mukaan, koska se nyt kuitenkin niinku, se, että sä teet tuommoisen striimattavan keikan nettiin tai mihinkä tahansa nyt sitten teetkään sen, niin se ylläpitää sitä artistin näkyvyyttä ja tunnettavuutta tuolla ihmisten keskuudessa, ja se, että tämä on siinä mielessä ihan hyvä tämmöinen tavallaan tauko, siis todella paha tilanne niin kuin taloudellisesti, mutta se, että ja ihmissuhteet tänne näiden kannalta, mutta ehkä tämä tavallaan, niin kuin, jos jotain positiivista tässä pitää etsiä, niin on se, että jos vaikka tämä lisäisi jollain tavalla just sitä niin kuin luovuutta, että kun sä et pysty missään käymään muuta kuin korkeintaan itse lenkillä jossain tuo mettikössä tai jotain, niin ehkä tämä saa aikaiseksi uusia upeita sävellyksiä, sanotuksia ja kaikkea tällaista.
0: Kyllähän sä tälläkin hetkellä pystyt tekemään esimerkiksi kollegoiden kanssa yhteistyötä, vaikka te ette välttämättä ole samassa tilassa.
1: Juurikin näin. Tekniikka on kehittynyt niin paljon, että voidaan tehdä vaikka live-nauhoitukset, minä täällä Turengissa ja kaveri jossain ihan muualla, niin Ei ole mitään ongelmia. Kyllä tekniikka tässä tilanteessa auttaa kummasti.
0: Ankeeta olisi, jos elettäisiin vaikka 20-30 vuotta ajassa taaksepäin.
1: Kyllä, juurikin näin.
0: Millainen on artistin ja levyyhtiön suhde parhaimmillaan?
1: Avoin, vastavuoroinen ja semmoinen, että siinä tulee niin kuin kummallekin tulee tavallaan semmoinen fiilis niin kuin semmoisesta win-win-tilanteesta. Että kumpikin pystyy niin kuin auttamaan kumpaakin. Ja tavallaan niin kuin artistin ja levyyhtiön suhde parhaimmillaan on, se on niin kuin, kun se on tavallaan niin kuin ammatillinen, mutta sitten se pitää olla myös jollain tavalla niin kuin semmoinen niin kuin kaverillinen, avoin, rehellinen ja vastavuoroinen. Näin mä niin kuin ehkä sen sanoisin. Semmoinen suhde, että kumpikin tuntee sen, että ton tyypin kanssa on hyvä tehdä duunia ja kummakin puhaltaa yhteen hiileen ja niillä on yhteinen määränpää siinä.
0: Mikä on sitten se, jolla artisti tuhoaa yhteistyömahdollisuudet?
1: Valehtelu, törttöily, epärehellisyys, ylimielisyys. Siinä on ne, mitkä tulee niin kuin heti kertaheitosta mieleen.
0: Mainitsen muutama musiikillinen esikuva.
1: No siis näin nyt välttämättä, tai siis ei liity suoranaisesti, niin kuin, no joo, liittyy studiojuttuihinkin, mutta kyllähän siis niin kuin, mulla on pienestä pitäen mun suurin musiikillinen esikuva on ranskalainen Jean-Michel Jarre. Se on siis niin kuin ihan ehdoton ykkönen. Ja sitten herran nimeltä Vince Clark, joka on vaikuttanut muun muassa Jasuussa, Assemblissa, Depesmodessa, Erasuressa. Siinä on toinen semmoinen erittäin kova tekijä. Ja kyllähän näitä suomalaisia on sitten ihan hirveästi. No totta kai siis mainitsemani Teuvo Nummela on mulle opettanut tosi paljon. Björnisen Juha taas kitaristina. Hirveästi näitä on tosi paljon, mutta tässä nyt ehkä ne semmoiset, mitkä tulee ekaksi mieleen.
0: Kenen kanssa lähtisit ehdottomasti yhteiskeikalle?
1: Jotenkin mä haluaisin siis yhteiskeikalle kotimaisista Juha Tapion kanssa ja ulkolaisista Elton John tai Depesmode.
0: Kenelle sanoisit ei missään tapauksessa?
1: Nyt täytyy vaikea. Ei tule mieleen ketään.
0: Mainitse kolme artistia tai yhtyettä, jotka herättivät viimeksi vahvaa kiinnostusta.
1: Viime aikoina, niin kun, mikä on muuhun niin kun, kolahtanut tosi paljon, niin kuin varmaan aika moneen muuhunkin, on siis koko Behmin tuotanto. Ja itse kun noitakin on niin, kun, niin paljon tavallaan, mutta harvinaisen vaikeita kysymyksiä tulee näin loppua kohti. Behmi, sitten Vince Clarken DJ-projekti ja Jarren viimeisin levy.
0: Monipuolinen työmies ehti toivottavasti myös vaihtamaan vapaalle. Mitä pitää sisällään unelmien lauantai-ilta?
1: Unelmien lauantai-ilta pitää sisällään rauhallista yhdessäoloa perheen kanssa. Ja sitten näin talvisin. Tuli tuossa pönttöuunissa ja vielä jos olisi sauna, niin se niinku kruunaisi kaiken. Mutta siis yhdessäoloa perheen kanssa ja jotain pientä hyvää ruokaa siihen ja sauna, niin siinä olisi semmoinen unelmien lauantai-ilta. Ihan vaan olemista.
0: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
1: Joo, terkkuja itse asiassa kaikille kuuntelijoille, totta kai myös toimittajille. Tärkeätä hommaa teette sekä siellä radiossa että sitten kaikki, jotka musiikin parissa puuhaatte jollain tavalla. Pitäkää lippu korkealla, koronasta selvitään kyllä. Nauttikaa musiikista niin kotimaisesta kuin ulkomaisestakin, koska mä uskon vahvasti siihen, että kaikki biisit kumpuavat suuria tarinoita jostain ihmisten mielien syvyyksistä, jotenka jokainen musiikki on tärkeää. Pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta ja jatkakaa radion kuuntelua.
0: Tällä viikolla ohjelman päättää Tommi Tähtivirran kappale nimeltä Kulkurin kukka.

Hyvää iltaa ihmiset ja tervetuloa kuuntelemaan järjestyksessään toista DJ Soita parempaa musaa happeningiä suorastaan. Ensiksi täytyy puhua tekniikasta hieman. Tein edellisen lähetyksen Suren 5-7 mikrofonilla ja sehän on semmoinen klassinen instrumentti, mikrofoni, ei mihinkään puhetarkoitukseen, mutta kyllä sillä laulaankin pystyy. Ja sitten se oli reenikämpältä lainassa ja sen sinne palautin sitten ja ajattelin, että hommaan tämmöisen kopion aiheesta. Tämä on nyt joku T-Bone 75, eli siinä on niinku noin numerot käännetty toistepäin ja mutta ei täällä ole kyllä mitään tekemistä sen 100 euron mikrofonin kanssa. Että 33 euron mikrofoni, niin se ei vaan ole 100 euron mikrofoni. Täytyy pistää noin seuraavaan kertaan sitten nuo kondensaattorihommat kuntoon tähän puhumiseen. Tänään täytyy artikuloida selvästi ja pyrkiä olemaan paikallaan. Kuuntelet siis Radio Hearia. Kiitos siitä ja tässä vaiheessa. Ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Ja aloitimme tämän lähetyksen tänä aurinkoisena, tai tänään on kyllä paistanut, mutta tätä kesäisenä sunnuntai-iltana. Ollut aika hieno viikonloppu ainakin täällä Tampereella. Itse poltin jo naamaani eilen Tammelan torilla. Ja sopivasti on suola turvottanut tätä jo ennestään turvoksissa olevaa kehoa. Lohta ja muikkuja tuli siinä vedettyä, aimo annos, ja sen jälkeen tosiaan semmoisen varmaan 3 tuntia siinä auringossa, ja sehän on tällaiselle valkoiselle, vähän punertava pigmenttiselle kaverille, niin se on aivan loistava ratkaisu. Eli ei ole. Ja mitäs sitten? No tänään sitten vielä punia pista unelmakebappia, että tässä on nyt sitten taas rasva- ja suolatasapainot kohdillaan. Aloitimme legendaarisella, no voidaan sanoa ehkä legendaarisella Pelle et Sebastian -yhtyeellä, ja heidän ensimmäinen EP:nsähän oli tuolloin aikanaan, en muista sen EP-nimeä nyt, mutta alkoi tuolla biisillä Dog on Feels, ja se on kyllä edelleen todella hieno biisi. Varmaan noihin aikoihin tai vähän noiden EP:den ensimmäisten levyjen aikaa, niin olisi ollut hienoa nähdä yhtyeen livenä. Siinä oli silloin vielä toi Isabella Gampelkin mukana, joka oli aika elimellinen osa yhtyettä. Mutta eipä nykyään paljon säväytä, jos jossain sanotaan, että Pelle et Sebastian tulee ainakin Flow-festivaaleille tai Sidewayseihin. Valitettavasti jollain tavalla mielenkiintoisempaa on aina sitten nähdä yhtyeitä, jotka ovat siinä mielessä relevantimmassa tilanteessa urallaan, että heillä on vielä jotain vähän annettavaa. Se on ikävästi sanottu niin kuin vanhoista yhtyeistä, mutta aika harva pystyy säilyttämään sellaista meininkiä vuodesta toiseen. Kuunnellaan seuraavaksi niin suomalaista musiikkia siksi, että tällainen tuli nyt vihdoin ja viimein tilattua, tällainen pitkä soitto, joka on jo 2016 vuodelta. Nightbird on laulaja, lauluntekijä. Hän on sellainen oikealta nimeltään kuin Anna-Stina Jugerstam, ja hän on Vaasasta ainakin kotoisin. Tekee tällaista vähän jotain folkkihenkistä Amerikan meininkiä, mutta jälleen toistan itseäni, että tässä on jotain
omasta mielestäni mielenkiintoista, kun se tulee sitten tuolta Vaasasta.

Noin, sinne katosi Nightbird. Lauluntekijä Vaasasta. Jälleen on se meininki, että ei olla mitään meininkiä sen suhteen, että mitä ajattelin soittaa. Joitain ajatuksia kuitenkin oli, että soittaisin Psykoplasmaa. Psykoplasma oli tällainen, voiko sanoa, sisaryhtye Manamanalle, jossa legendaarinen Jouni Mömmö vaikutti. Hänhän kuoli silloin aika nuorena. Mutta kirjoitti jotain lyriikkaa Psykoplasmalle. Mutta siis se, miksi Psykoplasmaa, niin löysin YouTubesta aika hyvän. Tämä oli minulle, ilmeisesti se on ollut siellä jo kauan aikaa, mutta minulle uusi, niin dokumentti, elokuva, semmoinen 25 minuutin dokumentti tällaisesta kitaristista ja laulajastakin kuin Otra Romppanen. Ja hän oli muun muassa Psykoplasma-yhtyeen jäsen, ja hän oli sitten Manamanassakin ja soittanut muissakin yhtyeissä. Ja se oli mielenkiintoinen dokumentti. Siinä oli Jouni Mömmöstä sellaista videopätkää, mitä en ainakaan minä ollut aikaisemmin nähnyt. Ja muutenkin se oli hyvä dokkari. Niin soitetaan Psykoplasmaa. Tässä on tuttuja juttuja tässä biisissä. Kuunnellaan minkälaisia.

sinne pikkuhiljaa katosi psykoplasma. Ja se oli Global Blues nimeltään. Ja siinähän tosiaan hieman lainattiin tuota klassista Eddie Cochranin Summertime Bluesia. Kyllähän sitä tuota sahausta siinä oli. Hän oli varmaan, minä en sillä lailla sitä, tokihan se Manamana oli tuttu yhtyä, mutta nyt tajusin tosiaan, että tämä sirkkelöintikitara, mitä Manamanassakin ansiokkaasti toteutettiin, niin oli varmasti tätä Otra Romppasen käsialaa. Kyllähän tosi varmaan Jounikin siinä sahasi, josta tuli mieleen muuten se, että jos haluaa oikein kunnon sahausta kuulla livenä, niin Teksti TV 666 on kyllä sellainen yhtye, kun siellä painetaan ainakin vähintään sillä kolmella sähkökitaralla vallia päällekkäin. Tämä soittelu näkyy menemään sillä lailla, nämä valinnat, että mitä tulee, mihin törmää ja mitä tulee itse kuunneltua tai mitä joku suosittelee kavereista tai niin poispäin. Ja sitten tulee tsekattua. Ja yksi juttu, mitä tuli nyt sitten tsekattua, niin on tämä All Time kautta aikaan suosikki albumini on Depeche Moden Violator nimeltään, ja tuli se tuosta ostettua tuolta X:stä Tampereelta 2 €. Ja kuuntelin sen läpi pitkästä aikaa ja totesin, että kyllä se on edelleen 5 tähden albumi. Sen sijaan nostin myös samalla tätä Svartti-sarjaa, missä on näitä funkki, suomalaisia funk, elektro, disco juttuja, niitä esiasteita tavallaan, ja se ensimmäinen versio, mikä, tai levy, mikä minulta puuttuu, niin ostin sen ja totesin, että se ei ollut kyllä hääppönen, se oli sitä funkkikamaa. Muutama hyvä biisi, mutta ei yltänyt kyllä näiden seuraavien tämän sarjan levyjen tasolle, mutta Depeche Mode, Violator on kova levy, ja siitä tuli sitten mieleen se, että akustinen versio muistaakseni Personal Jesusesta on hyvä, ja siitäkin on varmaan todella kauan, kun olen sen kuunnellut, ja siksi haluan sen kuunnella nyt. Siis Depeche Mode ja Personal Jesus ja

Jos en ihan väärin muista, niin kun kyseinen Wild Otter-albumi ilmestyi vuonna, oliko nyt 90 sitten, niin vaikka sitten kun tämä Personal Jesus single ilmestyi, niin se laitettiin jossain jenkkiläisessä sanomalehdessä samalle aukeamalle tällaisen televisiosaarnaajan mainoksen viereen. Sitähän tuo biisi käsittelee tällaista televisiosaarnameininkiä ja sitä, miten siinä sitten sitä rahaa aika huolella kerätään, kun luvut laidassa televisiossa kulkevat. Kyllä tuo semmoinen kulmakivi itselleni on. Tämä ainahan siihen liittyy tietysti se, että tietty herkkä ikä, siinä 14-15, ja jollain tavalla haluan ajatella, että se oli hienoa, että silloin sain sitten semmoisia tällaisia referenssejä sitten ystäviltä ja lähinnä heidän isoveliltäänkin. Ja sen jälkeen voi sanoa sitten, että tämä tämmöinen post-punk-meininki on kyllä ollut lähellä sydäntä, vaikka kaikkea muutakin on tullut läpi kahlattua. Kotimaista voisi kuunnella seuraavaksi. Tämä on kyllä hienosti nimetty yhtye, Kumma heppu ja Lopun ajan voidellut on yhtyeen nimi, ja tuli tämäkin nähtyä livenä joitakin vuosia sitten, muutama vuosi sitten. Live oli tosi hyvä Tampere-talossa Tampereella, ja sieltä oli sitten vielä kiire. Se on muuten käsittämätöntä, mitenkä tuntuu siltä, että kun on joku hyvä keikka, niin ne hyvät keikat on samaan aikaan kaupungissa. Niin tällöin oli sitten näiden heppujen, kummien heppujen jälkeen, niin Prince of Assyrian oli tuolla klubilla, ja sinne oli tajuton kiire sitten. Lähdin sinne yksin, kaverin kanssa katsottiin tuo Kumma heppu ja Lopun ajan voidellut, ja yksin lähdin sitten sen keikan jälkeen juoksemaan sinne Prince of Assyria, niin sielläkin oli ihan muuten hauskoja kommelluksia, kun keikka keskeytyi, kun bändi pelästyi niin paljon, kun Tampereella silloin räjäyteltiin niihin aikoihin todella usein näitä Hämpin parkkisysteemejä. Siellä koko ajan jossain maalalla räjähti, ja niin ruotsalaiset pelästyivät sitä ja kysyivät, että mistä on kysymys. Ilmeisesti luulivat jo joksikin terrori-iskuksi tai vastaavaksi. Siihen aikaan niitä oli enemmän. Oli näitä kaikkia Ranskan tapahtumia ja muita. Niin pelästyivät sitä, mutta sitten joku yleisöstä huusi, että don't worry, it's just a bomb, tai että se on vain pommi. Joo. Mutta kuunnellaan nyt sitä Kumma heppu ja Lopun ajan voidellut -yhtyettä ja heitä sellainen kappale kuin Meritähti.

Ja koska tämä on minun oma radio-ohjelmani, niin haluan korjata vielä virheen ja soittaa oikean biisin. Kumma heppu ja lopun ajan voidellut yhtyeeltä. Tämän biisin nimi on Meritähti.

Joo, siinä tapahtui tämä klassinen virhe, kun on tupla albumi, niin sitten katsoo vain, että soitanpa tuolta toiselta levyltä raidan numero yksi ja sitten ottaa sen vahingossa sen toisen levyn, niin siihen sitten kuultiin liveä Kumma Heppu jo lopun ajan voidellut yhtiöltä ensin, mutta sitten kuultiin tuo Meritähti ja minä, mikä piti soittaa oikeasti. Yksi sellainen, mitä tuossa kanssa kuuntelin, jostain syystä nappasin hyllystä, niin nappasin tuon Tinderstick-yhtyeen. Tämä on kakkosalbumi. Onkohan se niin, että tämä oli semmoinen jollain tavalla virallinen debyytti, ja vaikka sitä ennen oli tullut yksi levy. Sitä en muista, mutta totesin, että kuulostaa kyllä niin kuin Nick Caveltä esimerkiksi soundimaailma, mutta ennen kaikkea niin aika paljon mun mielestä on niin kuin national yhtyettä havaittavissa tässä Tinderstick yhtyeessä, ainakin tässä biisissä, mikä on nimeltään A Night In. Albumi taitaa olla vaan niin kuin Tinderstick nimeltään yhtyeen mukaan nimetty. Täytyykin katsoa tuota, että onko sitä pidetty niin kuin varsinaisena virallisena debyyttialbumina. Joskushan on tällaisia mielenkiintoisia juttuja. Ehkä paras.

se oli se, kun tuossa muutama vuosi sitten, kun Jaakko Eino Kalevi, kotimainen artisti, sainattiin Domino Recordsille, niin häneltä tuli hänen nimeään kantava albumi, ja sitten jossain arviossa oli, että Jaakko Eino Kalevin debyyttialbumi, todellisuudessa kaveri oli tainnut tehdä jo viisi pitkäsoittoa ennen tuota kyseistä levyä. Mutta se oli tuollainen sivujuonne, tämä on Tindersticki.

siinä Tinderstikki, todella hieno, noin 6-minuuttinen teos. Tämäkin on vähän semmoista musiikkia, mitä ei ole, niin kuin, ei ole tehnyt mieli kuunnella vähän aikaa, mutta jälleen varmaan se koronahomma, mikä tässä voi olla, niin vähän muuttaa tuota aivokemiaa sillä lailla, että maistuu taas jotkut tietyn tyyppiset jutut enemmän. Toki tämä on hyvä tapa kuunnella musiikkia, tällainen selektiivinen, niin kuin hienosti sanotaan, että voi kuunnella jonkun ton tyyppisen biisin, mutta sitten ei välttämättä tarvitse kuunnella tällaista velakoolista jollotusta, niin sen enempää kerralla. Tuota, kaveri taisi sanoa jossain vaiheessa, että soitan jotain vaikka jotain 60-luvunkin musiikkia, ja miksei sitä voisi soittaa 60-luvunkin musiikkia. Questmark and the Mysterians, ja klassikko, tällainen karakerokki, rypistys, 60-luvulta, 66-67 vuosina ehkä aktiivisimmillaan oli tällainen yhtye. Ja biisin nimi on 96 Tears. Kuunnellaan sellaista.

sellaista karake-rokkimeininkiä. Kyllä se lämmittää tällaista yksinkertaista miestä, niin tuollainen yksinkertainen musiikki. Ja siinä oli tuollaista hienoa farfisa-urkua, mitä on sitten käyttänyt vaikka Jokin Carrasco ja meidän oma 22. Pirkko ja niin poispäin. Ja varmaan näillä Nuggets-kokoelmilla bokseilla on kanssa yhtyeitä tuolta 60-luvulta, jotka viljeli paljon sitä halpaa, silloin halpaa soitin ja sen takiahan sitä käytettiin, mutta eipä ne varmaan farfisakkaan nyt ihan sitten tänä päivänä lähde kauhean halvalla. Niitä ei oikein liiku mitään semmosia. Tai Tigereitakaan, niin kerran näin joskus vuosia sitten jonkun hyväkuntoisen Tigerin roudauslaatikossa, mutta en tyhmä sitten sitä siinä ottanut, niin eipä semmoista kannata missä näkynyt, että Casiolla täytyy pärjätä sitten. Tuo Veli Kauppinen on semmoinen kaveri, joka on basisti ja tekee sitten kaikkea radio-ohjelmaa, usein näkyy tuossa. Jos tulee vaikka jostain Yleltä, jostain Ruisrokista jotain pätkää, niin saattaa haastatella siellä ihmisiä. Ja sitten hän on soitellut Iisan yhtyeessä bassoa ja Samai Koskisen yhtyeessä ja vähän kaikessa. Ja kaikessa semmoinen. Näitä musiikin monityöläisiä, jotka muuten on nytten hieman sitten juuri vaikeuksissa, kun ei keikkailla. En nyt tarkoita, että Veli olisi erityisesti, mutta sen tyyppiset, jotka saa paljon leipäänsä sillä niin kuin live-hommalla, niin heillä on nyt sitten vaikeuksia, mutta toivottavasti homma jossain vaiheessa nyt sitten aukeaa sen verran, että ainakin jotain jonkun sortin liveä pystyttäisiin taas järjestämään, mutta Veli Kauppinen on tehnyt Veli-nimellä suomenkielistä materiaalia tuossa semmoisen EP-levyllisen verran. Ja sitten katselin, että häneltä on tulossa myös tuo englanninkielistäkin matskua. Eli tällaista ihan omaa kamaa. Ja mun mielestä, siis tämähän perustuu tämä ohjelma siihen, että DJ soita parempaa musaa. Eli alaotsikko on se, että DJ soittaa omasta mielestään hyvää musiikkia, niin minun mielestäni tämä Veljen elokuussa on hyvä biisi. Ja tässä yhteydessä on sopivaa mainita, että olet kuunnellut vähän yli 50 minuuttia Radio Hairia. Radiohair.fi on kanava, jota kuuntelet, ja ohjelman nimi on DJ soita parempaa musaa, ja mennään tunnetusti taas tuonne noin puoleen. Voi olla, että tänään mennään muutaman minuutin yli, kun soitin pari biisiä kummaa heppua, niin se jäi vähän harmittamaan, että se vei jonkun tilan joltain hyvältä biisiltä, mutta katsotaan, mitä kehitellään. Mutta kuunnellaan nyt

0: Siinä veli. Ja biisin nimi oli Elokuu. Tämä muistutti mieleeni sellaisen asian, että minun piti soittaa tänään Agnestic-yhtyeen kappale toukokuussa. Mutta ehkä se olisi ollut yhtä alleviivaavaa kuin soittaa, tai kun usein radiot soittavat miljoonasateen marraskuuta marraskuussa ja niin edespäin, että mutta jos tykkäätte näin toukokuun viimeisten päivien kunniaksi kuunnella Agnestic-yhtyeen toukokuussa, niin kuunnelkaa se. Muistaakseni tosin 7-tuumainen versio oli parempi kuin albumiversio. Tämä asia tuli mieleen siitä, tämä seuraava asia, kun oli keskustelua tuossa ansiokkaassa Antti kertaa Antti-podcastissa tästä viimeisimmästä Paperiteen ja tuon DJ Gridlockin eli Kidin yhteis-EP:stä, joka oli siis toinen tuollainen heidän yhteistyönsä. Niin sitten lueskelin vähän sitä, että miten tämä Memphis-räppihomma on sitten Suomessa kehittynyt, ja siellähän Evil Stöö, joku saattaa tietää tämmöisen kaverin, jonka henkilöllisyyttä ei ilmeisesti kovin moni tiedä, kun hän vetää tämmössä kommandopipossa, mikä on sekin tietysti pöllitty jostakin jenkkimeiningeistä. Niin, että eli juuri DJ Gridlock, että hän olisi tämän Memphis Soundin Suomeen ikään kuin tuonut, niin siitä sitten tuli mieleen se, että kun jollain reissulla tää Seinäjoella oli joku levykauppa, niin löytyi sieltä tämä Seproholics-yhtyeen. Onko tämä nyt sitten kolmas tuo EP-julkaisu nimeltäänsä Ö? Ja sitä aloin jotenkin muistelemaan sitä, että miten silloin kun ostin tämän varmaan pari kesää sitten, niin kuuntelin tätä ja totesin, että onpa jotenkin semmoista Memphis-soundia tällä levyllä. Ja tämähän on tehty jo 2005. Eli se, mitä yritän sanoa, niin mielestäni Seproholics teki jo 2005 vuonna Suomessa tosi Memphis-räppi-soundia, mutta ehkä heillä ei ole tarpeeksi raflaavia tekstejä ja tarpeeksi kiroilua, niin heidät on unohdettu.
1: Se lähtee liikkeelle eka yhdestä varpas

jotenkin tämä Seproholiks, niin ei ole kyllä mielestäni kärsinyt saunillisesti ainakaan pätkääkään. 15 vuotta vanhaa tavaraa. Päinvastoin paranee kuin viini vanhetessaan. Joku saattaa ehkä tietääkin, että allekirjoittanut on nitkahtanut aika pahasti tuohon italodiskoon. Joillekinhan se on hirveä kirosana, mutta en tiedä mikä siinä. Ehkä se on tuo, kun tuossa Seproholiks lauloi jotakin sinne tai räppäsi jotakin sinne päin, että mitenkä kaihomieliset biisit olisivat jollain tavalla parempia, niin tokihan ne voivat olla hyviä, mutta kyllä joskus sitten sellainen tavallaan hömppänpömppäkin, mitä aika paljon tuossa italodiskossa on, niin se taas sitten toimii ihan kypällä. Kuunnellaan vähän italodiskoa, kuunnellaan B. Leon nimistä artistia. Tämähän on sellainen, jos kiinnostaa tämä italodisko, niin ZYX on levyyhtiö, joka on paljon uudelleen julkaissut italodiskoa, kokoelmia, niin poispäin. Jostain Spotifysta varmaan, jos hakee ihan niin kuin ZYX:llä, niin voi löytyä niin kuin niitä kokoelmia. Tosin ne on julkaissut kyllä tosi paljon muutakin tanssimusiikkia ja tällaista näin, että on muutakin kuin italoa, mutta sitten ne on tietysti ne kokoelmat nimetty italo kokoelmiksi, mutta B. Leonilta semmoinen biisi kuin Happy Children. Tää muuten täytyy sanoa, että tästä respektit tonne, kun mä luulin olevan aika yksin tämän asian kanssa, ja tää ahdisti tavallaan tosi paljon, tosta oli vaikea puhua tästä italodiskosta, niin vaikka tietysti tiesin sen, että vaimoni on ihan hullu fani, mutta sillain niin kuin kodin seinien ulkopuolella oli vaikea puhua tästä asiasta, ja niin sitten menin tuonne Sammakkapoppiin Tampereella Itsenäisyyden kadulla oleva mainio levykauppa ja tällainen, mistä saa sitten noita soittimiakin, vinyylisoittimia. Itsellä oli vinyylisoittimesta tuo neulahajalla ja otin sitten äänirasian irti ja lähdin sinne Sammakkapoppiin ja sain sieltä neulan soittimeeni, mutta sitten sain myös erään todella kovan italodisco-kokoelma vinyylin ja sitten vielä siellä palvelu pelasi niin hyvin, että siellä kirjoitettiin lapulle. Toinen näistä omistajia tai talon veljeksiä, niin kirjoitti lapulle vielä jotakin biisejä, mitkä on niin kovia italo-biisejä. Ja selvisi tosiaan, että tämähän on ihan hirveä italopää, tämä toinen näistä Sammakkapopi-kavereista. Ja sitä kautta sitten sai lisää tietoa ja sitten sai tällaista, sai varmuutta siihen, että se ei ole niin kuin väärin kuunnella tällaista musiikkia. Että siitä voi jopa nauttia.

Siinä vähän Italoa sunnuntai-iltaan. On se vaan hienoa musiikkia. Kello on vartin yli 9 nyt ja kuuntelet Radio Hearia. DJ soita parempaa musaa. On ohjelma, jota kuuntelet. Ajattelin seuraavaksi, niin tänään nyt ei ehkä ole sellainen mikään hirveä tempopäivä, että ihan danssaamaan asti ryhdyttäisiin, mutta se on tällaista joskus. Ajattelin soittaa seuraavaksi yhtyettä nimeltä Glass Candy, albumia Beatbox ja 2007 vuodelta. Italians Do It Better on levyyhtiö. Ja tämän takanahan on Johnny Jewel-niminen kanadalainen elektrovelhoksikin voisi ehkä sanoa. Hän ehkä lopullisen breikkaamisensa teki sitten ensin siinä Chromatics-nimisessä Kill For Your Loving. Se albumin nimi oli, se oli semmoinen varmasti läpilyönti, mutta isoin läpilyönti oli varmasti Drive-elokuvan soundtrack. Mutta ei ollut silloin vielä iso bändi, kun Tampereen Tulli-klubilla kävivät tällöin 2000-luvun puolessa välissä. Tulivat, tämä on siis pariskunta, se olivat silloin kaksin liikenteessä, nainen laulaa ja Jeveli siinä sitten hoitaa muut. Ja Ruotsista he tulivat tänne ja syntikoita oli hukattu matkalla, tai kiitos Viking Line tai Silja Line, niin oli hukassa joku syntikka ja no ne oli sitten saanut jostain vastaavaa lainaksi, jostain. Olisiko se ollut jälleen Tampereen musiikki, joka yleensä tulee näissä. Tammelan torilta löytyy tämä hienohko musiikkiliike, niin voi olla se, tai sitten jostain muualta saivat jotain synaa lainaksi. Ja en mä muista sitä keikasta sillä lailla, että oliko se nyt sitten niin hyvä. Kyllä siinä varmasti hetkensä oli, mutta tämä levy on kyllä erinomainen, tämä Glass Candy Beatboxi. Mitä sitä nyt enempää sitten enää tästä höpisemään, kuunnellaan miltä se kuulostaa. Sieltä tommonen biisi kuin Candy Castle.

Kyllä se on vaan sitä vaille, rakkaat ystävät, että kohta alkaa tämän ohjelman aika olemaan tältä erää sitten lopussa. Tämähän tulee uusintana tähän samaan aikaan ensi sunnuntaina kello 20.00. Se on kiva. Voi sitten itsekin kuunnella, että mitä sitä jälleen tuli höpöteltyä. Ja sitten jälleen kahden viikon päästä mennään näin livenä hommaa eteenpäin. Tuo äsken oli, löysin tuolta kierrätyskeskuksesta tämmöisen jonkun kokoelman tuolta 90-luvun loppupuolelta. Drum Funk Hooligans, Liquid Coolet Tunes from the Original Superfly Drum and Bass Generation. Tässä on tämmöisiä jotain bändejä kuin Mercer, joka äsken soi, se oli Blue 73 biisin nimi, Diablo, Interorbit Communication, Successful Criminals, EZ Rollers, Kudos, onko tuo Kudos peräti kotimaista? En tiedä. Te ei enää mitään sanonut mulle, mutta tämä heti tämä, varsinkin tämä Mercer ja Blue 73 kolahti, koska no Drum and Bass hän on nyt taas vähän sellainen nostanut ilmeisesti päätään. Asiat tuppaavat kiertämään, mutta näillehän on lajityypillistä se, siirryttiin tällaiseen musiikin luontoiltaan nyt, niin lajityypillistä käyttäytymistä on jungle ja drum and bass musiikille tämmöinen tietty aggressiivisuus. Itse olen täysin sen niin kuin ajatellut näin omassa päässäni, että se on ikään kuin tämä viidakkohomma, että niin kuin mentäisin siellä viidakossa eteenpäin ja siellä tulee oksia ja niitä sitten viidakkoveitsellä hakataan poikki, kun mennään sillai loikkimalla sivulle ja hyppimällä eteenpäin. Hieman semmoista rytmiä siinä on, mutta niin, näille on lajityypillistä drum and bassille ja junglelle minun mielestäni se tietty aggressiivisuus, mikä kuuluu kyllä siihen musiikkiin. Mutta tässä on jollain tavalla nyt tämä funk ja jazz yhdistettynä hienosti tähän drum and bassiin. Ja täytyykin muuten kuunnella tätä Mercheria enemmän, että löytyykö siltä niin kuin vielä enemmän samantyyppisiä biisejä. Nämä muut eivät olleet ihan tätä samaa sellaista tiettyä pehmeyttä, minkä tuo tuommoinen jazz funk homma siihen drum and bassiin toi. Mutta tosiaan kello on jo vähän yli 9:30 ja tarkoitus on yrittää pitää tämä siinä 1,5 tunnissa tämä ohjelma. Toivottavasti teillä oli

tiivisesti. Itsellä tämä auttaa, tämä tällainen radion tekeminen siinä, että ainakin tämän 1,5 tuntia niin keskittyy pelkästään tähän. Luulen, että se voi olla apu, että kuuntelee juuri jonkun albumikokonaisuuden tai yrittää lukea jotain tai urheilla tai muuta, niin ainakin sitten vähäksi aikaa unohtuu tämä ihme touhu. Mutta tapana on ollut soittaa aina sitten joku tämmöinen ikään kuin illan viimeinen hidas, joka ei aina ole ollut niin hidaskaan, mutta tällä kertaa tässä on jotain sellaista hidasta. 2000-luvun puolessa välissä oli sellainen ala genre kuin chill wave jonkin aikaa voimissaan. Tämä muuten on tullut, tämä kyseinen biisi, mikä ajattelin soittaa, niin tämä on tullut vasta 2011. Mutta tämä voi hyvin laittaa siihen chill wave juttuun. Se on kyllä hauska, miten tällaisia jotain, varsinkin internet sitten toi, että keksittiin kaikennäköisiä erilaisia näitä lajityyppejä ja alalajityyppejä musiikille. En tiedä, onko se nyt niin tarpeellista sellaisten kehittely, mutta jos joku saa siitä jotain, niin ei sekään väärin ole. Mutta kuunnellaan tähän loppuun nyt sitten illan viimeiseksi hitaaksi tällaista yhtyettä kuin Destroyer. Ja albumi on Kaput. Ja biisin nimi on Chinatown. Ja jälleen viimeisiksi sanoiksi, että Pave Maijasen sanoin, että pidä huolta, eli pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Nyt on ainakin tulossa hyvää kesäkeliä, niin muistakaa ulkoilla ja sen sellaista. Ei muuta kuin hyvää alkavaa viikkoa ja hyvää yötä ja teemme sen Destroyer-yhtyeen biisin Chinatown tahdissa tämän feidauksen tämän ohjelman suhteen.

0: Mitä? Soitan nyt se solo.
1: Jotenkin harvinaisen epävireyttä paljon. Johtuukohan tää tästä niinku tota rannikon ilmastosta siirtymisestä tänne kohti niinku... Tultiin muuten just tästä Turusta tänne. Täytyy sanoa, että nyt on hyvä olo.

0: Nou, ja, dat is leuk. Dat is leuk. Dat is leuk. Wie was het? Dat is wel wat. Joku biisi, joo. Otetaan tähän väliin meidän suosikkiyhtyeemme Bread Crumb Vergersin kappale. Mikä sen nimi on? Twist. Kai tiedätte, mitä on Twist. Mä en ole ihan varma.
1: Jotain tämmöstä.
0: Katsi muuten, jos tykkäätte tosta internetistä, niin kannattaa katsoa, internetissä löytyy semmonen kuin Elvis Saksausta maalaismaisemassa. Se on ehkä, tai ei ehkä, vaan on paras juttu, mitä internetissä on. Elvis Saksausta maalaismaisemassa. Siinä opetetaan esimerkiksi, miten niin tehdään tämmönen Love Me Tender Saksaus. Ja kaikki muut tärkeät elämän asiat.
2: Ensimmäinen sauna, sitten voidaan vasta tämän jälkeen
0: twistaa.

0: Twist! Kannattaa muistaa, mikä se oli Teatrum Bergers. Internetistä löytyy muuten tuokin. Sini on sen ladannut sinne semmonen bändi. Mites täällä on mennyt?
1: Helvetin
0: hyvin. Hyvä. Me nimittäin tultiin autolla tänne.
2: Mistä?
1: Turusta vai?
0: En mä muista. En oo Turussa käynyt. Enkä käy. Mä lähdin länteen. Onnea. Ei, mutta taas oli.

0: Eikä se ollut siinä sitten alkaa olla kaikki.
1: Ei.
2: Soittakaa loppupäivä.
3: Eikä turkkuu.
0: Nämä pakolliset hurrikaneet sit. Sekin taisi tulla jo. Otetaan suomeksi. Suomeksi hurrikaneen kappale. Tän nimi on Voi räkä. Yeah.

0: Tietysti semmoisen elokuva kuin Pohjanmaa. Aivan loistava. Aivan loistava. Sitten tuli mieleen, että voisi tehdä semmoisen biisin kuin Anna pislari takas. Suora käännös tosta Nynyrd Skynyrdin Give me back my bullets. Anna pislari takas. Mä kyllä sitä soittaa osaa. Eihän me semmoista ole tehty.
1: Soita, saatana!

kertoa ystävät kotoisin. Meidän yhtiö on perustettu Freud, Marx, Engels et Jungin keikalla 2 vuotta.

Rauhallinen kappale tähän loppuun. Sitten voidaan mennä katsomaan bändejä ja...

Yes, I know the morning. Have you?

Yamakura.

Trifitova bune, bune, melodia ta on keinen. Jos ois satu, kaunis satu, odottaa. Niin kuin aina ennenkin, istun yksin hiljaisin. Ja soitan, soitan, soitan. Ja mä kuulen äänen taivaisen kuulemme. Tulee vaihe.

Yes, I know it's a good morning.

0: Missä ollaan?
1: Hyvää iltaa täältä keskiviisto-ohjelman parista. Täällä on ensimmäinen puhelu tulossa heti studioon. Anteeksi, mä oon vähän myöhässä. Suora lähetys. Joo, just aloitin vähän myöhässä. Passahan tänne tulla. En mie olutta, mutta Vissu ja banaani, olisiko kova?
0: Voi hitsi, kiitos.
1: No niin, nyt päästään aloittaa.
0: Okei, moi. Joo, tällä kertaa tuli vähän kiire tässä lähtiessä.
1: Mitäs siitä nyt sitten sen kummempaa selittelemään. Käynnistetään ohjelma muitta mutkitta. Kävin tuossa Kotkassa viikonloppuna. Tässä vähän terveisiä heti sieltä. En ole itsekään kerennyt kuuntelemaan tätä levyä kertaakaan. Mutta tästä se lähtee pikkuhiljaa. Biisi on Tykitti kaljaa ja kuoli.

Joo, se oli Kotkasta yhtye Puukotus. Ja tota tuntuisi olevan ihan kohdillaan täällä. Ja jos joltain meni ohi kappaleen sanoma, niin voi lukea se täältä tekstiliitteestä. Puukotus 7-tuumainen tykitti kaljaa ja kuoli. Baarit ei oo vielä auki. Viinat loppu. Alko kiinni. Kilju ei oo vielä käyny. Tykitti kaljaa ja kuoli. Tykitti kaljaa ja kuoli. Mallasta suoneen tykitti kaljaa ja kuoli. Kannu on sekaisin saatava hinnalla millä hyvänsä. Keskikaljaa hihaan. Mitä vittua? Ja tämä on puolestaan Eilo Pelli.

Ja jatketaan sitten hienolla naislaululla niin ikään. Seuraavaksi haluan teille soittaa Ahonkylän Flikat -yhtyeen LP:tä. Ostin tän just tänään tuolta levykauppa-X:stä eurolla ja ihastuin silmittömästi siihen, mitä kuulin. Kappaleen nimi on Kesäillan muisto. Tämä on traditionaali.

Joo. Ahonkylän flikat. Tule kultani, LP. Jatketaan tämmöisillä poikien ja tyttöjen välisillä asioilla. Yksi DJ lupasi soittaa viikonloppuna tuolla Lepakkomiehessä, kun meillä on siellä semmoinen Junttirock 013 festivaali. Kossu ei sponsoriksi saatu, mutta voi voi. Lupas soittaa siellä semmoisen Manserock-spesiaalin. Mutta saa nähdä, tuleeko tätä siellä. Make Pike Sound.

0: Joo.
1: Se oli tota Make Pike Sound, Kalkun tyttöjä katsomaan, täysin tuntematon artisti minulle, tai YouTubesta löytyy tämmöisiä biisejä. Tää ei itse asiassa tainnut olla Maken ihan niinku kaikkein kovimpia hittibiisejä. Laitetaan tässä vähän myöhemmin muuta. Sitten saa toivoa Make Pike Sound suosikkeja, jos joku haluaa. Tota, vittu, tämähän meinaa mennä ihan tämmöiseksi tota, niin, saatana ihmissuhde lähetykseksi, mutta vittu, laitetaanpa saatana rockia soimaan.

Stop that train. Totani, joo. Mä laitan vielä yhden ihmissuhde rakkauslaulun. Sen jälkeen vaihdetaan aihetta.

Joo, se oli The Mentally Ill ja Gacy's Place. Eli siis ihmissuhdeasioitahan ne on pedofiileilläkin nää rakkaushommat. Jos joltain meni ohi sanotukset, niin mä voin tässä taas resitoida hienosti. Tässä laitetaan vähän kaikua. Koko. Laitetaanko tämmönen eko? Breaking down the walls at Gacy's place. Try to get my balls at Gacy's place. All a bloody mess at Gacy's place. Try and kill me now at Gacy's place. Fucking your kids. They're fucking your kids. Fucking your little kids. YKKD. Aivan saatana hyvä biisi minun mielestä. Vai Jammu Siltavuorikko. Joo, tosiaan uutisten mukaan Jyväskylä on todella paikka auringossa, tai sitten se, minne aurinko ei paista. 18 päivää tuntia tänä talvena. Mä kyllä veikkaan, että mä en ole nähnyt niistäkään kuin ehkä kolmasosa. Selittääköhän se mitään? En usko. Seuraavaksi kuunnellaan tällaista bändiä kuin Lahko. Tää on Lahdesta. Tämmönen... Vittu, tekis mieli soittaa aika montakin biisiä tästä, mutta Laitetaan ensin tämmönen kuin Kosminen ilta Kansantalolla.

0: No niin, ja siellä on heti lahtelaiset linjoilla. Tänne tuli toive. Luen sen tässä. Soittaisitte sellaista musaa, missä paska haisee ja balalaikka soi. Minulla on kissa, sen nimi on Miisu, mutta se kuoli, koska se menetti henkensä. Toivoo Tero. No, tulisko täältä? Mä oon kuitenkin luvannut soittaa sekä Kontru että Vesteri.
1: Mä oon niin onnellinen, nykyään!
2: Rakas Mopotsou, kirjoitan teille ensimmäistä kertaa, koska tää käsi minulle vastannut kirjeeseen. Minun nimeni on Tero, olen 7 vuotta ja hiihtän kouluun kesät talvet. Miksi siellä Mopotsou ei soiteta mitään kunnon musaa? Soittaa sitten joskus sellaista musaa, missä paska haisee ja palalaikka soi. Minulla on kissa, sen nimi on Miisu, mutta se kuoli, koska se menetti henkensä. Toivoo Tero.
3: Wow, siinäpä kirje. Nyt hyvät ystävät, pitäkää nenästäni kiinni. Nyt tulee paskaa tuutinta.

Teille Lahden messujen todelliset tekijät. Messut ovat nyt ohi. Mukana oli satoja asiantuntijoita, joitakin talkoo hengissä ja vaimoja säästöjä. 10 päivän ajan oli työmme arvosteltu. Saamistamme lausunnoista vieraat kuin eri alojen asiantuntijatkin.

Батьки Войта.

Gucci Rash. White Rash Time. Tämmösen vaihtarin sain Amerikasta. Älpy. Ihan kiva, vai mitä?

0: Laitoin muuten ihan väärän. Laitoin ihan...
1: Ihan väärän biisin soimaan. Vituuko väli?

ihan saatanan hyvä. Pils.

Away from me.

Joo, siinä oli Ees Sarmonet Eliteltä vähän tämmönen rytmibluesimpi biisi. Toi on yksi mun suosikkibändejä. Aika aliarvostettu käsittääkseni. Joo, seuraava kappale menee Kyöstille. Kyösti on toivonut Eero Avenia jo edellisessä lähetyksessä. Mulla ei valitettavasti ole Eero Avenia, mutta mulla on sen sijaan Joni Avenia. Tämän ensimmäisen levynsä Joni Aven lauloi 13-vuotiaana. Jääköön rakkaus.

Tämä ei ollut kauhean menestyksekäs esitys. Siinä oli tuntematon laulaja Karhulan pikamokka varsin, mutta tämä sen sijaan on menestyssävelmä. Make Pike Sound, matkalla mummolaan.

Täällä studioyleisö kiekuu riemusta. Yksi sanoi, että voiko laittaa pienemmälle, kun hän yrittää lukea. Toinen sanoi, että buu. Saatana. Kolmas iloitsee. Mä en oikein tiedä, mitä mä seuraavaksi tässä tekisin. Pitäisikö lähteä kotiin? No laitetaan tässä tankkausbiisi. Sillä välillä mä voin käydä myrkyttämässä itseäni tässä, kun hojot soittaa.

No niin, täällä alkaa bileet olla hyvässä vauhdissa. Vissypullot aukeavat.

Pöllö veti hiljaiseksi. Seuraavaksi mä soitan kappaleen Beach Boysin parhaan levy, eka biisi. Tää on tämmöstä rockia, saat.

on se hieno bändi, hieno bändi tämä Epinormal. Nyt tuli justiinsa yhteen minulle. Lähdetään takaisin Lahteen.

Tämähän oli tietysti rock yhteen rock Jyväskylästä. Tätä nyt me ei ihan pelkäksi äijän rokkailuksi, laitetaan seuraavaksi hienon hieno kappale 70-luvulta.

0: mikki jäänyt päälle.
1: Mahtavia huvipuistoja rakennetaan ympäri maailmaa. Kohta valmistuu Pariisiin. Se on neljäs. Sarat elokuvat pyörii jatkuvasti uusintoina pitkin maailmaa. Sarjakuvalehtien levikki on satoja miljoonia.

Joo, siinä oli Long John Band. Kelkkani käy. Säveltäjäksi, tai siis koko biisin tekijäksi on merkitty Konsta Käpy. Tää oli tätä Fonovoxin kultaista soundia 70-luvulta. Vittu, toivottavasti joku tekisi joskus semmoisen Fonovox-kokoelman, mikä olisi kattava. Varsinkin näillä ekailla sinkuilla ihan mahtavia vetoja. Mut sellaisen huhun on kuullut, että tätä bändiä oltaisiin julkaisemassa uudestaan. Mut en mä siitä tiedä sen enempää, mitä ja miten ja koska ja kuka ja mitä ja miksi, mutta nyt tulee saatana. Psykedeliaa Peräkylässä, Vesse Lumpio.

Tätä myötä terveiset Turkuun, en tiedä, kyllä siellä tuskin ollaan kuulolla, mutta täällä on alan miehet vauhdissa. Kiitos Samille levynvaihdosta sillä aikaa, kun kävin ulkona. Sitä ennen kuultiin tietenkin unkarilaista VHK:ta, miten se nyt sanotaanko, Vaktasu Halot Kemek tai jotain sinne päin. Nehän on edelleen aktiivisia, järkätkää nyt joku saatanainen Suomeen. Kuulemma uutta levyäkin on pukkaamassa, näin kertoo pusikko alan miehen.

Joo, se oli Tappi Rissanen, alan mies. Luen tämän saatekirjeen, mikä tämän levyn mukana on tullut 14.7.88. Tapani Tappi Rissanen, syntynyt 23.52 Iisalmessa. Nykyinen asunpaikka Kaarinan kunnassa Kuusiston saaressa, ammatti peltiseppä ja kansantaiteilija. Tappi Rissanen on ollut niin sanottu alamies itsekin. Kasvatti poikana olosta lähtien elämän laitapuolen polkuja kulkenut ja monet epäkohdat yhteiskunnassa kokenut mies uskoo kuitenkin tänä päivänä elämään ehkä enemmän kuin koskaan. Myös musiikkiharrastus ja omien laulujen teko on auttanut ponnistelemaan alta siltojen aurinkoon. Tapin laulut ovatkin lähes kaikki syntyneet omista elämänkokemuksista. Esimerkiksi seuraavaksi kuultava kappale Kiila poika sai alkunsa siitä, kun eräs pirullinen kaveri vei teen tyttöystävän. No, tälläkin tavalla asian voi kostaa. Alan miehet, äskeinen kappale, kertoo selväkielisen protestin näiden vähäosaisten kohtelusta ja ikuisesta asuntopulasta. Menestys voimailulajeissa on ollut myös omiaan auttamaan itsensä hyväksymisessä uuden elämän alkuun. Tappi tarttui moukariin ja 11 vuoden tauon jälkeen otti osaa SM-kisoihin, jossa voitti kultaa veteraanien M35-sarjassa vuonna 1987. Penkkipunnerruksessa on rautaan noussut 112,5 kiloa, jalkakyykyssä 220 kiloa ja maastavedossa 237,5 kiloa. Joten ei aivan turha

Jumalauta, Tappi Rissanen. Ehkä varmaan parasta rockia, mitä Suomessa on 80-luvulla tehty. Tää sen sijaan on Hurrikaani.

0: Boy ID.
1: I miss somehow.

tähti ja pisteet aivoissa värisi. Munilla täytetty autokrahti, sehän on mun hommani. Baarissa kahvi oli huono, mä pistin turistiin kuonoon. Ja voilla rasvarin rasvasin. Nainen toi juusto sämpylän, puristin rintoja elän. Antoi mulle kovan litsarin, muija tais tehdä itsarin. Juoksin rekkaa monta heppaa, silloin vihasti ärisin. Ajoin baariin, wc-laarin, rekkani keula pysä.

synnin seutin. Suolahti silmieni ohi vilahti. Munat täytyy stadin saada, laskia kauppias odottaa. Rekkan eivät pelle kaada, kansa valtuaista kohta saada. Sinelissä puussa pyrittivät tiestettä. Rekkani tasoitti autoja kuusin kyttien housut täynnä nestettä. Ja mä laulan.

0: piel.
1: Minä olen suuri ja ruskea, oikea jääräpää ja osaan puskea. Minä hännällä hutkin pötkään ja potkaan. Taisin ja kerralla sinne
0: kuihin.
1: Kaikki pelkästään.
0: Siimet palaa siitä missä.
1: Se oli äsken. Tuhoinen paskumaan. Mitä se ei voi?
0: Ja koko

dopo. Ja ei ollut ikipäivinä nähnyt räätälimestaria, eikä se muistanut nähneensä tuollaisia saksiakaan. Ja vallankin räätälin ennen kuulumaton rohkeus tuli sille täytenä yllätyksenä. Se kipitti vikkelään karkuun.

0: äkkiä ulos sieltä, vaikka olisi pula.
1: Kauhistui yhä enemmän. Se tiesi,
2: että
1: metsäeläimissä
2: olisi laisia. Sehän oli tietenkin Sirkle, eikä kun siis Loop Etelä-Englannista, jolta ne, ketkä on Sirkleä kuunnellut, niin varmaan huomasi, että aika hyvin tarkkaan pöllitty riffi. Alkaa olla soitot selällään pikkuhiljaa pääsee vahti, ainakin näin mä nyt sanon tässä. Sitten mulla on vielä semmoinen viikon LP tuossa soittolistalla, mutta laitetaan sitä ennen vielä pari biisiä. Radiopuhelimia on toivottu. Toteutetaan ensin yksi toive. Täällä on toivottu Jarno Sarjasta. Jarno Sarjanen ja Bronssoni.

Siinä oli yhtye, jota monet on sanoneet viime aikoina nimikkeellä Suomen paras bändi. Kannattaa mennä kattoon livenä. Bändin nimi on Moderni Elämä. Kyllä, todella hieno yhtye. Vaikka, no, kai mä nyt saan sanoa mun mielipiteen, mutta mun mielestä nimi on aivan paska. Ei niin kuin tuu yhtään semmoset mielikuvat niin kuin tosta musasta, mutta vai mitä? En mä tiedä, mitä te ootte mieltä. Niin. Vähän kyllä, että mutta ei nimi miestä pahenna ja sillä tapaa. Bändiä kyllä. Menisin sanoa radiopuhelimet, sitä kuullaan seuraavaksi, mutta niin kuin Kaisan toivomus. Mutta tota, niin, Moderni Elämä on ollut vähän niin kuin semmoinen, miten se nyt sanoisi, punk-piirien vähän semmoinen niin kuin salaisuus, tai siis sillä tapaa, että kyllähän se on niin kuin hirveän suosittu tietyissä piireissä, mutta mun mielestä tuo on semmoista musaa, minkä se olisi niin kuin oleva tuolla niin kuin kaikkien noin niin kuin korvilla, sanoisiko, mutta en mä tiedä kiinnostaako näitä jätkiä soittaa missä saatana festivaaleilla ja muilla, mutta tota, ne on julkaissut useita 7-tuumaisia ja kasetin ja nyt on just julkaistu uusi 7, sitä saa ainakin Airiston punk-levyltä ja ehkäpä multakin jossain vaiheessa, jos mä ostan niitä useamman kappaleen. Mulla on niiden edellistäkin 7 vielä pari jäljellä. Mä oon vieläkin velkaan niistä. Mutta tota, joo, radiopuhelimet jää meri.

paikkaa auringossa vai mikä se on. En mä kuullut tätä ollenkaan, mutta mä haluan testata. Mä ostin tämän viime viikolla, piti soittaa jo silloin. Eikö vittu, koska mä ostin tämän? No eihän se tässä nyt mitään, mitään kuulu. Testataan tällainen Hauki Records, joskus tässä vuonna 90. Mitä sulle kuuluu? No,

0: nyt
1: joo. Tää rakkaus on melko imelää, melko imelää. Mutta ehkä ihan rehellistä menoa. Tehdään seuraavat sokkotesti. Sokkotreffit. Seuraavat sokkotreffit on Mounan kanssa. Mouna on tämmönen bändi Lahdesta käsittääkseni. En ole kyllä ihan varma. Jotenkin se tuntuu siltä. Täällä on tämmöset biisit kuin Kirjailijan työpäivä, Itsensä paljasta ja Sua pelottaa kauniita päiviä. Kaikki biisit Kari Järvinen. En mä tiedä. Siis kuunnellaan, minkälaista tää on.

Joo, se oli semmoinen oli Mouna. Eihän nämä nyt niin paskat chokkatreffit ollutkaan. Bändin kokoonpano, Kari Järvinen, kitaralaulu, Markku Järvinen, basso, Juha Karjalainen, kitara, Pirjo Nordström, laulu, Harri Killer, Tuomikivi, rummut, Yamaha. Kuunnellaan vielä toinen biisi, kun vauhtiin päästiin itsensä paljastaja. Se oli Pirjo Nordström. No niin, nyt tulee itsensä paljastaja. Mouna yllättää sokkotreffeillä.

0: 되었다.
1: Hei, Mouna. Mouna. Tuli vähän mieleen tosta ekasta biisistä, tota Dead and Five, muuten.

Dead End 5. Lisää nice energiaa. Lisää nais energiaa Ahonkylän flikat, jotka täällä, mitä mä soitin aiemmin. Helvetin kova.

On kyllä plikat pläjäytty siitä biisi. Saatana. Mitä osaisinkohan mä kertoa vähän faktaa Ahon kylän plikoista? Ahonkylän flikat ovat ehtineet harrastelijayhtiöksi paljon. Esiintymisiäkin on kertynyt heille jo 1000, niistä huomattavansa ulkomailla, Neuvostoliitossa, Ruotsissa, Saksissa, Puolassa ja aina Pohjois-Amerikassa asti. Kotimaassa näiden viehättävien ilmajokelaisneitojen esiintymismatkat ovat tuulottuneet Pyhätunturille, Lappeenrantaan ja Helsinkiin saakka, puhumattakaan kaikista lähemmistä paikkakunnista. Kyllä, kyllä. Telkkarissakin on oltu syksyä. Mutta kuten tässä sanotaan, heissä ja heidän heleässä laulannassaan on paljolti sitä, mitä on opittu pitämään tyypillisesti suomalaisena. Noiden ominaisuuksien tarkempi analysointi jääköön kuitenkin itse kunkin

walk like a giant. Mulla on ollut tänään vissiin vähän tämmönen haikee fiilinki. Mä soitan tähän vielä yhden haikeen biisin ja sen jälkeen annetaan vuoro viikon albumille. Olen sen saanut juuri käsiini Amerikasta. Se on amerikkalainen levy. Ei muuta kuin kuulemisiin, hyvät ystävät.

Siitä, Paranoid. Joo. En mä oikeastaan tästä levystä sano mitään muuta kuin, että tää kolahti joskus vuosi sitten ihan aivan helvetisti ja vihdoin sen aikaiseksi hankittua. Tää on Frank Sinatran Watertown.

0: Rose.
1: No niin, anteeksi, tässä oli ohjelmasiirtoketjun tarkistusmittaukset ja siinä samalla katkaistiin vahingossa lähetys. Mutta nyt ollaan taas linjoilla. Jatketaan viikon levyn kuuntelemista. Frank Sinatra, Watertown. Joo, tämä hieno konseptialbumi. 70-luvun alusta. Jatkaa Frank Sinatran tätä tämmöistä konseptilevyjen sarjaa. Mun käsittääkseni Frank Sinatra oli ensimmäinen tämmöinen pop-tähti, joka rupesi tekemään konseptilevyjä vuosia ennen The Beatlesia ja muita. Konsepti, eli teemalevy. Vähän niin kuin joku Chats and Pepper ja nää tämmöistä. Okei, jatketaan. Varmaan kappale, jonka aikana katkesi, niin oli tää Michael and Peter. Siinä Sinatra jotain. No joo, en mä selitä enempää. Laulaa.
2: Michael is you

I lived the past over, saw today from yesterday, I would be

No niin, ja sitten on puolenvaihdon aika. Kuulimme Frank Sinatran Watertown LP:n A-puolen kappaleet Watertown, Goodbye, For a While, Michael and Peter, I Would Be in Love Anyway. Jatketaan B-puolelle. Elizabeth.

Kiitos Frank, kiitos kuuntelijat. Siinä oli viikon levy. Ja jos pidit kuulemastasi, niin kannustan sinua menemään nyt vaikkapa YouTubeen ja hakemaan sieltä Frank Sinatra Lady Day -kappaleen. Se on tuolta samalta levyltä ulos jätetty kappale. Billie Holiday tietenkin siinä innoittajana. Ja voisi kyllä sanoa, että olispa se tuossa lopussa vielä. Se on tosi hieno. No kun ei mulla ole täällä, mä en soita sitä, kun mulla ei ole internettikonetta tässä kiinni enää. Niin se jää nyt sitten myöhempään vaiheeseen. Mutta kiitoksia tosiaan kaikille, ketkä jakso kuunnella hyrinöitä ja hulinoita. Itse asiassa kuunnellaanpa tässä vielä yksi levy. Los Jacopablos, 7-tuumainen, tervahaudoista taivaita / sardiinikuu maantiellä.

0: Ei, meillähän on täällä jatkot.
1: Eikä ole.
0: Mä soitin väärässä järjestyksessä nää biisit. Nyt tulee vasta Tervahaudasta taivaita. Äsken oli moottori. Moottoritiellä oltiin. Mikä se nyt tuli? Sorry, niin kuin jo moottori.

Hienoa musiikkia, Los Jacopablos. Sieltä studioyleisö vähän tuli, että kuulemma tuli mieleen, että niinku risteytys Neil Young ja Eppu Normaalia. Mikä ettei, mikä ettei. Kohta kuullaan vähän lisää vielä jälkimmäistä. Mutta joo, tää oli vuodelta 91. Bändihän on Kaipiaisista. Äänitetty kasiraitatekniikalla maaseudun rauhassa Kaipiaisissa Loikalan tilalla Pärnäsen korjaamolla. Tää oli Los Jacopabloksen neljäs omakustainen julkaisu. Pekka Töyry, biisintekijä, kitaralaulu, on täyttänyt silloin 25 vuotta. Onnea Pekalle. Näin vähän jälkikäteen. Yes. Seuraava on mun all time favorite supermusiikkikappale. Sen esittää yhteydessä Eppu Normaali.

Joo, Eppu Normaali siinä aika mielenkiintoisissa tunnelmissa. Jääni päässä nyt sen pää, miten se nyt meni, pääni jäässä nyt en. Kaisa Toivo J. Karjalaista, mutta mä valitsen tämän biisin. No, en tiedä onko tämä nyt yhtään sitä, mitä sä toivot, mutta tää on mun suosikki. Oho, no niin, sieltä. Ei, mutta Juman kautsi. Tässä on vähän samantyyppinen tunnelma mun mielestä kuin tässä äskeisessä. Luuranko rämisee?

0: Jee.
1: Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä. Tosi hieno biisi. Mulle tuli mieleen tämmönen biisi jostain syystä nyt tähän väliin.

ZZ Top, Heaven Hell or Houston. Voikohan tähän enää mitään lisätä? Enpähän nyt oikein keksi. Pannaan, sanoo Eppu. Osa luonnollista karsintaa. Hei, tänään kuulin kyllä aika hauska juttu, miten kehtaaks tätä radiossa kertoa, mutta jos mä kerron nimettömänä, niin tapasin yhden jätkän tossa noin päivällä, ja sit se alkoi puhua semmoista juttua, kun se oli nähnyt oli semmonen kivan näköinen tyttö ja luennolla, ja sit se ajatteli, että pitäisköhän mun vaikka pyytää se syömään mukaan. No, sit kävi niin, että se tyttö lähti sit luennolta, ja eiköhän se menny sit sinne ruokalan jonoon ja viimeiseksi. Ja sitten ajattelin, no niin, nyt tässä on semmonen hyvä luonnollinen sauma, ja meenpäs tonne noin, ja siinä jonottais voi sitten vähän niinku katella, että viittiinkö sitä nyt mennä sitten samaan pöytään vai ei. Ja sitten hän tajusi, että ei saatana, mulla on 70 senttiä rahaa. Ei mulla varaa. Siitä tuli mieleen Eppu Normaalin kappale Osa luonnollista karsintaa. Että raha ratkaisee. Se voi käydä näin, että niinku biologia ei niinku... Niin. Joo, aika synkkä juttu, mutta niinku... Niin, niinhän se menee eläimilläkin, että ei oo... Miten sä kai sä sanot? Niin, jos se on varaa tarjota ruokaa, niin ei oo... Niin. Niin, jos ei itse pysty syömään, niin mitä vittua se sille naisella teet? Tässä oli sanoma. Ei saatana. Mr. Bungle, Dead Goon. Sama. Hi. Moista.

0: tää jatkaa tätä eläimellistä menoa. Tää on Woody Woodpecker Symphony. Beach Boys. Fall breaks and back to winter.
1: Hehe.

0: Tota, sun pitää kai se tulla itse laittaa se, mä en osaa. Joo. Mikäs mä nyt laittaisin tässä välillä? Tota, mä laitan lisää Beach Boysia tässä välillä. Tota...
1: Kyllä tästä saa jonkun.

0: Dude,
1: non dice!
2: Dove tane, vanni!
1: Non
2: Hei, Ivan!
0: Hei, hei. Meillä on tässä tällaisia askartelutarvikkeita, niin kuin jokaisessa kodissa varmasti. On kartonkia. Sitten on tietysti liimaa.
3: Ja sakset löytyy varmasti joka paikasta.
0: Minä aion nyt valmistaa teille pikku kurreoravan. Tästä tämä on vessapaperipötkylä, se keskiö. Vai onko tämä sitten serra, minä en tiedä, mutta tästä otetaan vähän lyhyemmäksi tätä. Näin. Oho, se meinasi tipahtaa. Sitten on tällainen pallo. Voisit sä aukaista ton liimapurkin?
2: Meillä on tässä liimaa purkissa jo valmiiksi otettuna.
0: Niin. Laita tähän näin vähän sitä liimaa. Noin.
2: Noin.
0: Sivelet sitä.
2: Noin.
0: Mä oon ihan normaalia eri keppiä. Noin. Tästä tulee kurrelle tää. Niin voi laita vielä vähän siihen. Se kestää. Se ei nyt tietysti ole aivan tiukassa siinä, kun liima on vähän tuoretta, mutta kyllä se siihen kovettuu. No niin, sitten tällainen karva lämiske löytyy myöskin tuolta meidän varastossa. Laitatko tuohonkin liimaa taas? Tästä tulee kurrelle häntä. Tietystikin. Pane oikein reilusti sitä säästön liimaa.
2: Anna tuohon kurreenkin sitä vähän. Kenties pysyy.
0: Noin. Minä vähän sormella tuen sitä, ettei se pääse tipahtamaan. Sitten pitäisi tehdä kurrelle, mitkäs täällä kurrella on täällä.
2: Silmätty.
0: Ei kun täällä.
2: Jaa, korvat.
0: Niin, nyt teemme korvat. Teemme sen tällaisesta piippurassista. Yritetään, noin se saa.

0: Tää vetää kyllä kunnioituksesta mykäksi. Noin, ainakin 8-3 sekunniksi. Sleepparit aika omassa luokassaan suomalaisessa kauhurokissa. Joo.
1: As I awake in the darkness and I look around, there is no sound, it's so

Joo, tämän jälkeen ei oikein voi varmaan laittaa mitään. Mä ainakin lähden kotiin nyt tästä. Joo, mä laitan tän nyt tässä soimaan vielä lähtömusiikiksi. Mä tiedän, että tää on Samin suosikki myös. Harvi tietenkin huonolla äänenlaadulla tulee, mutta sille ei tänään voi mitään. Se ei ole tämä, mikä tässä nyt kuuluu.

Tony Conrad with Faust. Hyvää yötä.

0: sitä mieltä, että puhuttako mitä puhuttakoon fraasi, että nimi on oikein.
1: Ei se on näin.
0: Ja kyllä se on niin vaikea, että siis kun sinun nimessä on kaikki ne kirjaimet, mitä suomen kielessä ole ollenkaan.
1: Näin se on.
0: Ja sulla on näin ne kirjaimet, mutta väärässä järjestelmässä. Kyllä tässä on. No niin, aloittaako niin, että Ben esittää itse tänne?
1: Mä olen Ben, kansanedustaja.
0: Ja niin, ja sanoo sen nimikin, että saadaan.
1: Zyskowicz.
0: Näin. Joo, hyvä.
1: Hienosti. Kirjoitetaan niin kuin lausutaan, että on helppo juttu.
0: Joo. Niin.
1: Ja yksi vaimo ja kaksi lasta. Perussuhteet.
0: Ja olet täällä sitten
1: pienten lasten, sairaiden lasten hyväksi.
0: Kyllä, kilpailemassa. Niin rahat menee sinne. Juu. Zyskowicz. Menikö oikein?
1: Kyllä.
0: Mutta sitten meillä on ammunta. Näytä Linda vähän, miten pyssyä pidetään.
2: Suori käsi.
0: Näytä. Just noin. Siinä on meille kaikille mallia. Tämä on semmoinen laji, hei.
3: Niin, Maria. Ei saa
0: hädiä. No niin, ja nyt valitaan sukunen.
3: Se on
4: kuultu.
0: Minä.
4: Se on kuultu.
0: Niin, siinä on. Haluaisin katsota.
5: Herras tee.
0: Herras tee siis. Kyllä se voi olemaan.
6: Voi voi. Se kuule rävähti neloseen. Se meni neloseen.
7: Niin on. Tämähänkin
0: joo. Täällä on meillä täällä sivulla tallilla näkyvissä nämä tallit, niin sen takia me katsotaan vähän tunne päin. Meitä katsoa tunne noin.
8: Missä se nyt
0: on? Aika hyvin on. Ja seitsemän. Pyrä johtaa.
8: Musta lopsahti alas.
0: Pyrä johtaa. Nyt katsotaan, mitä Linda saa aikaiseksi loistavalla tyylillään. Ja 8! No niin, mitä mä sanon?
8: No kun jos, kymppiä yritin.
0: Jos ammuntatyyli on hyvä, niin kyllä kuulla tietää, niin, minne se menee. Niin se on. Kyllä kuulla tietää. Se katsoo, että miten se ampuu. Ei noin. Aha, mennäänpä kymppiin. Entä Riku? Ja 8. Teillä on uusinta, Linda. Teillä on uusinta.
8: Ai.
0: Joo. Nyt katsotaan, mitä tapahtuu. Ja 9. No niin, ei kun parantaa. Nyt palkalla Rikulla jo vähän niin kuin. Nyt palkalla Rikulla vähän jo niin kuin.
9: Ja siellä rannikkotykistössä asutaan mulle vähän isommilla aseilla.
0: Kyllä tähän anna mennä. Ja Linda voitti!
8: Nonne.
0: Kyllä se on kummaa.
8: Ensimmäistä.
0: Minä alussa mainostin juuri, että sun on niin hyvä tyyli, että pitää sattua. Ja paljonko veto? Paljonko veto?
8: Tää laji, kun sä vaan vedät kymppiä.
0: No minä lupaan ampua yhden paremmin kuin sinä.
8: Yhden paremmin?
0: Yhden enemmän, niin jos ammut ysin, mun pitää ampua kymppiä. Paljonko veto?
8: Kolme
0: tonnia, selvä. Kolme tonnia.
8: Ei uskalla.
0: Paljonko Linda ampuu? Yes. Mikä se on?
6: Voi.
0: Täällä aina menee kaikki just niin kuin mä kerron. Miks mä sanottu sitä, kun se iskosi? Ne oli mun mukaan.
9: Ja ysi.
0: Ei kai.
8: Vitsi,
0: ei, se ole kymppi, se ei ole kymppi, niin, ei se ole kuin ysi. Niin. Hyvä Linda, 3000 markkaa. Yes. On se olkoon.
8: Kiitos.
0: Minä sanoin, että tyyli on hyvä. Ja sillä tuli 3000 markkaa.
9: Yes.
0: Niin mun pitää ampua 8. No, oli mun mukaan.
8: No ei se kymppi kiinni. Sinua nimittäin.
0: Joo.
9: Ja ysi.
0: Ei kai.
8: Vitsi,
0: ei,
8: miksi
0: ei, se ole kymppi, se ei ole kymppi, niin, ei se ole kuin ysi. Voi.
8: Niin.
0: Hyvä Linda, 3000 markkaa. Yes. Niin on se olkoon. Ja aloitamme nyt tämän kiikkulauta homman.
10: Missä tämä vihreä pallo, kun tehdään viime kerran ylivoimainen voittaja on. Kato, ansaa peräti. 6. Ei tiedä, jos joku on vaikka enemmänkin, mutta sillä voitti. Niin. Nyt kun tee sama, niin aina yksi paremmat, niin ei.
11: Elämä.
10: Joo.
2: Valmiina.
4: No niin, olen.
0: Käytiin nyt. Just. Just ja alaspäin. Hieman vasemmalle alaspäin. Helppo se on sanoa.
2: Mm. No, mene alaspäin, mene. Näin. On siinä neljä jo.
8: Ei se
0: tapaa. Ei tullut. Nyt se jäi neljä. Voi voi. No.
8: No.
0: No. Nyt,
8: no. No.
0: Nyt tulee taas jotakin näkemistä, kun se on.
8: Lähiympäristö. Mä otan asennon tähän.
0: Lähiympäristö on taas vaarassa. Lähtee nyt. Meillä on ammunta. Näytä Linda vähän, miten pyssyä pidetään. Suorin käsin. Näytä.
8: Mihin suorin käsin.
0: Sinne.

Ei.

0: niin, hyvät katsojat, olemme taas kokoontuneet sillä tavalla.
1: Tämä onkin mielenkiintoinen tilanne, kun täällä on Zyskowicz ja Drokkila. Ja molemmat ovat sitä mieltä, että puhuttakoon mitä puhuttakoon.
0: Pääsette, nimi on oikein.
2: Eikö näin?
3: Niin. Ja kyllä se on niin vaikeaa. Siis kun sinun nimessä on kaikki ne kirjaimet, mitä suomen kielessä ole ollen. Mä en ole. Ja sulla on taas ne kirjaimet, mutta väärässä järjestelmässä. No niin, olkaako niin, että Ben esittelee itsestänne.
4: Mä olen
1: Ben, kansanedustaja. Ja niin, ja sano sen nimikin, että sanotaan.
5: Zyskowicz.
1: Joo, hyvä.
5: Kirjoitetaan niin kuin lausutaan.
0: Joo. Niin.
6: Yksi vaimo ja kaksi lasta perhesuhteet.
0: Ja olet täällä sitten
6: pienten lasten, sairaiden lasten hyväksi.
1: Kyllä, kilpailemassa, niin rahat menee sinne.
5: Kyllä.
1: Joo, Zyskowicz. Menikö oikein?
5: Kyllä.
0: Mutta sitten on tämä monta mahdollisuutta, etunimessäkin on monta mahdollisuutta. Maria, Maria ja Maria. Minkä itse valitit niistä?
7: Maria.
3: Maria.
7: Joo.
3: Siis ei Maria.
7: Maria.
3: Niin Maria. Siis. No niin, ja nyt valitaan sukunimi sitten.
7: Rokkila.
3: Niin sen on. Alusin kuin herras T. Siis semmonen T, missä sanotaan niinku
1: B.
3: B. Niinku
7: SPD. SPD.
3: Ja sitten on C ja K välissä niinkö?
7: Joo.
3: Joo, hyvä juttu. Missäs ihmeen kilpailussa sä olitkaan?
7: Oi, mitä
3: olet? Kyllä täytyy sanoa, että missä kilpailut on kyllä.
1: Se on ihana kilpailu, kerrasta ihmiset niin paljon katsovat. Pari miljoonaa ihmistä kun katsoo, niin ei sitä turhaa sitä kilpailua tehdä. Sinä pärjäsit mahdottoman hyvin, eikö niin?
8: Joo.
3: Esittelepä sitten.
1: Tänne oikein.
8: Maria
7: Drokkila. Niin. Suomi toinen perintöprinsessa.
3: Niin.
7: Vuodelta.
3: Ja mikä se moni paikka nyt sitten oliko? Maria. Maria ja Kouvolan äiti.
7: Joo.
0: Mitä muuta kerrottavaa semmoista?
6: Olet se Ismo Partasen valkoinen.
3: Oi Partasen! Joo, kiva juttu. Kaikki vanhat valokuvat olivat repinut, ettei voi saa selvää, että minkälainen se alunperin oli. Täällä on sitten Tiina.
9: Terve.
0: Joo, esittelepäs tuonne.
3: Eli minusta on Tiina, Suomen kansan tanssittaja eli laulaja. Tein vähän radiotöitä ja ex-kokki ja kaikkia tämmöistä mahdollista.
0: Aivan.
3: Kaikkia mitä vaan voi kokeilla, niin vaan kokeilla.
0: Ja muutenkin mukavan tuntunut ihminen.
3: Joo, aivan. Tiina Muuranesta, johon muuten hirveästi kaikille terveisiä.
0: Kiitos. Ja täällä on sitten ihmemies. Hän oli 10 vuotta rumpalina. Sitten yhtäkkiä päätti ruveta laulamaan.
9: Aattele
0: vaan. Hän on ollut 10 vuotta lista ykkösenä. Niin. Ei, 10 vuotta, 10 viikkoa. Lista ykkösenä, vaan 8 viikkoa.
6: Kuta kuikin,
0: 8. No esittele itse asiassa kuitenkin, että se välillä tiedetään
6: kuva.
10: Aki Hietala. Hietala, myöskin Suomen kansan tanssittaja. Tällä hetkellä kierrän Norjan pojat orkesterin kanssa viihdyttämässä ihmisiä. Ja laulan ei aikaa huomiseen.
0: Ei. Yhtäkkiä niin kun päätit ruveta laulamaan.
10: Ihan se on ollut mun haaveeni kuule ihan pienestä pojasta asti. Joo. Olen saanut silloinkin jo laulaa joskus.
1: Kyllä, mutta sitten 10 vuotta.
0: Mutta kuitenkin rummutit välillä.
10: Täytyy sitä rummuttaa. Ainahan se sanoo, että rumpalit on kovimpia naisten naurattajia, mutta
1: on.
10: Sitä ei vissi voi minusta.
1: Ja pitää sitä
0: aluksi pitää päästä rytmiin, eikö niin?
6: Joo. Hyvä rummuttaa.
0: Muuten
6: ei pääse loppuun.
0: No niin. Ja kiitoksia teille.
3: Kiitos. Tässä on ihan tässä rupanultukin vai mitä?
7: Joo, ihan mukavasti.
3: Kilpailu alkaa nyt.
7: Yes.
3: Hyvä.

Hyvää iltaa Radio Hearin kuuntelijat. Tässä avaruusdiskoteikateatteriohjelma aloittelee mulla tuostatkin tahdissa. Tänään soitetaan pääasiassa afrikkalaista musaa. Luossa musiikkia Länsi-Afrikasta, monesta eri maasta. Mutta kun olen tähän alkuun mulla tuo Etiopia.

0: Venga.
1: Jatketaan Sylifon levymerkin tuotannon parissa. Seuraava fork Syli Authentic vuodelta 76, biisi nimeltä Andre

Kuuntelet siis avaruusdiskoteekateatteriohjelmaa. Tässä soittaa Syli Authentic Guineasta Sylifone-levymerkillä. Siirrytään tämän kappaleen jälkeen Maliin. Vuorossa Le Super Piton National de Sego -yhtye Mali Kunkan levymerkillä. Biisi nimeltä Alione Sissoko vuodelta 77.

Jatketaan malilaisen musiikin parissa. Seuraavaksi vuorossa Ambassador International. Nuori Salif Keita laulajana. Kuunnellaan biisi nimeltä Mind You samannimiseltä levyltä 70-luvun lopusta.

Tässä siis Ambassador International Malista Salif Keita vokaaleissa. Seuraavaksi Valla Players Zairesta vuodelta 78. Biisi nimeltä Bataan. Jos mä oikein ymmärrän tän tästä biisistä, niin tää seuraava biisi Bataan on kenkä mainos. En oo aivan varma kuitenkaan.

Tässä soittaa West African Instrumental Quintet Ghanasta 1920-luvun loppupuolelta Zonophone levymerkin Savikiekolta aluperin, mutta tästä on tällainen Honest Jones levyyhtiö tehnyt uusinta julkaisun näistä Zonophone levymerkin äänitteistä 20-luvulta. Kun ollaan seuraavaksi 2010 vuodelta, ei vaan 2008 vuodelta itse asiassa, Ramblin' Boys, biisi nimeltä Uusi.

Siinä Salah Ragab Egyptistä biisi nimeltä Ramadan in Space Time vuodelta 73. Sitten seuraavaksi siirrytään hetkeksi tuonne Etiopiaan. Mulla tuo Astatke ja biisi nimeltä Asio Belemaa.

Jatketaan Alemaa Jehu Eshetellä. Pysytään etiopialaisen musiikin parissa. Kuuntelet avaruusdiskoteekkiteatteriohjelmaa.

Siinä kuultiin siis pari biisiä orkestre polyrytmolta Beninistä. Seuraavaksi kuullaan Railbandia Malista. Tää Railbandin jäsenet oli oikeastikin rautateillä töissä. Ja siellä on vaan yksi junarata Malista Bamakosta tonne Senegaliin Dakariin. Niin, ja junat kulkee vähän miten sattuu, niin sitten näillä veturimiehillä oli aikaa musisointiinkin ja tämän kuulosta tavaraa sieltä sitten tuli radan varrelta.

Siinä oli Railbandia siis. Kokeillaan, mitä tää lähtee. Seuraavaksi olisi luvassa tällaista kuin Compaoré Joseph et Afro Soul System biisi nimeltä Absan Miele. Ja katsotaan, miten tää lähtee. Tää tulee kasetilta. Kirjeenvaihtokaveri lähetti Englannista tämmösen mixtape-kasetin ja kokeillaan, jos tästä saisi radioonkin ääntä. No niin, sieltä lähtee.

0: Ya sudah.
1: Yeah, seuraavaksi tässä kuullaan Conde Mangoe. Et le orchestre les mix consuls. En mä osaa lukea ranskaksi. No joo, mut Conde Mangoe Burkina Fasosta, biisi nimeltä Pop Conde, julkaistu tällaisella Volta Disco Bell -levymerkillä Wagadugussa.

Nyt vuorossa Savada Sounds. Biisi nimeltä OVO. Alun perin vuonna 73 Ghanas julkaistu 7-tuumainen. Tämä biisin nimi OVO tarkoittaa kuolemaa. Tässä kappaleessa lauletaan: Death is painful, it is

Arthas, Lisa, Kay Frimpong and his Kuban Fiestas -yhtyeen musaa. Tätä biisi on ilmeisesti sampletti johonkin gaanalaisiin tämän hetken hip-hop biiseihinkin.

Siirrytään lopuksi vielä afrikkalaisen musan parista Aasiaan. Tarkemmin sanottuna Etelä-Koreaan. Tässä on Kim Sung, The Man Who Must Leave. Kitarassa Shin Yun Hyun. En tiedä lausunko oikein. Kuitenkin mies, jota tituleerattiin Etelä-Korean Elvikseksi. Tämä biisi on siis The Man Who Must Leave vuodelta 69. Sen verran vielä täytyy sanoa tästä, että tuottajalla oli suhteet about jokaisen levyyhtiön kanssa, sille levytyssopimukset, sävels, biisejä kaikille Etelä-Korean poppareille sille ehdolle, että sai tehdä itse oman bändin kanssa seiskojen B-puolille aina omia kokeiluja. Tää on yksi semmosista kokeellisemmista nauhoitteista.

Avaruusdiskotaikateatteri kiittää kuuntelijoita tältä viikolta. Kiitos kaikille, ketkä on jaksanut pysyä tai edellä. Kannattaa pysyä edelleen seuraavaksi luvassa JUP-ohjelma, jossa aasialaista musiikkia. Mä lähden tästä kohti Hearin kokousta pikkuhiljaa. No joo, mut kiitos kuuntelijoille. Ensi viikolla taas Avaruusdisko.

1936 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jäänkantajat. Siinä kuultiin heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsis Theme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän. Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakkosalon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaiset Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mutta joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? No niin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band tässä näin. Vähän

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 1976. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä, ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia, ne ei ollut tota ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisui, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Frères Maigres, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta, Maigrin veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. Noniin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

on siis rakkautta koronan aika. Toi äskeinen kappale oli Mahmud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposottaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteen, niin tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spineglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musaa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla, jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus niihe täältä pyörii ja västäri.

0: Yes, siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.
1: Kiihtu, sanoi saamelainen. Mutta tässä me keksittiin, tai oikeastaan Rantasen Esa keksi hyvän uuden energian kaavan. E on SA toiseen, eli meitä on kaksi Esaa tässä. Ja Pulliaisen Esaakin yritin tänne, mutta ei se on niin paljon keikolla, että olisi ollut kolme Esaa sitten. Joo. Ja mähän on synttiköitä soittanut koko pienen ikäni melkein, sieltä 70-luvun alusta lähtien melkein. Ja, Rantasen ei saa sen sijaan nyt vasta sekosi tuossa talvella noihin syntikoihin ja keräsi sen pienen arsenaalin. Ja kyllähän se lähtee ihan oikeaoppisesti liikkeelle, että ihan sekaisin ollaan niin kuin musiikillisesti, ja sitten loppua kohti se ehkä järjestäytyy sitten. Lähdetään atonalisesta ja kakofoniasta liikkeelle ja yritetään päätyä niin kuin jalat edeltä maahan. Että tervetuloa, ja SA toiseen on energiaa. Kiitos.

metsän unta. Mäntyjen järjestykseen voi luottaa. Se järjestys on ainoa, jonka voimme metsän nukkumisesta selvästi havaita. Jos männyt eivät kulkisi ja kukkisi, mekään emme vaeltelisi unissamme neulasmatoilla, emmekä seuraisi niiden tuoksua.

0: nyt kuulevat salaisimmatkin ajatuksemme. Kuinka kadehdimmekaan niiden rauhallisuutta. Paikoilleenkin asetuttuaan männyt kulkevat paljon meitä nopeammin. Mäntyjen vauhdista kertoo jo se, miten uurnaiseksi rungon pintakerros, juoksiston ryhmyyn ja mutkikkuus ovat muodostuneet. Mäntyjen sisäisestä järjestyksestä voimme yrittää päätellä jotakin, mutta kenenkään ei pidä kuvitella, että osuisimme oikeaan missään asiassa, vaikka alkaisimme siitä, mihin viimeksi havaitu neulasen kärki viittasi. Mäntyjen varma ja sinnikäs oleskelu auttaa meitä pitämään ne mielessämme. Huoneidemme seinätauluille kirjoitamme männyt, kotiemme, peltojemme turva. Männyt olivat täällä ennen meitä, ja ne jäävät jälkeemme todistamaan tekomme. Ne huolehtivat meistä juuri sen verran, että vaikka vain vähäistä vailla viimeinkin olemme lähteneet. Eivätkä ne siitä välitä, minne me olemme menneet. Kaikki puut kumartavat vedelle, sen luistavalle, vaihtuvalle pysyvyydelle. Matalimmassakin kaartuvuudessaan, korkeimmassakin huminassaan, puut osoittavat kiitollisuuttaan ja kunnioitustaan veden kiitävälle, kitsaimmillaankin kirkkaalle riittävyydelle. Hetkittäin männyt heijastavat veden moninkertaisten pintojen lävitse omaa kestävyyttään. Se vertautuu oksistojen ja juuristojen, mutkittelevissa ja muuttavissa kulmissa ja kuluissa veden tapaan kuljettaa tietoa ja viisautta ihmissilmälle ja havaintolaitteille, näkymättömin hiukkasten mukana. Männyt eivät salaa viisauttaan, jota ne kartoittavat meidän silmissämme hyvinkin hitaasti. Mutta toden tullen me emme ehdi tavoittaa niiden syvällisyyden kantavuutta. Eikä kukaan kykene arvioimaan mäntyjen ominaisuuksien mitattavuutta. Ei edes ennakoimaan huminan toistuvuutta, sillä kuka kykenisi seuraamaan mäntyjen huojuvaa periaatteellisuutta, ymmärtämään, kuinka niiden hiljaisuudessa, ainaisessa huomaamattomuudessa, voi iloita tavoittelemattomuudesta kuin salaisessa suuruudessa. Me jäämme aina enemmän jälkeen tästä mäntyjen määrätietoisuudesta, sen loisteen lujuudesta, sen laajuuden mittaamattomuudesta ja selkeästä sointoisuudesta. Olemme pysähtyneet ihailemaan pelkkää huminaa. Emmekä edes yritä jäljitellä mäntyjen ilmavaa poikkeuksellisuutta, jolla ne kykenevät kulkemaan koko ajan, eksymättä, kohti sitä, mikä on uutta. Mäntyjen liikkeestä aiheutuu voimakenttiä. Ne ovat vastaavia kuin ne, joita kohtaamme unissa. Unet puhdistavat ajatuksiamme. Männyt puhdistavat hengitystämme. Tähän perehtyminen puhdistaa katsomuksiamme. Mäntyjen liikkeestä aiheutuu voimavirtoja. Ne ovat tuntemattomia. Kuka kykenisi mittaamaan tai arvioimaan niiden laatua, luonnetta, vaikutuksia? Kuka ymmärtäisi niiden syntyä? Kuka huomaisi kysyä tai tutkia niiden tarkoituksia? Harva on koskaan kaivannut vastauksia. Jos joku olisi tuonut keskusteluun näitä kysymyksiä. Hei, eikö meidän olisi pitänyt olla menossa? Hei, eikö meidän olisi pitänyt olla jo menossa? Lintujen mukana, tuolla tuheiden oksien alla. Siellä ja kaikkialla muualla. Sirkkäät ovat jo kertomassa, ettei pitäisi luulla, että joka puulla on oksalla ovi, josta voi kuulla tietoja tulevaisuudesta, jonka tavoittaa vain tuulesta. Ei kai toki. Aina männylle sovi, että joka puun alla joku jo tavataan kuuntelemasta ongelmia oksattomuudesta. Vaikka tämä kuitenkin oli joidenkin toisten koti. Ilman mäntyjen havuoksia emme koskaan oppisi laulamaan mäntyjen laajuuden mittaamattomuudesta. Ilman neulasien loistavuutta emme oppisi ylistämään niiden laulua huminan kulumattomuudesta. Usein kuvitellaan, että vaatisi kaukanäköisyyttä, joka ulottuu saavuttamattomiin. Kehittyneimmänkin arviointikykymme tuo loppua ja selkeä tajunnan sointuisuutta, joka tarkentuu erotuskykymme ulottumattomiin ja sellaista määrätietoisuutta, etteivät ihmisen iät edes koottuna yhteen keskellä kaukaisinta. Kuulumattomuutta riittäisi. Että voisi selvittää, kuinka voi kuulla, mitä neulasien ja lehden kärkien asennoilla on sanottavana aina uusilla tavoilla, niiden suuresta salaisuudesta. Eikö riittäisi, että kiittäisi näistä neulasista, yrittämättä ryhtyä jäljittelemään joka ainoaa huojuvaa poikkeuksellisuutta, jollaisena jokainen helähdys ja kohahdus kohdataan, jokaisen kaartuvan mutkallisen kuoripinnan ja suuntaansa tinkimättömästi näyttävän neulan kärjen. Tämän kertaista kosketusta ja vaikutusta huminan aiheuttamiseen. Se salaisuudesta. Sama, mitä mietit arvoituksellisuudesta. Se sama tuulesta. Tällä hetkellisyyden. Tätä hetkellisyyden kirjoitusta, kun oppisimme havaitsemaan. Mutta jokaisena tuulen hetkenä, niin lehdet kuin neulasetkin aina lentävät ja putoavat. Vain kerran. Hei, eikö meidänkin pitänyt lähteä puiden kanssa laulamaan? Mutta kuinka kukaan voi luulla, että joka puulla on laulu tulevaisuudesta, jonka voi kuulla vain tuulesta? Jos voisimme männille osoittaa, että puhumme niille, tältä se kuulostaa. Käytämme tätä mahdollisuutta ja myönnymme siihen, että meidän on pakko oppia havaitsemaan. Huomaamaan, kokemaan ja tulkitsemaan tai edes arvostamaan tätä kaikkien kielien ja kirjoituksien synnyn ja syksyn arvokkuutta, jotta kykenisimme ottamaan vastaan edes hitusen sitä kevään loisteliasta kirkkautta, joka on tarjolla mäntyjen vierillä. Jos tämä on jollekulle uutta, ajateltakoon kirjoitettavuutta ja kaiken aikaa kaihtamatta vaikeutta. Et kerrankin ilman muuta tulkinnallisuutta. Siis tätä ei voi muuttaa. Mutta minun, joka en väsy kiipeämään, kuuntelemaan huminaa sinne, missä se alkaa, on tyydyttävä näiden merkkien vajavaisuuteen. Ja vaikka kaikki, mitä saan sanottua, voidaan ymmärtää monin tavoin, toisin kuin tarkoitan, jopa päinvastoin. Silti yritän yllyttää lähtemään mukaan Se minulla on syy sanoa. Kipua kuuntelemaan. Sen voit ymmärtää, että tähän emme jää. Vaikka emme mäntien mukaan pääsekään. Mutta yrittämättä emme pääse lähellekään. Jotakin saattaa oppia asumalla puissa. Sitä voi tarkkailla linnuissa. Nämä merkit kiepuvat ja käyvät lävitsemme. Elimme tuntea hetken aavistamattomuutta. Liikkeen suuruuden laajuutta. Kun ne häviävät aina edessä. Toisinaan havaitsemme havinaa. Siihen ei edellytetä edes onnekkuutta. Sillä häivekin tätä huminaa kohottaa kohti avaruutta. Nyt kun emme näe enää, kuinka voisimme vielä elää mäntyjen kesken? Meidän on tehtävä kaikkemme, että ne tulisivat lähelle meitä. Entä linnut? Aina edellämme nekin. Lentävät ja laulavat. Metsässä kulki ja riemastuu. Siitä kuinka joka kevät koristautuu. Helein värin ja kukin. Jospa ne sittenkin joskus ottavat. Mukaansa myös minut. Sillä ne tietenkin tietävät, missä milloinkin kuullaan huminan alkavan. Linnut tuntevat siivissään vesin ja tähtien viivastoja, joiden mukaan ne kulkevat ja kuulevat puiden laulavan, jotta ne tunnistavat kaukaisiakin maasta, kun ne nukkuvat jo pieninä vesissä. Joku ne nukkuvat vielä pieninä pesissä. Nukkuvat pieninä pesissä. Ja joku linnuiksi tulevat nukkuvat pieninä pesissä. Ne oppivat kurkuissa, kuinka korkeuksissa kuljetaan. Kirkkainää. Tuulen tuomina pesissään puissa. Ja puiden juurilla. Ja pensaikossa. Ja aina lähistöllä, mättäessä, heinikoissa, kivikoissa, rantatörmillä, kahinan katveessa, kivien ja kosteikkojen sokkeloissa, ylt ympäriinsä vesien ympäröiminä, kallioiden jyrkänteillä, vuoristojen seinämien raoissa. Kaikki olen männyt seuraavat niitä, tai ne seuraavat mäntyjä. Tämän verran tästä tiedetään. Aina, kun ajattelen puuta, ajattelen vapautta. Ajattelen puuta, ajattelen vapautta. Ajattelen vapautta taas ennen mitään muuta. Kun ajattelen suurta puuta, ajattelen vapautta. Ajattelen suurta puuta, ajattelen vapautta. Ajattelen vapautta, ilman rajoitusta, sen suuruutta. Kuuntelen puuta, kuuntelen puuta, kuuntelen puuta, kuuntelen puuta, kuuntelen puuta. Seuraan sen tuulta. Kuuntelen havujen tuulta. Aamu aamulta. Sen alta makulta. Herään vailla huolta. Kuuntele puuta. Se kertoo suunta. Kuuntele puuta. Se kertoo suuntaa. Kun jokainen kaipaa vapautta.
1: Saman tien, nyt voi aloittaa.
2: Niin, siinä kuultiin Keijo Virtasen luentaa hieman limittäin kahdesta vuonna 2017 julkaisusta männyt ja tota, mäntyjen liikkeistä. Ja tämä jälkimmäinen on Keijo Virtasen ja Jarmo Saartin tämmöinen kollaboraatiojulkaisu.
0: Yhteisjulkaisu.
2: Yhteisjulkaisu.
0: Tai jaettu julkaisu.
2: Jaettu julkaisu. Ja tuota, Keijo, sä oot julkaissut ja kirjoittanut urasi varrella todella monenlaisia tekstejä. Sä oot kirjoittanut novelleja, romaanin, eli proosaa, kertomuksia. Sit sä oot kirjoittanut englannin ja suomenkielistä blues-lyriikkaa. Sä oot julkaissut hyvin omaperäisen kokeellisen romaanin Leimuava hiljaisuus. Tai hiljaisuus. Ja tuota, nyt sä oot julkaissut ja kirjoittanut tämmöisestä niin kuin hyvin rajatusta teemasta kuin Männyt, kaksi teosta, ja saattaa olla, että lisääkin on tulossa, mutta tota, mikä johti sut alun perin tähän, tämän aiheen pariin, ja minkälainen, niin kuin, minkälainen maailman selitys siinä on niin kuin kyseessä?
0: No, vaan sitä selityksenkin hakee. No, se on tota, ihan alku on siinä, että mehän kannamme kaikkia mukana, mitä me olemme kokeneet pienessä saakka. Mulla on ollut onni asua metsän keskellä. Puissa. Puissa on viettänyt aikaa isoskelemassa kuivassa lintuja. No. Lintuja, että mä piti tuolla etsimään sitten, kun oli tätä ruoka-aika tai jotain muuta. Ja me tarvittiin, mutta siinä oli semmoinen metsä, jota ei koskaan kaadettu minun ollessa siellä. Naapurin semmoinen, se on semmoinen niin perikunnan maa, joka sai kasvaa vapaasti. Ja luonnon niityt, ehkä ne on ollut peltejäkin. Tuotin semmoiset niityt, jotka kasvat pikkuhiljaa umpeen. Ja
2: eli tuolla Asikkalan suunnalla?
0: Asikkalasta kun lähdetään Lammin suuntaan. Sitten vähän Evon suuntaan. Niin kuin hevonmetsien reunoja. Hevolla oli meidän perämetsässä takametsä. Puiden... Nyt kun näet tätä nykyiselämää, se on ollut korvaamaton tätä. Mä oon voinut silleen elää sen. Se on semmoinen... Semmoisen niin kuin... Otan... Semmoisen pohjan, perusta. Että me ollaan... Oltais niinku sovussa täällä niitä kanssa. Kaiken muun.
2: Joo. Sä oot myös tota, harjoittanut lyykynäpiirustuksia. Oot tehnyt tähän mennessä varmaan siis kymmeniä puita kuvaavia ja oikeastaan lähinnä mäntyjä. Varmaan jotain muitakin, mutta valtaosaltaan mäntyjä kuvaavia lyijykynäpiirustuksia. Miten tämä tota, puuteema tai mäntyteema on nyt sitten, niinku, miksi se on muuttunut ajankohtaiseksi juuri niinku tässä vaiheessa sun uraasi?
0: Se on ehkä vähän niin, että se tulee. Ne tulee aikanaan kaikki. Mikä on tärkeintä se. Sitten tulee sieltä.
2: Tähän, vaikka takaisin.
0: Niin. Tai se tulee ehkä esille, ei se tule takaisin, vaan se tulee. Se on ollut mukana ja se kuitenkin tulee uutena, mutta kuitenkin siinä on niin se horisonttiperspektiivi, johon se liittyy ja se selittyy, ja tota, jota se selittää. Sitten tota, tämä lähti konkreettisesti siitä, että vuonna 1999 oli paha autopalari. No se on. Mutta kuitenkin olin siitä toimimassa. Ehkä Suomen keskussairaalassa, se ylimmässä kerroksessa. Kuudessa kerroksessakin. Jollakin osastolla. Ja, tota, siinä mä liikkumatta joudun olemaan. Vaikka olin ikkunasta, kun männyt kestivät siellä. Ne helvettiin. Mä en ole ollut mitään hätää. Ne pärjäävät siellä hyvin ristin keskellä.
2: Joo.
0: Ja ne haastavat siinä, että kun tuohon pääsee, niin ei ole sitä paljon muuta tarvikkaa. Tuossa rauhallisuutta ja kestävyyttä. Ja sitten niillä on ääni. Niillä on omat tapansa. Mm. Se on sama kuin ensimmäisen kerran Kurkkulaan luotta. Ja tuo on joskus. Se on tuosta hitosenkin, niin ei mitään muuta tarvikkaa. Se on semmoisia olemisen toteutumisen kohtia joissa. Tämmöisen tapoja, jotka niin näyttää, että ei täällä kaikkihan ole mitätöntä olla. Vaikka silloin oli aika vähissä nämä voimat ja
2: niin.
0: Ja vähän luottamuskin, että ei tässä kovin täysinäisenä ihmisenä enää jatka mutta nämä nyt siellä niin kuin lupasivat, että vielä kaikki jatkuu. Ja sitten mä aloin niitä vähän piirellä siinä. Ihan semmoisiin pieniin kuviin. Voi lappua ja ne alkoivat suurentua. Ja sitten mä sain tommoselle kunnalliselle kolmaselle ja vähän isommillekin niitä tehtyä. Ja siinä huomasi, että ei saanut niin kuin monella tavalla asioita. Ne ääntelevät ja ne on erilaisia eri valaistuksia. Eri ilmoilla ja eri tuulissa. Niitä kuuluu kaikenlaista. Ja sitten no minä suoritan semmosia niinku hyvää tuottavia. Ja se säteilee. Niinku noissa neulasista voisi kuvitella niistä säteilisillä. Jotakin toista. Yleensä sitä oksan liikkeestä. Ne välittävät jotakin meille. Ja sitten siinä tulee mietittyä, kun niitä yrittää onnistua jotenkin tavoittamatakin niistä. Ja pitää katsella aika kauan ja pitää viittää rauhallisesti hitaasti. Tämä pitää luonnoksia nopeasti, mutta niistä ei tule mitään. Voi sitten se, että ne hyvin vajauksia sitten sitä voi. Ja pitää myöhemmin täydentää. Niin kuin täällä on tätä vuonteelta tämmöinen puu, joka on 450 vuotta vanhaksi todettu. Helsingin biologit on käynyt mittaamassa. Yhdessä on biologit. Tämä puraamassa sitä näyttää. Ja tämä on vuonteella. Täällä rannalla semmoisen lepikoon ja koivikoon keskellä piiloutuneella. Se on varmaan jäljellä suuresta metsästä. Se on semmoista kankasmaasta, jossa on mäntiästä niin sen kauempana. Ne on kaadettu pois nämä kaikki vanha. Mutta tämä on jäljellä, moottoripyöräilijät, kaverit kertovat, että se on semmoinen puu, jonka ympärinä on ainakin polkupyörillä. Ei puhuttu ympärillä ihan päässä. Mutta tämä on vanha ja mä menin sitä katsomaan. Niin tässä näkyy tämä puun kestävyys. On saanut salamasta ainakin kahdesti. Okset on palannut ja ne roikkuu tuossa. Runko on aika lahoja. Kuori on enimmäkseen pois, mutta sen kiertäneisyys näkyy tämmöiset urat ja kaikki. Se kantaa merkkejä mukanaan. Sitä voi tulkita ja sinnekään se. No okset sitten tuo ylhäällä. Se on poikki joskus. Tasainen pintakin se vähän niin kuin kattoo, mutta sitten sinkoutuu niin kuin oksa tonne, toinen tonne ja ne niin kuin tekee vähän kielettäkin niin kuin lentokoneen. Ja niissä on neulastopsuja, ne on aika pieniä, mutta ne on siellä ja viisin tätä syksypäivänä. Puolen päivän jälkeen viisin, niin kuin tuli pimeä. Sitten mä viisin kotiin, sitten sain kuvia otettua, kun vähän tavoitteli sivuun sitä ympäristön puukasvustoa. Mä sain sitä kovin täyden sen sitten kotona ja kaveri käymään se halusi sen taulutta. Se on niin vanha puu, että kun vaimo tästä 40, niin mä osaan häntä päällä ajaksi. hän vei sen mennessään ja mun piti mennä uudestaan tekemään toisen kerran sitten. Että se, niin se kesti. Ja se on enää yhtä kauan. Siinä osaan sitten taustaakin mukaan, mutta tässä ei muuta kuin täällä. Nuori taimi siinä vielä. Mikä siellä oli. Nämä on semmoisia, että nämä laittaa tuossakin. Ei sitä isä tuotta vanna, se on aika pitkä aika. Jotenkin se on tässä.
2: No, mitä meinaat lukea seuraavaksi?
0: No joo, sitten mä luen tämän, mä teen liikkeistä. Mä teen liikkeistä tässä tämmönen idea, että tämä kaveri haluat kulkuttaa vähän hakku aukeilla ja ympäri tai sanotaan Kuopissa tota itäpuolta Kainuuseen ja pohjoiseen sinne Lappiin. Hän on nähnyt minkälaisia ja metsän jäännökset siellä. Mä otikohan ainakin tuon Juuso Paason toteuttaman kirjan ja sanoi, että vau. Wow. Nyt tehdään semmoinen kirja, että tämä nykyisyys ja menneisyys. Että kaiva sitä. Että se on niin hyvä toi laajuus, että sä saat sitä. Se mytologia vaikka kuinka paljon, että tuosta sen niin semmoinen mytologia, mikä se metsä on. Oikeasti. Ja tähän näyttää, mitä se ihmiset on sille tehnyt. Näyttiin kirja puolissa. Tämä on se dokumentaarinen valokuvia. Ja sitten on aika pieniä kyllä, mutta.
2: Mitä alaotsikko on metsätalous, lyhyt oppimäärä?
0: No nyt on metsätalouden periaatteita sortettu. Se on nyt sieltä. Mistähän se on? Joku tämmöinen ohjekirjahan se on, mikä sen lähteen on, mutta se sanotaan. Ei sanota. Täällä on muuten yksi. Nyt huomasin, että hän takana semmoinen. Semmoinen teksti tai kirjassa. Kun mäntyjen liikkeet yhdistyvät metsässä, tai siellä, missä metsä olisi voinut jatkua. Voimme aistia, että jotakin tapahtuu. Mäntien liikkeestä aiheutuu voimakenttiä. Ne ovat vastaavia kuin ne, joita kohtaamme unissa. Unet puhdistavat ajatuksia. Männyt puhdistavat hengitystä. Tähän perehtyminen puhdistaa katsomuksia. Mäntien liikkeestä aiheutuu voimavirtoja. Ne ovat tuntemattomia. Kuka kykenisi mittaamaan tai arvioimaan niiden laatua, luonnetta, vaikutuksia? Kuka ymmärtäisi niiden syntyä? Kuka huomaisi kysyä tai tutkia niiden tarkoituksia? Harva on koskaan kaivannut vastauksia, jos joku olisi tuonut keskustelua näitä kysymyksiä. Ennen kuin ihmiset lähtivät vesille, he pääsivät aina perille. Vaikka tuulet ovat arvaamattomia, virtojen kulusta pääsee selville. Ei niillä voi eksyä. Katsottiin tähdet ja kallioiden kulmat ja kaaret. Ja kuunneltiin havujen huminaa. Mutta kun ihmiset ovat alkaneet siirtää taimia pelloille, syntyy liikettä, jota voi aistia. Ja se on altis vaikutukselle. Ja osaa tulkita ennen huomaamattomia tapahtumia. Istuttaja palaa vaikutukselle. Tarkistaa, saako taimille vettä. Tauttaa ranteita, elvyttää käsivarsia. Vielä ilman varusteita. Ja kuulee. Jokainen aamu on metsä. Jokainen metsä saa kasvot. Ja kun katsot, siellä kiitävät sarvet ja kaviot. Ja nyt kun tuulee, minne joutuvat kartat ja kuviot. Ilmassa loistaa varoitus. Kun mäntien liikkeet yhdistyvät metsässä. Tai siellä, missä metsä olisi voinut jatkua. Voimme aistia, että jotakin tapahtuu. mutta emme kykene ymmärtämään tai edes laskella voimaan. Noiden liikkeen ilmaantumista, toistuvuutta, toimintatapoja, emmekä vaiheita ja yleistä kulkua. Miksi emme? Sen vuoksi, että jokainen mänty vaalii ainutlaatuisuuttaan siinä tilassa, jossa liikkuu. Kun ihminen asettaa puiden mäntyjen paikat ja tilat mielivaltaisesti etukäteen pelloksi määritylle alueelle, tällainen tarhaaminen eristää männyn. Se ei pääse mukaan metsän uneen. Istutus riville, jota ne taimet kasvavat. Kaatolinjalla. Niiden mäntyjen tulevaisuus on ihmisen määräämä. Tulevaisuutta näille männyille ei ole. Ne haetaan pois, kun ovat nousseet tiettyyn mittaan. Se on ihmisen määräämä rajoitus. Ne puut eivät saavuta mitään. Eivät mitään siitä, mitä mänty tarvitsee. Haluaa tai hyväksyy. Ne eivät kuulu metsään. Ne ovat puita. Ne eivät mäntyjä. Kun männyt sijoitetaan ihmisen tekemään säännöllisyyteen, niiden voimakentät jäävät vaillinaisiksi ja mitättömiksi. Omina vaimenee ja lamautuu vähäsointiseksi. Lamautuminen laajenee. Moni metsäläinen muuttuu huonovointiseksi ja poistuu. Ja kun linnut lähtevät, metsän sointi vammautuu. Linnut lähtevät, sillä myllerytyllä pellolla ei voi lentää. Sillä voi pyrähtää vain vaivalloisesti ohutta matalaa unta, joka pysyy samana. Sen mitta ei muutu eikä se kanna. Metsä hupenee. Se vetäytyy ja supistuu. Koko ajan pieneneville alueille. Enää ei nähdä oikeaa metsää. Nähdään vain metsän rippeitä ja jäännöksiä. Metsää ei nähdä enää, eikä metsään voi katsoa. Siellä, missä ihmisten on toimitettava arkisia välttämättömyyksiään, joihin heidät on tarhassa mukautettu ja toimittamaan opetettu. Juurtuminen on lopetettu. Enää ei nähdä metsään. Metsää ei nähdä enää. Eikä oikeasta metsästä pian muisteta mitään, koska sinne ei päästä lähtemään. Eikä kohta tavata ketään, joka yrittäisikään löytää tietään, piiloiseen pesään. Siellä ei ketään, ei ensimmäistäkään näistä, jotka tulevat liikettä säännöstelemään. Ei alkometsä päästä sisään. Mutta ajan mittaan, mikä ei ole ihmisten mittaama. Tämä liike takaa sen, että suuri vaellus jatkuu, vaikkakin liike entistä paremmin piiloutuu ihmisen huomiokyvyltä. Ja sen jäljiltä rintaan syöpyy huokaus, kuin tuolen tuurittama. Joskus kuullaan mesessä yöpyviltä ennen kuin raivaus kulki täällä. Jotkut herkistivät öisin valvoessaan kirjoittamaan tutkielmaa siitä. Kehittyykö huminan tahattomasta muistamisesta kaipaus? Mutta yksittäisiä mäntyjä humisee hyvissä asemissa, jopa asumuksien pihoissa, varttien pielissä, puistoissa, mäkien rinteissä, tanssipaikkojen reunamilla, teiden ja peltojen kohtauspaikoilla, liikenneasemien odotusaukeiden laidoilla, joista ne saattavat helposti liittyä mukaan uniin. Entisinä aikoina ne olivatkin suosittuja sijainteja. Mutta nykyisin ihmiset rasittavat näitä alueita. Kaikella mitä heittävät pois. He rasittavat näitä alueita. Kaikella mitä heittävät ja pudottelevat pois. Mutta mäntyjä näkyy yhä. Kivikoissa ja kallioilla. Lähteiden virustoilla. Ne sinnittelevät soilla ja jokisuilla. Kaikkialla niitä kasvaa valmiina. Uinovina, mutta aina valppaina.

Mene tiehesi ja rauhoita mielesi. Tule takaisin. Ja asettaudut huminaan. Tästä pääset mukaan. Kuinka sisäistät tämän? Tajuat näkymättömän. Niin luulet. Mutta et sinä sitä sisäistä. Et voi valmistautua. Vaikka kulit ja laikutat. Tuottaa aimet. Peität juuret. Tämä ei ole mitään, mitä olet jo kokenut. Se sisäistyy. Sen kuulet. Tai et. Se löytyy. Sen vuoksi sinun täytyy omistautua. Etkä koskaan voi turhaan puhdistautua. Etkä koskaan voi liiaksi vapautua. Ei kenenkään tarvitse tarhaan mukautua. Sillä ei koskaan ole myöhäistä. Vaikka ei täällä mikään mänty välitä siitä. Lähdetkö sinä? Vai menetkö? Tai minne menet? Mutta kun kuuntelet, etkä väistä, mitä muistat, tulee tarve tulla vetsän huomaan. Mutta ei jollakin sanatulla tavalla. Näistä puista saa suojaa. Löydät näitä mäistä. Täällä mäntyjen kestävyys on menneisyyden tuomaa. Kun joku huomaa, että sitä silti pelkästään luo maa. Kun joku huomaa, ettei sitä pelkästään luo maa, vaan vaikutus on säteittäistä, laajenee huminan jokapäiväisyys. Sinne soi aina aikakausien yhteisyys. Kun nähdään, että tuo rauhoittaa mieltään, tutkii sisintään, kulkee suureen metsään, aivan yksinään. Juokseeko joku perään? Estämään. Vaikka hävettää, kun kysellään. Veikö tuo jotakin mennessään? Ryhtyäkö etsimään? Ei kai toinen sinne jää. Harhailemaan ilman päämäärää. Ihan ystävyyttä kukaan halua hävittää. Eikä hamo itke yksikään. Sinne vasta voikin yllättää. Vielä joku löytää. Jonkun, jolle näyttää, kuinka häivytään, kun päivä päättyy hämärään. Peittävään vihreä. Hymyillään. Tänne minä jään. Ja ilman muuta kysyttävää. Tarvitseeko kenenkään yrittää tulla etsimään? Haluatko löytää takaisin metsää? Josta olet kauan sitten tullut. Sitä metsää ei enää näe, mutta jossain se on ollut. Sen täytyy kasvaa jossain. Sinä olet kuullut, se on vielä jossain. Sen täytyy kasvaa jossain. Sinä olet kuullut, se on vielä jossain, koska sieltä humina kantautuu. Jos se metsän haluaa edes nähdä, jos siellä haluaa käydä, sinne vielä lähdetään, niin päätetään. Sinne on mentävä, löydettävä käytävä, vaikkei kukaan muista enää sitäkään, kuinka kulkee. Sanat lukee, että pääsee sisään. Joku sanoo, että kulkeminen on laiskamadon työtä. Mutta vaikenee siitä, mitä on metsässä viettää yötä. Jos joku kysyy, miksi minä lähden, sanoo, että näin taas uuden lentävän tähden. Silloin kun olin lapsi, kysyin uutta tietä koljettavaksi. Naurettiin, mitä noin pieni tiesi. Mutta minä halusin oman tieni. Sanottiin, että jokainen tie vie lopulta metsään. Eikä päädy sinnekään. Minä tahdoin tien sinnekin, miten voi näyttää eikä selittää. Kuinka menet metsään?

tietyntä tietä, sanatonta suuntaa. Suunnatonta suuntaa, vailla ketään, joka opastaa. Paras ymmärtää. Kun ääni komentaa, älä katsele sivulle, kun tulet seuraksi minulle. Tätä ei voi kiertää. Jokainen oksa ojentaa, näyttää. Eikö ole yhtään yllättävää, että yksin vain sinulle päätös jää. Valmis, lähdetään. Joskus tuntuu, että kuljen syvälle suureen metsään. Joskus tuntuu, että kuljen syvälle suureen metsään. Täältä on turha kenenkään tulla minua etsimään. Päiväni lentävät pois, kuin ne olisivat tuulessa. Kuin tuulikin kulkisi tässä sinisessä unessa. Kuin tuulikin kulkisi tässä sinisessä unessa. Sinisessä unessa. Sinisessä unessa. Joskus tuntuu, että päiväni lentävät pois, kuin ne olisivat tuulessa. Kuin mennytkin liitävät tässä sinisessä unessa. Joskus tuntuu, kuin päiväni lentävät pois, kuin ne olisivat tuulessa. Kun männytkin liitävät tässä sinisessä unessa. Toisinaan tuntuu, että elämä on tuonut minut syvälle kaukaiseen metsään. Täälläkään en luovuta, vaan yritän kuulla, kun se kertoo, kuinka sinne voi nähdä. Jos sinne voi nähdä, sinne voi lähteä. Jos sinne voi lähteä, sinne voi mennä. Jos sinne voi mennä, sinne voi päästä. Jos sinne voi päästä, sinne voi nähdä, näin voi tehdä. Jos sinne voi mennä, sinne voi päästä. Jos sinne voi päästä, sen voi nähdä. Näin voi tehdä. Nyt päivä päättyy eiliseen. Huominen on tänään. Ei viedetään tuonne enää ketään. Kun nopeammin siirrytään. Sinne missä huolta jää pimeään. Nyt voi kunnolla vain hengitystään itse vierestään. Mutta ei kukaan tänne metsään tietämättä. Puun alle pääse eksymään. Etsimättä nimeään. Kun joka oksa ojentaa, yllättää ja näyttää. Jokainen tuotii kerran siementä sisällään. Saa sen taimelle mielessä. Ja metsään viedessään, tuntee sen liikkeessään. Tämä metsän liike on unen sukua. Se puhdistaa ajatuksia. Näin metsä uudistaa hengitystä ja avaa näkemyksiä. Metsät täysin hereillä, kantavat oksilla kaikki aikakaudet, jakavat joka aamu uudet tuulet. Metsä odottaa. Tuntuu kuin jokainen neulan kärkikin osoittaisi sinua. Männyt silmäilivät rauhallisina, kun tuli ja lopulta avaa sivua. Se lähkoi paikallisia uutisia. Näin näkee ja tavaa ensin itsekseen. Kohta jo lukee samaan ääneen. Samaan ääneen kokee käänteen. Mistä löytää uuteen siimekseen? Männillä on aina aika. Niillä on sellaista aikaa, jota meillä ei ole. Ja aina vain harvemmat havaitsevat sen puuttumista. Kun jäit metsään lukemaan tätä, yöllä, näit, että männyt valvovat metsän unta, vailla uupumista. Muotoilevat muuttuvia kuvia, jakavat alut, jotka auttavat liikkeelle. Ja kun jo levännenä nouset, kuulet havut, kun tavoitat lähimmän männyn, tartut kuin ihmeeseen. Se on ensimmäinen,
lujaan juurtunut. Se on ensimmäinen, se on puuttunut. Mänty männöltä seuraat kertomusta. Huminan mukana. Ei tämä ole sinun kertomuksesi. Eikä mukava. Ja siitä voit olla sellainen, kun se on muuttunut.

0: Aina. Kun ajattelee muuta.
1: Aina kun ajattelee muuta.

Ei ole mitään muuta. Ajattelen vapaa. Ajattelen suurta puuta. Ajattelen vapaa. Ajattelen suurta puuta. Ajattelen vapautta. Ajattelen vapautta. Ilman rajoitusta. Sen suuruutta. Kuuntelen puuta.

sen alta makulta. Nousen vailla huolta, kun kuuntelen puuta. Se kertoo suuntaa. Kuuntelen puuta, se kertoo suuntaa. Kun jokainen kaipaa vapautta.

0: Sí. Lo de los...
1: Niin Keijo, kerro vielä jotain suhteestasi kirjoittamiseen. Miten kirjoittaminen alkaa?
0: Kirjoittaminen ei ole suhde johonkin tai minä olen suhde, että kirjoittamiseen, vaan kirjoittaminen tulee. Se asettuu minun jotenkin tulee mukaan, niin kuin tämmöinen sairauskin tulee. Se tulee sinne ja se on välttämättä sairaus. Se voi olla vähän niin kuin kasveilla eläimilläkin on kanssakulkijoita. Niitä voi olla hyödyllisiä. Savanneilla linnut on tärkeitä näille. Tosi tärkeitä savannien valtajille, että jos nämä haitalliset hyönteiset ja syöpäläiset kurissa. Mutta kirjoittaminen on yksi näkemys on tuolla. Mutta se on joku tiedostaminen. Tiedostaminen tapahtuu kirjoittamisen kautta. Se näyttää. Kirjoittaminen antaa esineille, tapahtumille perspektiiviä. Kuvaa niiden luonnetta ja sisintä olemusta ja tarkoitusta. Ja kuvaa sisintä olemusta ja olemassa. Kuvaa niiden toimintaa. Kirjoittaminen auttaa asioiden ymmärtämistä. Kirjoittaminen voi auttaa asioiden irtipäästämistä. Mistä pääsee? Irtipääsemistä. Se voi auttaa niiden ottamista mukaan. Se voi tätä nimetä semmoinen, että ei huomannutkaan. He on vieraat kielet auttaa tässä hommasta paljon kanssa. Niiden kautta hommattuu toisenlaisia kokemisen tai havaitsemisen tapoja. Yhdistät näitä foneemeja. Merkitystä kantavia elementtejä. Tässä on laajalla ne hahmottavat niin maailman ihmisen psykologiaa. Sen mieltä ja toimintaa. Erilainen kuin mitä meidän kieli. Että se on aina hyviä asioita sellaista. Mitä kautta saa laajennuksia ja täydennyksiä. Mutta kirjoittaminen on vähän semmoinen... Ei se ole sellainen, että muutaisin niin kuin kuvaveisen tai täysin tuolintikin ammatin. Että mä ottaisin semmoinen ammatin, että mä teen tuolia, mutta kirjoittaminen ei ole sitä, että mä ottaisin minulla sen. Ja monella se voi olla, se on tietenkin ihan. Ne ovat kirjoittamiset, ne tekevät omaa kirjaa, ne tekevät omaa maalia. Mutta minulla se ei ole sitä. Sitä vaan sattuu. Muodostuu sitten sellaisiakin. Yrittäminen on semmoinen virta, jossa se makulii. Sitten otetaan, se koostuu. Niin virta vaan pyörittää sille jonkun aineksen, sitten jättää se sanalle. Ja sitten löytyy jotakin. Sitten sitä voi tulla. Tällä tuo helmikalan sisästä. Virta on sen tämän hauttelussan alkuun. Sitä on tota, se on se. Se on tätä, niin elämä menee.
1: Niin sä oot kirjoittanut hyvin erilaisia, tai lähes kaikkia kirjoittamisen lajeja olet harrastanut. Ja jotenkin niissä on kuitenkin aina joku semmoinen niin kuin lajista riippumatta niin jotain semmoista hyvin samaa siinä sun tekstissä. Että semmoinen tietynlainen niin kuin virtaavuuden niin kuin olotila ja miten sä näet tämän, sä sanoit äsken, että sä et aseta lajia mitenkään niin kuin lähtökohtaisesti silleen, kirjoittamisen niin kuin alkuun miksikään semmoiseksi niin kuin pakotteeksi, niin miten sä muuten hahmotat esimerkiksi nykykirjoittamisessasi vaikka tämmöisen niin kuin proosan ja runollisen tekstin eron tai yhteyden, tai mikä niiden suhde on?
0: Joo, siinä on suhde. Siinä jutussa on. Se on runon ja proosan yhteinen tekijä, runous. semmoinen tapa, jossa päästään semmoisen yrityksen ainutkertaisuuden ja sen niin kuin sen hetkisen tapahtumisen taltiaamiseen tai sen toteuttamiseen, että ja se mitä mä sanon, mitä maakuntia, kuinka mä sen sanon, niin se voi olla, niin kuin mulla on tällaista niin kuin aineksien keräämistä, mä olen keräilijä, mä olin tuolla keräilijän kanssa niille, niin mä pistän mieleen kaikkea. Tai en mä enää. Aikaisemmin silloin, kun Timmarissa saa semmosia noin pieniä, paksuja muistikirjoja. Niin hyvä pitää taskussa. Se pieni sinne sai. Ja sitten toi hyvin, vaikka sun osassa kanssani tätä kaikkea huomaamatta. Mutta ne hävisi muotossa, niin tuli varmaan 5 yhteensä. Mm. Kun ollaan aika täynnä, niin tuli vähän nyt jaoteltu tämmöisen antropologiseen. Teoreettista tällä antropologisen havainnoimiseen ja sitten tällaisen kielen omaan luonteeseen sitten tämä ilmaisu. Sitten on sitten mehitetty musiikki. Mutta hukka on niin pieni, niin pääsee hukkumaan. Vaan on sellainen, ei se varmaan mitään nykyään arvokasta olisi, mutta silloin se on. Pieni menetys, mutta se, että mun on, mistä voi niin löytää sellaisia ajatelmia, jotka sitten lähtee käymään niin kuin tuolle, vaan tulee. Tuo niin kuin männät pitää kirjoittaa niin, että on oikeutta sillä asialla niille männöille. Se hakee itse sen muotonsa. Se on se keltainen kirja. Mutta se vaan jäi kesken. Siinä kuuluu se toinen puoli ikään. How does it feel? How does it feel? Kirjoittaminen lähtöstä, how does it feel? Se on ihan oleellinen. Koska se, mitä se täällä on, se pitää saada näkyviin, että tehdään niin kuin turhaa olla. Ja se toisaalta on sellaisia tilanteita, mutta se on samoja. Samoja tilanteita on sieltä. Kirjoittaminen on semmoinen kohtaamisalue. Ei tarvitse olla yksi, mutta saa olla yksi. Siinä pitää olla, kirjoittajassa on yksi, mutta eikä olekaan. Se on se koko audience. Maailma on siellä, mutta sinne saa mennä ja jakaa sieltä ja jakaa sinne kaikkea. Ja tämä on niin ihan pieni ymmärtäosa sivuja, mitä olisin tällaisessa jaettua. Ja laittamalla se paperille ja lukemalla. Mutta aikojen kulossa ei sitten vaan niitä sitä löytää sitten. Mutta sitten tämä lajit. Laitan tämmöinen ensimmäinen keksintä. Nyt tyystään metsäpaperin tuottamiseen, tavaroiden tuottamiseen, maailman tuhoamiseen. Mäkin pitää tehdä paljon aikaansaannosta. Katsotaan, että kirjoittamisen kurssi onnistuu. Eli se tuota turmakirjaa jokaisen. On tämmöistä, että se aikaansaamiseen pakko. Se on hyvä asia, että ei oppii toki tekemään otettavissa. Ja sitä kaikkea tarvitse tätä painaa. Mutta olen tänne myöten sille. Mutta se on kuitenkin se tulee näkyviin, mutta se on sellaista, siinä pitäisi olla sellaista tajua ja harkintaa. Että tämä lajit onko tuotettu perinteetinä, että joku voi sanoa, että mä oon kirjoittanut näytelmän, että se on painettu taikka, että on tuli runokirja. Se on niin kuin osoittaa hänelle statuksena. Mutta toisaalta pitäisi voida ymmärtää, että kirjoittaja kirjoittaa koko ajan ja sitten häntä voi tulla kysymään niin kuin tällä eteenpäivä, niin tuolla tulee kysymään, että osaa sulla eteenpäin runoa. Mä katson, että sitä varmaan kun sopiva löytyy. Ja löytyy niitä niin, että oli liikaakin, mutta niitä sitten onko tarvitaan, että voisi olla, että uuden kalvan aika tulee joskus ja semmoinen tarvitaan sitten se kyettäisi tekemään, kun suuntaanotaan niin, että osataan se tehdä. Ja tässä kirjoittaminen on sen täällä liikkumista. Miten täällä mennään? Mitä tavoitellaan? Mitä otetaan? Mitä kautta mennään? Mitä tulee? Mutta tämä tapa, että me otetaan romaan esimerkiksi. Se kiinteitä muotoja, joka määrää sen asian käsittelen. Niin, että se juoni esimerkiksi tapahtuu niin, että se voidaan rakentaa hyvä tämmöinen toimeohjelma, jolla otetaan romaaneja sitten liukinalta. Sitten täytetään vaan ihmisen ammatit toisiin ja iät ja sukupuolet. Mutta se on kaikki valmiina. Mutta se todellinen kirjoittaa sitä, että mistä tämä saadaan tällainen formaatti. Se on hyvin se tehdä vielä uudestaan. No, se viittaa se kerran tai vähän semmoinen. No, se sitten se. Sitten se pitää vapautua. Ja tämä on se homma, että mä kirjoitin niitä novelleja ensin tätä kaksi kirjallista. Kun laitoin semmoiseen jatkumoon, että se on maailma, missä minä ja se kiitos. Mutta minä ja kaikki se kulkee. Liikkuminen semmoinen pitää nyt yhdessä, mutta se oli niin. Sitä vaikka mä toista kirjaa. Mä oon sitten toisen kirjan novellit nyt tässä toinen kirja. Nyt mä sitten lähetän tämmöisiä runoja. Niitä runoja, eikö se ole semmoisia? Vai niin kuin noin mennettössä. Mä otin niitä semmoisen nimaskan sinne. Mä näin, että sinä olet toisen kirjaa, että upota noimmekin novelleisiin. Että se niin kuin kohdettiin.
1: Pysy ruodussa.
0: Niin. Ja sitten siitä jäi kyllä semmoinen, että on semmoinen underground. Kyllä mä tein niitä sitten kuitenkin sitä huolimatta. Mutta mä kirjoitin, musta kun mä tulin tänne ja sinne draaman kurssia, niin mä kirjoitin semmoisen eksistentiaalisen näytelmän. Oli aika semmoinen teosofis luontoinen ja osittain semmoinen, ei mitenkään siihen sidottu. Siinä oli tämmöistä ihmisen ulottuvuutta muutenkin kuin tässä konkreettisessa suuressa, että siinä oli tätä efektiä vielä niin laajemminkin. Siinä se oli semmoinen, ei se päässyt kauheasti tapahtumaan ja rapesin sitä semmoiseen ja se vihkosta mä heitin sen pois, kun ei se pelannut.
1: Se oli siis draama?
0: Mä kirjoitin ihan oikean näytelmä, että on se näytelmä. Mä kuvittelin, että mun pitää osata kirjoittaa, mutta ei se ollut ensin koskaan tullut mitään näytelmää. Ja sitten mä olin sitten, siinä niin kuin varsinkin näytti, että eka vuonna kun mä täällä olin ekas yksin olla, tein sitä kevääseen Saksalle pikkuhiljaa. Sanoin, että ei näin tehdä, että mä päätän tehdä näitä. Ei se niin, että vaan jutut, mutta enää ne muuttuu. Ne muuttuu sellaiseen muotoon, kun ne itse päättää. Sitten sitä samankaltaista varmaan oli muistaminen tuossa keltaisessa kirjassa kyllä jonkun. Mutta tämä on vähän niin kuin intialaisella tämä tapa. Ja kirjallinen tarkoitus on ihan toinen kuin toteuttaa tämmöinen rakenteellinen täydellisyys. Ja toistaa sitä. Oppia ilmaisemaan. Oppia kalmaan esittämään niitä asioita, jotka meille tämä tapahtuu, jotka merkitsee jotakin. Ja tuomaan ne sen kohdan. Ja se on ihan sama periaate. Oikein tekee laulun. Siinä on joku johon tarttua. Aiset ja havainto tarttuu konkreettiseen asiaan. Niin tulee olla tai ehkä lentää puusta. Se lähtee siinä mukaan ja ajatus mukaan, että mitäs se tapahtuu. Koira menee nuokki. Ravuja. Miten siihen pääsee mukaan? Se voi olla mikä. Se voi olla elokuva. Ja se voi olla tämmöinen arvallisen. Vaikka tästä kaiken muuttumisesta. Kenen kanssa tuo ihminen täällä korjaa. Tämä on tällaista. Niin. Se on tärkeintä se asenne. Ja tunnetaan tämä, mikä pitää olla esillä, niin se sitten tulee. Kyllä se pitää olla avoin se tapa. Nykyään on aika hyvin kertaa tämmöinen aikaudesta lähtien kuitenkin ollut tämä lajien sito määräävyydestä, niin tämmöisen ennakkomuotoilemisesta vapautuminen on ollut mahdollista, mutta vähän niputetaan sitä niin yhteen luokkaan semmoisen, että täällä on nämä hienot korkeakulttuurin laito-operat ja rykeriet ja tämmöiset hienot runoilmat ja muut, mutta sitten mitenkään tämmöinen kaatoluokka, jos on sitten sitä, mitä ei kukaan haluta mikään, mitä se laji on, mutta se voi olla jossain, missä se, no se tuleva merkitys, joka kestää. Ne on aika kuivia. Siellä on monta ihmistä, jotka eivät ole koskaan reittimä veistä, vaan tipe, että se on semmoinen kasvatuksellisen tietoksen sisältävä romaani, joka on hyvin tehty ja se on taidellinen. Ei semmoisen säädä, että se on tehty ja siellä jotakin muuta. Mutta ei mikään. Mutta se on vain yksi näkökulma. Näkökulmia on monia.
1: Kiitos.
0: Kiitos.

0: Kemmuru! Paras juontaja ikinä, lyhyt ja ytimekäs. Me ollaan Kemmuru, hyvää iltaa.
1: Iltaa. Pitkä matkaa kuljettu. Parhaimmillaan ollaan oltu Rentolavan kakkosena Ilosaaressa ja nyt ollaan Jyrokin pääesittyjä. What shit!
0: Illuminaari.
1: Yes. Oliks mä flameerit? Tuliko hiki? Tuliks enemmän hiki kuin Edulla? Eduardo, tuliks enemmän hiki? Häh? Onks olla hiki?
2: Ei ne ymmärrä sanoja, joita sun suusta tulee ulos.
1: Tuleeko sille jotenkin liian silleen rapid fire? Missä Jussi?
0: Mitä kysyit? Me ollaan duo. Tai siis meitä on henkisesti kolme anyway. Ja heti kun Miska painaa play, niin...
1: Mitä, ollaanko me luvullisesti pettymys jo? Ollaanko me määrällisesti pettymys, kun meitä vaan kaks?
2: Ei. Minä opiskelen yliopistossa matematiikkaa. Kemmurua on kolme. Mut siinä on sellainen kaava, millä se selviää.
1: Vaadin kolmanneksen lipuista takaisin.
2: Mennään kauas esihistoriaan. Kun olin luolamiehen

0: rock-liittejä.
1: Onks tää ketään? Näyttäkää vaikka joku käsimerkki meille. Ja mikä vaan käsimerkki? Yeah.
0: Toisinaan, toisis vaan, heittäytys koisimaan. Soisin vaan pyörivä omilla ja oisin vaan lomilla, kovilla rahatta
1: tää. Se tuntuu pahalta, kun räppäminen ei kannata pitää.

ylipäätään tarvitsee tietää sen enempää. Kuoliko rikkana vai eläinkö vain rikasta elämää, mistä mä lähdin hällä väliin. Mä päädyin samaan paikkaan kuin sä, oliks se kiva vai ikävää. Viisaat, no niillä on keinot ja neuvot, mut jos si haluut auttaa, niin passaa ne eurot. Viisaat, no niillä on keinot ja neuvot, mut jos si haluut auttaa, niin passaa ne eurot. Yeah.

varjot, olympia, stadion, fani, poti, kosmos, kyt, kitkä, noskyt. Jos olkaan kääntyy, fiilikset laskuu, on ekassa kyyissä, ihan mihin vaan sattuu.

0: syy, sama syy, miksi vaimo pyörii jaloissa. En koskaan tuu ajoissa, itteensä antaa, ottaa kliimaksi. Jodarok, a.k.a. huilaille kiinaksi. Kalterin viilasi vapaalla jalalla jälleen. Vapaalla kädellä vapaa tulunta jälkeen. Taimme virrassa pikku lukkoja, biossa tikku lukkoja. Ja suht kova, tarve päästä tekemään kaikki. Kaiken takana naisi.
1: Mä teen kaikkea. Kysit sä, mitä mä teen?
2: No, mä teen sitä,
1: mitä Jussi ei ole nyt tekemässä. Sitä mä teen. Yeah. Hei, rakastatteko te meitä?
0: Oletteko vielä elossa? Oletteko te olla elossa vielä ensi vuonna? Toivon, että kaikki sano joo.
1: Kun mä sanon jy, te sanotte rock, jy. Kiitos.
0: Juden, Uber, Deutschhammer, OC Killer.
1: Joo, oikeesti. Siinä jollain juontajalla oli SS-merkki hihassa. Huono näyttä. Huotkaa kaikki sille merkille. Gridlock meinas kieltäytyi mennä sitä lavalle sen takia. Mut hei, annetaan anteeksi, mennään eteenpäin. Slightly political, oikein moro.
0: Kannattaa pitää se perisimmä.
1: No hei, sailori, hei the fakeori, poke sää pomo. Toki mä tahon jono ohi lämpimään. Isä kysy mitä mieles, huna ja kieles. Sylkä suunta mehiläisen niinku kääntimään. Se taikonen nimen listoon. Silitti se iPhone, niinku se ois taikone. Heti tiskille saisko ne rinki. Niinku mä näytin pinkin ja jäi veena vaik pone. He tulee, niinku törtee. Paremmin kuin vaan kaivo se kupeesta röökee.

0: kulkukka. Sillä oli itse hiphop.
1: Pesemässä käsiä, en mä tiedä mistä. Mikä ei anna pyyti pisen tyyli pisteitä. Meni lorottaa, meinasin morottaa. Mut se ei antanu odottaa. Se tuki sama koppi sano hop enää. Stoppi, mä taas sun kosketon enää. Mut silti pakko myöntää, et Jyväskylä saat aika hyvä mesta mun favorite. Mun piti sanoa näin. Joo. Sun pitää pitää sen. Sun pitää pitää sen.

0: kaikki loppujen on sikaa hyvä tyyppi.
1: Favorit.
0: Ihan favorit.
1: Ja.
0: Sun pitää pitää se.
2: Jättää tuu.
0: Sun pitää pitää se.

0: kuin kuolla ja räppää. Kiitos, kiitos.
1: Räjätettiin just Vaajakoski ilmoitus. Fuck that shit.
0: Oliko se missä on pandan tehas? Pandan tehty pandapalleja. Vaajakoski ja kaikki pandat.
1: Yeah, fire pandan.
0: Ei räjäytetty. Sulle tuli paha mieli. Kuvittelen, kemuro on niinku sellainen herkkä pieni pandan muna.
1: Mikä?
0: Mistä korjautuu sellanen iso panda?
1: Tässä on herkkä pieni olulta. Joo, ei me tarvita mitään ylimääräisiä.
0: I got beer, but you ain't got none. Fuck, no, fuck, no, fuck, no, fuck, no, fuck, yeah.
2: Hey. Dungeon.
0: Dynamite. Jekin pommissi ja plop, plop.

tässä roidiaika. Se on niin lyhyt, tilanteet tyhjyt, mut turhaan niistä synnyt. En puhu poliisille ennen reittiä kysy. En ottais ees tarjottua kahviin, juo teetä, enkä hae passiin. Uhallakaan, en ala pilliin puhalta, maa maski siihen asti, kun ei kuva

hapsit ja hapsit. Kekin kohut ryssyn ja plan plan. Alapaa ilman kytkyjä.

0: ihan kykkyjä. Sano mitä sanon, se on vapas vielä sentään. Lähden liiottele, anna rikki kukkulle.
1: Kerran kaikki kasaan.
0: Jengi puhuu pyssyjä, blam blam. Alamaa ilman kykkyjä. Sano mitä sanot, se on vapaus vielä sentään, kun lähet liiottelee, anna rikki kukon lentää. Kiitos. Hienoa.
1: Mä yritän kehumalla saada mun pissu. Mä oon kyllä häpeä.

player, new Papa Sivo.

0: vaimo kohti niinku kukkasta. Etkä syötä mulle mitä paskaa. Sä oot mun luvun hoitaja. Lopuus urheilu harrastus on olla sun muuton etjoutun poikana. Ja piti runien pyydätään lippaan. Vaikka kysymys on paljon liksaa. Aikas nähden luvataanko no? Vaimo sano so so baby. Sun paikon punainen ja kulmikas kun stoppyrkki.
1: Voisko tässä yhdottaa eikä tuu narraa? Minä aina pystyy tarpeen tulis kakoa. Jotain toivoessa, mä koputan puuta. Ja mitä mulla on?

0: Kemmoru YKK. Miten toi menee?
1: We are gonna take it.
0: No, we ain't gonna take it. We're not gonna take it anymore. We're not gonna take it. Ah, Kekko, sorry. Sorry.
2: Meilläkään mitä ohjelmaa täällä on.
0: Meidän tuleva pikkujoulu ja bilebändi ja risteilyösintö ja Kemmurun kieroutunut sisar. Vetää pelkkää Twisted Sisterin joululevyä.
2: Kyllä.
0: Siljalainilla.
2: Kemmurun skosioosisisarvasti.
0: Te ootte kuullut näitä biisejä. Mä jotenkin aistin sen.
2: Ja baby sä mulle on, niin mä oon sulle rakas soti, lempi ruoka makaroni. Mut sä vel on rakas molli, minne hii takas koti. Kaapelin katakombista, niin kun nää hommat mukaan tuottas. Ees kympi tonni, musta on tulossa zombi. Kyki hesä niinku kovelos, mukaan tuottas.

Yeah.

0: lapsi on valinnut puolesi, leipä pelot mielikuvituksen koteeksi. Kiitos! Se olisi karppaa. Mikä ainakin jos jotkut teistä opiskelee, vedetään sekin. Saat hivellä ihan rohkeasti. Mä oon miesobjekti.
1: Mä yritän keskeyttää sun spiikin.
0: Älä mua just hivellä, älä häiritse yhtään. Mä oon hyväksynyt sen.
1: Mä olin jo kateellinen siitä, että sulla oli parempi rock'n'roll tasapaino kuin mulla. Koska sä pysyt tossa jotenkin tossa kaiteella paremmin. Mun tekis mieli nostaa tän MacBookin päälle.
0: Siis mä oon jo hyväksynyt, että räppääminen on sitä paskaa, mitä tulee biitin päälle kertosäkeiden välissä, mut jos pystyy niinku näyttää hyvältä, niin... Yks ladies.
1: Oho, tässä iässä vielä. Still look 20s.
0: Still relevant.
1: Joo. Haluatteko kuulla tällaista lyhkyräppiä? Tunnelmaa, tunnelmaräppiä.

0: Yeah, yeah, yo, yo, se oli Sundays YK. Ei ollut poa kaulas valetti, en mä edes muista lahkees pyytoo. Tuo melkein vaani, jälkeen tanssitti reggien vaani. Ei, ei.
1: Anna mä yritä.
0: Ei, yritä sä. Sä saat yrittää.
1: Sovittiin, että me vedetään eri sakeista. Se ei ollutkaan niin
0: helppoa.
1: Ei se mitään. Kosketelkaa loisianne.
0: Joo. Oh.

saga, rocca, rapa, vela, po-

0: soi jo ennen rikkiä ja laami. Tsekkasin sun iso omenaapeli, se patsi oli kettu vai suo niinku VR-tati niinku New Yorkin metro. Äijä tsekkas mun jama ja pohjus tuppuu taas hyjeru dama ja ota neuvo, viska Petruska, sä oot nähny sen leffan. Miks käymä samassa, sanoi Jacksonin pojat, älkää kyselkö tyhmi, isi rakastaa. Meikää laulaa ja meni itkee lavattaa. Mikä liideri, sun vieres pikku nilki. Alaspäin suu pieni niinku tilki. Tähti portilla pääseeks ekse ineen. Toi täyteen tän kärin tortilla teemme kiveen. Mun tuntee liian suuri lamuri. Paiskat haskaa vaan sultan kanturi. Rappi life in lamuri kun Jay tuki. Nyt mulla on eks sala rakas ja tekstareist luki. Panikki sekä järjestys häikkää. Mikä ei vaihtunut paitsi kortsut ja jortsut. Närästyksestä päivää. Ei oo hää. Huomaatko, mä pääsin noin pitkälle tossa kestissä.
1: Mut nyt me pistetään kaikki miehet. Kaikki saa huutaa, mutta äijät osoittakaa nyt vähän polsseja, eli olkaa herkkiä. Paskat säkä, rakkaat räpää.
0: Yeah.
1: Mennään näin.
0: Nyt, ka, ko, ko, yeah, yeah. Niin, niin, niin, niin, niin, niin, ja.
2: Paskat säkä.
0: Paskat säkä.
2: Yeah,
0: paska tsäkä.
2: Thank
0: you, paska tsäkä. Aha, paska tsäkä. Paska tsäkä. Yeah, yeah, paska tsäkä.
1: Jos et saa loveeni, niin hakkaa sun jäbä.
0: Yeah. Oliks tytöt ja pojat?
1: Tytöt oli kohteliasti hyviä.
0: Joo, miks ne oli? Hei, kiitos.
1: Kiitos.
0: JKL.
1: Aina kun ei mennä lutakkoon, niin meillä on Jyväskylässä vitu hieno meininki. Ei millään pahalla, lutakko hoitaa kaiken helvetin hienosti, mutta kemmuruja alle 18-vuotiaat ei ole vaan ikinä löytänyt toisiaan. Mikä vallitsevan lain puutteessa on oikeastaan ihan hyvä.
0: Joo, ja sitten ne ikäihmiset, kun tulee katsoa, niin on aina joku niskat kipeä, kun ne katsoo sieltä tarjoilua alueita. Joo, soita meitä tätä parisuhdemusiikkia lisää.
1: Uuttakin. Tiesittekö, että partaterä säilyy terävänä pyramidin alla? Jos ette tiennyt, niin ette lue verkkomedia uutisia. Painamaan play. Illuminaati haluaa sinun ruumiin ja sielun. Klikkasi sivuistoni, vilkasi, luin sen, flippasi, selälleen kuin kilppari. Tilitys miehestä, joka vieressä vaan nukuttaa. Tarina vaikutti turhan tutulta. Kaikkihan on sulavaa ja hienoa, reflektoin. Sitten myönsin, et mieha on kotiilla, tieto on tullut aika ankasteen. Saattanut päästä

fitsu ritari, rintamassa riski. Haaveli vissi, en nyt sauma on lopoton. Ja kaikki on ihan silinion, kun kiekko tippu kaukaloon, jäi paitsi jos.

0: Saloon. Kiitos paljon. Jouduttiin venaa aika pitkään. Nyt on kuitenkin on periaatteessa huominen.
1: Me ollaan venätty tätä keikkaa yhtä kauan kuin lentää Suomesta jonnekin New Yorkiin. Eli tultiin tänne joskus kolmelta.
0: Mä kelaan siinä niinku urakka alusta asti.
1: Ei. Haluatteko vielä kuulla Kemurun tällaisia vinyylijulkaisuja? Underground hip hop shit.
0: Joo.
2: Hei!
1: Vai otetaanko ne tässä?
0: Ei, pistä vaan se. Hirveen tämmösiä siinä hieno toivomus, hautussa kaikki tulee myöhemmin. Me pyydetään apuvoimia siinä vaiheessa.
1: Me näytetään kauhean kiinteiltä, mutta musiikki on tämmöistä raskaa kuulosta.

0: Pistetäänkö rytisemmin?
1: Ihan rohkeasti.
0: Laitahan paukkuun. Yeah.

it's all good.

0: lapsi pois, koko potti pois. Se ei oo kiva ku muijat tipa, että Harrison Barney soi Finland.
1: Kiitos.
2: It's good.
0: Kiitos.
3: Kyllä.

Kuvitellaan, että on kesällä, että uutena kesäyö.

Pokemon, I'm a woman, it's a baseball game.

0: Emuru, sano kiitos, Taio Rappi, Vodka, Street Hop ja Gangstande Tanssi. Sä et oo nähä ambulanssi, Hiro. Sano kiitos, Taio Rappi, Vodka, Street Hop ja Gangstande Tanssi. Ja Kemurua ja lopeta niin kuin tulee.
1: Kello tulee 3, menkää kotiin ja tulkaa huomenna uudestaan.

Terve vaan kaikille ja tervetuloa 12 kosteita lähetyksen pariin. Minä olen Äskustoo. Haluan lähettää terveisiä Pentti Amorelle tässä vaiheessa. Mä olen vähän lomalla. Pari viikkoa ollut tässä paussia ja... Tai en lomalla, mutta oikeissa töissä. Oulun päässä. Terveisiä myös sinne kaikille. Ei ole oikein mitään hajua, mitä tänään tulee. Mennään fiiliksellä eteenpäin. Kuuma on ja toivottavasti olette käynyt uimassa ja nähnyt lintuja ja tappanut sääskiä. Tervetuloa lähetyksen pariin.

Siinä soi vanha tuttu East Virginia, Markku Ahosen ja Borek ja Santtu Koirin tulkitsemana. Tässä kova biittiä taustalla tarjoilee Prince Konja.